God morgon och välkomna till en andakt som sänds från Allianskyrkan genom Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som pratar och är tekniker heter Rosmarie Gustafsson. Först vill jag läsa från Romarbrevet kapitel 1, vers 18 och vidare. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns ingen ursäkt för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Först vill jag spela en melodi med Roland Utbult som heter Till vår Gud.

Roland Utbult var alltså det där, till vår Gud. Det finns en liten barnvisa med texten: bara den som vandrar nära marken kan se dina under, Gud. I den här stressiga världen där utbrändhet är vardagsmat och magsår nästan en gammal vän, glömmer vi ibland att tänka efter, öppna ögonen och se allt det fantastiska som finns runt omkring oss. Många lever i tron att allt är en slump, att allting alltså är en tillfällighet. Att månen, stjärnorna och solen bara råkar hamna där en gång. Att jorden kommit till genom en vansinnig massa års utveckling. Att vi människor från början levde i vatten som en annan form av liv. Och att det vi ser idag är ett resultat av en komplicerad utveckling. En sån syn tycker jag kräver betydligt mer tro än att tro att det finns en Gud som ligger bakom alltihop. Saker som vi använder varje dag, cykel, bil, dator, böcker, husgeråd och så vidare, alla har de tillverkats någonstans av en eller flera personer. En del saker har till och med en etikett på sig som talar om varifrån de kommer. Maskiner har konstruerats för att göra tillverkningen möjlig och lättare. Ingen tror någonsin att en bok är ett resultat av en explosion i ett tryckeri. En sån tanke är ju rent löjeväckande. Om någon på fullt allvar trodde så skulle vi knacka på huvudet med pekfingret och förklara människan komplett galen. Böcker är döda ting. De andas inte, de ser inte. Bilar är också döda. Sitter ingen bakom ratten och vrider om nyckeln kommer de ingenstans. De klarar ingenting i sig själva. Tekniken idag rusar fram med en sån enorm hastighet att vi inte hinner med. Datorn som var modern för en månad sedan är nästan fornminne nu. Komplicerad teknik får oss att förundras, skaka på huvudet och undra hur i all världen det är möjligt. Hur kan det fungera? Ändå är all denna teknik inte i närheten så komplicerad som vi människor är. Många tycker säkert att det är fantastiskt med alla lite blod som pumpas runt i kroppen varje dag. Hur matsmältningen fungerar. Hur blodet till slut lever sig när vi skär oss lite. Hur en kvinna plötsligt vid rätt tid har mjölk i brösten och ger sin baby. Hur ögonen fokuserar rekordsnabbt utan att vi märker det. Hur snabbt vi blinkar. Allt detta är häftigt att studera och väcker säkert viss förundran. Den egna skaparkonsten väcker beundran, men Guds går obemärkt förbi. För mig är det en gåta, men kanske är vi för upptagna. Kanske tycker många att Gud är gammalmodig, något man trodde på förr. Något som rädda stackare klamrar sig fast vid. Man hade ju inte allt det vi har, bevars. Den moderna människan vet bättre. Den moderna människan förundras inte över hur årstiderna kan fungera, hur jordens lutning är perfekt. Att den ger hela jorden rätt dos sol. Att om jorden var närmare solen skulle vi brinna upp och längre bort skulle vi frysa till is. Att luften har en perfekt mix av kväve och syre för att liv ska kunna finnas. Det är inget man ägnar en tanke åt. Dagarna rusar förbi, man ser inte. Man stannar inte, men stanna upp. Öppna ögonen och titta. Låt dig hänföras av naturens skönhet. Lyssna på fåglarnas underbara sång. Förundras över myrornas enorma styrka och flit. Grunna över hur fåglar kan ha en inbyggd karta och hur laxar vet var de ska simma. När du ser allt, undrar du inte över källan. Var kommer allt ifrån? Är det verkligen möjligt att allt är en slump? Att allt detta otroliga kom till genom en explosion? Tanken att böcker skulle kunna komma till så är löjlig. Hur främmande borde då inte tanken på slumpen vara? Om något är skapat finns det en skapare. Det är så självklart för oss på alla andra plan utom i skapelsen. Gud målar inte himlen röd på kvällarna för sitt eget nöjes skull. Han lade inte sånger i fåglarnas strupe för att han själv ville ha musik. Inte heller lät han ljuset skjuta som spjut genom tunga moln efter regn för att han ville ha något fint att titta på. Årstidernas växlingar är inte till för att han ska ha något att beundra och glädjas över.
Gud lät inte snön falla för att han ville ha något att leka i. Han skapade allting för oss. Han lade ner sin fantasi och uppfinningsrikedom i vår värld för att vi skulle ha en vacker plats att bo på. All jordens skönhet, djuren, årstiderna, blommorna, färgerna, dofterna, allt säger en enda sak. Jag älskar dig. Naturen vittnar om Guds existens. Ropen från naturen är tydliga. Skapelsen skriker för full hals. Men i allt oljud dränker vi det. Frågan är om du törs stanna upp och lyssna. Gud talar i stillheten. Sök den och hör. Han ropar på dig och längtar efter att du ska komma. Några ord för att säga Gud finns behövs inte. Det räcker med att öppna ögonen. Du har lyssnat till en andakt från Allianskyrkan genom Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som har hållit i andakten och varit tekniker, jag heter Rosmarie Gustafsson. Sist ut så vill jag spela en låt med Edin Ådal som handlar om att det går inte att leva utan Gud. Titeln heter Jag kan inte leva utan dig.

0: Ja, det är tisdag. Det är den 6 oktober. Och här i Fer så ska vi ta och lyssna till ett avsnitt av Dagens Människa.
1: Formuleringar, eller när jag citerar Bibeln, eller när jag är det hela en religiös tyngd, så blir det bättre. Det blir mer intressanta texter, det blir fler som läser. Eller jag blir mer nöjd i alla fall.

0: varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Människa. Det första riktiga avsnittet på säsongen.
1: Mm. Och den första riktiga gästen är Fredrik Strage. Poddare, skribent, musikjournalisten typ över alla andra i Sverige nästan just nu. Vågar man säga så, Daniel?
0: Ja, men det är väl han, Anders Lock och några till.
1: Urban Toms på tidningen Dagen.
0: Ja, men faktiskt Urban.
1: Ja, precis.
0: Han har verkligen hållit sig kvar liksom under alla år som en viktig röst.
1: Och han har också hållit sig till och från, kommer tillbaka hela tiden, ganska nära de existentiella frågorna. Många bibelreferenser i hans texter och ja, men det är väldigt kul att höra honom prata om de här frågorna, så det ska vi göra. Välkommen till podden Dagens Människa, Fredrik Strage.
2: God dag.
1: Man är alltid nyfiken, hur ser en dag och vecka ut för dig liksom? Vi har hållit på, vi blev väldigt spontana när vi bokade den här podden. Vi skulle gjort en annan dag, så bara, vi kör om 2 timmar.
0: Det är underbart.
2: Ja, det är för att jag inte kunde berätta om jag var ledig senare den här veckan eller inte, för att jag själv håller på att försöka boka poddgäster till min podd hemma hos mig.
1: Är det svårt? Ja, för du har ju liksom hemma hos Strage. Är det svårare eller lättare att få hem folk till sig, tror du, än så här?
2: Det är svårare att få hem internationella artister till en lägenhet på Kungsholmen. För deras managers och turnéledare säger ofta, men varför kan inte den här idioten ta sig till hotellet? Vad är problemet? När de väl har kommit hem till mig och inser att jag faktiskt bor där och att de faktiskt är i ett vanligt svenskt hem, då blir det lättare.
1: Vad händer då för att ni är hemma liksom?
2: De känner att de är lite på en hemmafest. Eller om mina barn åker promenera in, så blir de också, de ser något annat än en hotellobby eller en restaurang eller en loge någonstans.
1: Vilka var det som skulle komma den här veckan?
0: Vågar droppa det?
2: Just det namnet. Jag kan inte säga det.
1: Alltså. Jag svimmade nästan i köket.
2: Det kommer förmodligen att ställas in. Så det är inte ens lönt att prata om. Men däremot, jag har ju haft besök. Den första stora jag fick hem var Michael Stipe från R.E.M.
1: Mm.
2: Sen åkte jag i Stockholm för att ställa ut konst. Och sen har Slash från Guns N' Roses varit där. Bruce Dickinson från Iron Maiden. Och vilka är de andra? Alltså nu är jag mina favoriter. Brett Anderson i Suede till exempel. Men nu när det ska vara lite religiöst tema, så kommer jag att tänka på en podd jag gjorde med artisten Father John Misty. Som inte kanske är... Han har väl någon typ av barnatro, men han spelade bara upp religiösa låtar.
0: Han ville bara spela kristen rock liksom.
2: Från Bob Dylans kristna fas till exempel. Och det är ett tema som återkommer ganska regelbundet. Både i podden och när jag skriver. Senast nu hade jag med Sara Parkman i podden. Som kom ju från någon prästsläkt. Jag tror hennes både far, farfar och farfars far var präster i Härnösandstrakten.
0: Och hon själv har ju liksom, jag menar, är ju någon slags hybrid mellan liksom predikant och artist liksom på något sätt.
2: Verkligen.
1: Men det är ju lite därför vi har bjudit hit dig idag också, för det är ju som att du hela tiden verkar, eller väldigt ofta hamnar i det här lite existentiella, touchar det bibliska. Du kommer in här med exorcisten t-shirt.
2: Jag tog på i morse.
1: Var det en tanke?
2: Nej, det var ingen aning om att du skulle hamna här idag.
1: Alltså, men kanske inte särskilt kristen, men ändå verkligen på något sätt
2: göra. Jag tänker väl på min existentiella hälsa.
1: Ja, precis.
2: Jag använder ett uttryck som du talar så mycket nu.
0: Det är ju tiden.
2: Det är tiden att tänka på sin existentiella hälsa. Men är för någonting, jag vet inte riktigt.
1: Men beror det på liksom dina särintressen att du alltid hamnar här, eller är det för att i din roll bara som musikjournalist liksom, som det är oundvikligt, eller vad skulle du säga?
2: Jag skriver om musik och jag skriver om film, jag skriver ibland om litteratur och ibland lite om konst. Och liksom, vad har vi konst och musik till? Jo, till stor del för att hantera ångesten över att livet är ändligt. Över att vi kommer att dö. Och då är frågan, finns det något syfte med existensen? Och oavsett om folk sjunger gospel eller sysslar med supernihilistisk black metal som dyrkar Satan. Så det är ju en del av samma sökande efter någon typ av poäng med alltsammans. Och sen tycker jag att det är intressant med vilken funktion som religion fyller. Vad är det egentligen? Och för många som är skeptiker tycker att, ja, men det går inte att bevisa att det finns en gud och så vidare. Nej, det gör det inte. Jag intervjuade Caroline Krook en gång.
0: Gamla Stockholmsbiskopen.
2: Precis, för DN. Och jag ställde en fråga om, men hur, ja, men någon löjlig fråga, men om det verkligen var kris, sa jag, skulle du kunna utföra en exorcism? Hon blev lite småirriterad. Hon sa att ja, men jag kan väl se in om det behövs. Men sen frågade jag, men vet du att Gud finns? Så det är klart att jag inte vet det, sa hon. Men jag tror det. Det är det som är poängen, att man tror. Det är därför det heter tro och inte heter att man vet något. Det tyckte jag var ganska enkelt och elegant formulerat faktiskt.
1: Mm.
2: Sen är jag väldigt svag för South Park, den tv-serien. Ja. Jag tycker verkligen att det är världens bästa tv-serie någonsin. Och de kom in på religion relativt ofta.
0: Verkligen. Har du sett deras musikal Book of Mormon?
2: Exakt vad jag tänkte komma till. Den musikalen handlar om två mormonska missionärer som kommer till Uganda av alla ställen. Och den ena är helt värdelös. Han är inte alls läst på Joseph Smiths bok, så han bara improviserar. Hittar på grejer. Han plockar lite från Star Wars och så för att få ihop. För de ställs liksom inför stora problem där. Det är fullt med krig, folkmord och elände. Så han bara hittar på grejer. Och då visar det sig att han lyckas få människor att tro på sina snurriga historier för att människorna behöver tro på något just då. Och genom att konstruera berättelser, sagor, anekdoter, så hjälper han dem och ger dem ett bättre liv. Så i slutändan så är den här killen som inte har så bra koll som faktiskt lyckas konvertera allihop i hela den här byn till mormonkyrkan.
1: Om man bara liksom lyssnar på det här resonemanget om att religion kan vara bara att man hittar på något och får med sig människor, då kan det ju låta som att Strage är väldigt raljant mot tro och religion, men så uppfattar jag det inte liksom är hans generella inställning.
0: Nej, men verkligen, han har ju, det finns ju en stor både nyfikenhet och respekt faktiskt för tro.
2: Det är klart att religion har ju en annan tyngd än bara sagobrättande. Det har ju en historia och det är en tyngre symbolik.
0: I teologin brukar man ju prata om det där just, alltså behovet av att tro, att det kan vara liksom nästan ett gudsbevis i sig, att det, liksom det finns andra mänskliga grundläggande behov som liksom törst, och att det finns svar på alla de behoven, och att det kanske på samma sätt liksom borde finnas något som svarar an till den här andliga längtan som finns hos oss. Liksom.
2: Vad kallas det gudsbeviset för? Att om man kan föreställa sig ett väsen som är allsmäktigt, så måste det ingå i verkligheten att detta väsen, ja, men är precis, allsmäktigt. Precis. Fast å andra sidan, om jag kan föreställa mig ett flygande spagettimonster som har uppfunnit hela världen, för att då citera en någon sorts satir över religion. The Flying Spaghetti Monster. Det var någon som startade en hel kyrka kring det flygande spagettimonstret för att visa att man kan hitta på vad sjutton som helst. För att, och det är sant och det är väl kul. Men det finns något annat i Bibeln också, tror jag. Den är äldre, uppenbarligen.
1: Mm. Som kanon lite mer.
2: Det är annan kanon, precis.
1: Ja, men precis. För när vi pratar så här, då tycker jag, alltså, det är ju, för mig spelar det superstor roll, såklart, som troende, om det är sant eller inte. Och jag upplever att när du närmar dig frågorna så är det ändå med ganska stor respekt, tycker jag.
2: Jag är ju agnostiker.
1: Mm.
2: Jag tror verkligen inte att man kan veta. Och återigen, förlåt, jag kommer återkomma till South Park en hel del här, men det finns ett avsnitt då två barn blir adopterade och hamnar i ett strikt agnostiskt hushåll. Mm. En familj som är extrema agnostiker. Som säger att vi har ingen aning. De ska be bordsbön. Kära allsmäktiga väsen, utifall det finns något där ute, vilket vi inte har en aning om. Om det nu förhåller sig så att det finns någon där ute som lyssnar, så är vi väldigt tacksamma över den här maten. Men vi kan förstås inte veta om detta väsen har varit inblandat i att vi får äta oss mätta ikväll. Men om det är så, så är vi oerhört tacksamma. Och så håller de på. Och de dricker bara Dr. Pepper.
1: Ja.
2: För ingen vet riktigt, vad är Dr. Pepper?
1: Det smakar ju tandkräm.
2: Vad är det för smak? Precis. Är det tandkräm eller
0: bittermandel?
2: Bittermandel eller körsbär? Ingen vet.
1: Nej.
2: Så om du är hardcore agnostiker så dricker du Dr. Pepper.
1: Men det, alltså, för mig, jag då är liksom kristen troende, och det påverkar ju mitt liv ganska mycket. Kan man säga att det påverkar ditt liv att du är agnostiker?
2: Jag tror inte att min agnostiska sida påverkar mig så mycket. Jag påverkas nog mer av ett stort intresse för religion av olika slag. Jag tyckte religion var det roligaste ämnet i skolan, eller ett av dem.
1: Ja.
2: Det och svenska och litteratur tyckte jag var, och historia.
1: För du måste ha löst, alltså när man följer dig så tänker man att du måste, det är ganska mycket bibelreferenser, du kan svara med vad Bibeln, fast Bibeln säger
2: ja,
1: så här.
2: Jag är ju konfirmerad och jag läste delar av Bibeln då, och jag tyckte ju Gamla Testamentet var väldigt fascinerande när jag var i tonåren, för det är så himla brutalt, den här domarboken och så, eller Jobs bok, det är ju fasansfullt.
1: Jag älskar Jobs bok.
2: Jo, min första riktiga flickvän var judinna, så då pratade vi mycket om ja, men den typen av att Gud är verkligen ingen bra person överhuvudtaget, att det här är hur kan han eller hon eller han bete sig så här, vad är problemet? Men sen på senare år tycker jag kanske mer att
1: Gamla Testamentet.
2: Ja, men exakt, ja. Gamla Testamentet. Men sen som alla andra trotsiga tonåringar så ville jag inte vara, jag gick ur Svenska kyrkan när jag var 19-20, och nu senaste åren så har jag verkligen sagt att jag ska gå med igen.
1: Okej, varför det?
2: För att jag är så imponerad.
1: Berätta.
2: För att det har blåst väldigt främlingsfientliga, högerextrema vindar över hela västvärlden. Även i Sverige. Och Svenska kyrkan viker inte en tum. Och det är lite förvånande att jag nu, 2026, ska vara så himla imponerad av att de faktiskt inte backar alls från att man ska hjälpa folk som är i nöd. Jag pratade med Sara Parkman om det här. Hon berättade om sin farmor och farfar som hon beskrev som ganska konservativa kristdemokrater. Och någon dag när hon besökte dem så träffade hon en massa barn som är där. Och de berättade att de här ungdomarna kommer från Sudan. Ni kan leka med dem, men ni får inte berätta för någon att de bor här. Så tyst om det, ni får inte säga det till någon. Och sen dök det upp folk från Bosnien. Och de säger, ja men ni kan leka med dem, här är fler barn från Bosnien. Men ni får inte berätta att de bor här just nu. För de var en självklarhet att gömma flyktingar. Mm. Trots att de stod långt ut på högerkanten rent politiskt. Ja, det är kanske inte så mycket att göra med Svenska kyrkan. Jag vet inte vilken kyrka de är med i alla fall. Men jag tycker att Svenska kyrkan gör ett väldigt bra jobb. Och nu blev jag osäker, för jag sen såg att jag faktiskt hade betalat kyrkoavgiften. Så det var inte möjligt att jag inte gick ur. Eller att, inte, att jag kanske har varit med i kyrkan alla med åren.
1: I den här nyfikenheten och spaningen på musik och det existentiella så har Fredrik Strage bland annat skrivit en, liksom gjort en lista på de 10 bästa religiösa låtarna i världen.
0: Exakt. Holy Rock heter den här Spotify-listan, och han gjorde den inför den här föreläsningen han hade i Hedvig Eleonoras kyrka i Stockholm. Och som jag minns så var det bland annat Depeche Modes Personal Jesus var med där, och Madonnas Like a Prayer bland annat.
2: En topplista över profana låtar som har fått en religiös tyngd. Och det har jag åkt runt och gjort i ganska många kyrkor. Och folk är så himla trevliga. Ah. Folk är så himla trevliga. Alltså det är som värme ute i kyrkorna. Och det är folk som bryr sig. Och återigen, South Park, de har gjort mycket om, de har gjort helt avsnitt om mormoner. Då de återberättar Joseph Smiths historia om de här tavlorna som man får av Gud. Och det blir bara mer och mer absurt liksom. Och till slut så Stan, då en av pojkarna i South Park, säger till mormonkillen i klassen att men du, det här, hur kan ni tro på det här? Det här är ju vansinne. Och till slut så säger han, men du, vet du vad? Han kanske bara hittar på allting, det kanske stämmer. Men tack vare det så har jag världens finaste familj och har ett lyckligt, perfekt liv. Så vet du vad, jag bryr mig inte. Folk är så snälla och folk blir goda människor av det. Och jag, jo det är klart, det har skett massa fruktansvärda övergrepp i religionens namn och så vidare. Men jag tycker att de positiva sidorna överväger.
0: Kan vi stanna upp lite vid den här listan? Vilka har vi? Är det Madonna, Just Like a Prayer? Vilka?
2: En av dem.
1: Depeche Mode.
0: Personal Jesus, eller?
2: Snyggt, yeah. Ni har två.
0: Vad kan det vara mer? Är det någon Johnny Cash?
2: Nej, men jag hade med Norman Greenbaums Spirit in the Sky. Norman Greenbaum var amerikansk trubadur, singer-songwriter, judisk. Han lyssnar på kristen amerikansk radio och får bara nog av alla värdelösa kristna rocklåtar. Det här är så, ingen kan skriva liksom bra kristna poplåtar. Nu ska de få se. Nu ska jag skriva en själv. Så då skriver han Spirit in the Sky.
0: Ah.
2: Och han sjunger att när han dör, då kommer han åka upp till den heliga ande. Gotta have a friend named Jesus. Han är ju jude, så han tror inte på Jesus. Så, men den är otrolig.
1: Men liksom, har du någon så här personlig favorit? Egen? För det här var lite så här, de som har varit viktigast för mänskligheten i religiöst anslag på låtar. Din egen personliga?
2: Det första som poppar upp i huvudet är Nick Cave's Into My Arms. Mm. Och det är ju en kärlekslåt. Mm. Men det första han sjunger är I don't believe in an interventionist god. Och det gör inte jag heller. Jag kan definitivt tänka mig att det finns en gud, men jag tror kanske inte på en gud som engagerar sig eller griper in. Mm. Men då sjunger han att den han vänder sig till är så perfekt att jag tvivlar på det. Mm. Det kanske finns en gud som lägger sig i människors liv. Eller som går in och finjusterar saker och ting. Mm. Och det vill jag egentligen bara tänkt på när jag har fått barn. Att av alla miljarders möjliga kombinationer så får man någonting som är så perfekt. Som man tycker så mycket om. Och det vet jag att jag är programmerad att tycka så. Mentalt. Men, ja, men så jag kan som agnostiker kan jag tänka mig att det finns en gud. Däremot så tror jag faktiskt inte på en själ. Jag tror att vårt medvetande bara är en lång serie sinnesintryck.
1: Känns inte det lite trist liksom? Lite platt?
2: Jag tycker jag känner trygghet i den tanken.
1: Gör det?
2: Ja, att när det är slut så är det slut.
0: Just det skrämmer dig med liksom tanken på någon fortsättning eller återfödelse?
2: Ja, jag blir livrädd av tanken på att leva vidare efter döden.
1: Mm. Men du känner dig trygg med tanken
2: på jag har haft det för bra. Mm. Då kommer den stora vidräkningen. Jag har haft det alldeles för bra. Jag har haft tur med så mycket. Till att börja med, viktigast av allt, det viktigaste i livet är att man väljer sina föräldrar med omsorg. Och det gjorde jag. Jag vet knappt någon som har lika bra relation till sina föräldrar som jag har. Mm. Vi är jättenära, jag träffar dem hela tiden. Och nu, pappa fyllde 86 igår.
0: Oj.
2: Mamma fyllde 83 imorgon. Och jag börjar liksom känna att de kanske inte är med om 10 år.
0: Mm.
2: Ja, och det gör mig väldigt orolig. Och jag har ju liksom, jag har inte ens tagit in att de är lite äldre. Jag frågade pappa om han kunde hjälpa till att sätta upp bokhyllor här i fjol. och då min syra blev arg och säger, men Fredrik, han kan ju dö om han ramlar på en steg. Han måste ju, du kan ju inte. Och sen, jo men det är fint att han får känna att han behövs.
1: Mm, jag
2: säger,
1: är
2: du
1: exakt,
2: bara lat.
1: Jag känner igen mig, jag har exakt samma förhållande till mina föräldrar som är ändå liksom 75, 77. Ja. In denial, helt och hållet.
0: Men skulle det inte vara en tröstande tanke när du tänker på dem, liksom den här tanken på en själ och en liksom
1: någon slags återseende,
0: någon slags evighetsperspektiv.
2: Ja men hur ska det funka? Min farmor alltså, dog när min pappa var 9, 1949. Och då var hon 34, 35. Hon fick en plötslig hjärntumör och dör hastigt en sommardag. Och han skrev utkast till memoarer en gång och föreställde sig, kommer jag få träffa henne när jag dör? Men hon dör när hon var 35. Tänk om jag dör, och nu är han 86 sen igår. Hur funkar det? Då är det en 35-åring som är mamma till en 85-åring. Jag får inte riktigt liksom, idén om himlen och
0: ja, men det kanske inte de här åldrarna liksom
2: spelar någon roll.
0: Eller är lika liksom statiska som.
1: Det är väl där som själarna kommer in, men då blir det knepigare om man inte tror på det kanske.
2: Jo, men hur är själen?
1: Alltså det är liksom, det står väl om att man får en ny kropp, eller hur? Det är svårt det här.
2: Och då får man välja en unghet kropp som man hade när man var 25.
1: Jag tror inte det är valbart, jag tror det bara blir.
2: Ja, men det som gör mig nervös, för då kommer jag hamna liksom i en, jag kommer att se ut som Jabba the Hutt. för att jag har. Ja, men jag har haft sån tur med föräldrar och med barn och det har gått väldigt bra för mig generellt i livet. Jag har aldrig drabbats av en svår sorg. Jag har heller inga vänner som har dött plötsligt. Jag har bekanta som har avlidit och jag har släktingar som har dött och det har varit jättesorgligt. Men jag har ingen väldigt, väldigt närstående till mig som har avlidit.
1: Men är det som att du känner dig oförberedd också på det här?
2: Jag känner att jag inte varit tillräckligt tacksam. Mm. Så jag borde skänka mer pengar till välgörenhet eller engagera mig i Greenpeace eller ge något tillbaka för att. Om det finns en tanke med alltihopa så tror jag att jag har kanske övertrasserat mitt karmakonto lite. Inte att jag har varit elak mot folk, men jag har fått väldigt mycket förspänt. Jag har fått väldigt mycket gratis.
0: Har du hört Thomas Andersson Vi har en låt som heter Avsändare okänd? Har du hört den?
2: Nej, inte just den. Vad sjunger den där?
0: Det är lite det du är inne på. Vem ska jag tacka för de gåvor jag har fått? Det står för det liv som jag har fått, det står avsändare okänd på de gåvor jag har fått. Just det här att man att det kan vara svårt var man ska rikta den där tacksamheten. Liksom.
2: Mm. Jag skänkte en massa pengar till Ukraina här om året. Jag tänkte, det är ändå en bra karma-grej. Sen jag väntar, jag har ju precis betalat för en massa drönare som kommer att spränga ihjäl folk i Ryssland. Det kanske inte heller klockrent så att man fyller på karmakontot med sånt, om man nu tror på karma.
1: Ja, men jag tänker faktiskt att liksom att sitta och sätta ord på det som du gör nu, ändå att du liksom ändå är medveten om att jag har haft det sjukt bra, säga det högt, är inte det faktiskt ändå ett sätt att vara, stanna upp och vara lite tacksam?
2: Jag blir nervös på tanken på att det finns någon gudomlig rättvisa, för då kommer Gud bara så här kringla se oss för jag cancer liksom.
1: Men alltså den här guden som du kanske inte tror på, eller kanske
2: du är väldigt bestämd i agnostikus. Ingen vet.
1: Det finns ändå en ganska sträng bild av vad som eventuellt kanske skulle finnas.
2: Det har jag läst mycket gamla testamentet.
1: Jag tror det, känns som att
2: Jobs
1: behöva...
2: bok liksom, han var ju världens snällaste bästa person, och sen sker drabbar
1: så kommer domaren, men du behöver, jag tror du behöver bläddra till nya, läs lite mer om Jesus.
2: Fast ändå, det är många som ändå, den här bilden finns i delvis nya testamentet också. Jag fick bland det mest deprimerande, eller inte bland det mest deprimerande, men det var ofantligt sorgligt. Min dotter gillade Einar ett tag, rapparen. Och hon upptäckte honom när han fortfarande levde. Mm. Och vi gick faktiskt och såg honom på Fryshuset en gång. Och då hade jag ordnat så att vi skulle kunna gå backstage efteråt och hälsa på honom också. Uppe på scen är det bara mer och mer folk, de röker weed, de liksom, det blir grövre och grövre språk på scen. Och till slut säger då min dotter Bianca, pappa, jag tror att jag är för liten för att hänga backstage. Otrolig insikten då. Jag blev så stolt över henne. Sen blev hon ju rasande när
0: han väl dog.
2: Han dör och hon hade chansen att faktiskt träffa honom. Mm. Nu gillar hon inte hiphop längre. I alla fall, hon var väldigt inne på Einar kort tag efter hans död. Och vi gick till hans grav. Han ligger begravd på Katarina kyrkogård på Söder. Och det var ett citat ur en av hans låtar på gravstenen. Och det stod det: om Gud vill, det blir bra nu. Det blir bra nu. Vilket kanske är deppigt dels då, för att om Gud vill, det blir det snarare. Om Gud vill blir det bra nu. Men okej, de vänder lite på ordföljden. Vadå om Gud vill, det blir bra? Och Gud vill ju uppenbarligen inte att det skulle bli speciellt bra nu. Då, med tanke på att han blev skjuten. Det är ju en jättedeppig grej att citera på en gravsten. Eller är det för de sörjande? För att graven är för de sörjande. Och om Gud vill så kommer ni att kunna ta er igenom det här och ta er igenom sorgen.
0: Eller så är det liksom en tanke om efterlivet på något sätt. Liksom. Han hade ju en tro längst inne, innan har man ju fått känslan av i alla fall. Han gjorde ju några låtar med Staxet och sådär. Liksom, den är också inne lite på de resonemangen liksom, med att det är mycket som är trubbel i hans liv här nere. Liksom, men att han, jag uppfattade det som att han hade någon slags förhoppning liksom, om att det fanns något mer.
2: Han hade väl den här hiphop-tron som ganska många ansluter sig till. Mm. Bland rappare som har varit lite tuffa och halvkriminella sådär. Så det bästa exemplet på det är ändå Sebbe Stax från Kartellen som blev frälst. Jag hade med honom i podden, han berättade för mig när han insåg att Gud grep in i hans liv och fick honom att bli troende istället för gangster. Och det var när han, ett tydligt ögonblick i alla fall, var när han hade varit på ett hotell och så skulle han checka ut. Och då ser han att någon har glömt en mobilladdare i en kontakt på rummet. Och då tänkte han, en mobilladdare, bra att ha. Och tar upp den. Men när han går ner i lobbyn så är det som att någonting, en annan kraft, utom honom själv, styr honom. Så han inser att, men vänta, det är inte min mobilladdare. Det är någon person som har glömt den här. Mm. Vem är jag att ta en annan människas mobilladdare?
1: Syndanöd.
2: Så han går till receptionen och säger, ursäkta, någon hade glömt den här laddaren på rummet. Och de säger tack. Vi ser om någon hör av sig. Där. Ja. Efter då att ha varit inblandad i princip i värdetransportrån så är det här som, här griper Gud in. Mm. För att en mobilladdare hade tappats bort.
1: Mm. Men lite fint tänker jag också. Att
2: det var väldigt vackert.
1: Ja, det börjar precis där han var. Liksom. Men jag tänker också det här med Einar, liksom... Att det blir, om Gud vill, det blir bra. Och så sa du tidigare i vårt samtal, sa du att om du tror på en gud så är det liksom inte en gud som griper in. Eller, alltså jag tror ju på en gud som man kan be till och som bryr sig om människan och mig. Men som man inte kan styra, som man aldrig kommer förstå. Eller, jag kommer aldrig fatta varför Einar dog så ung.
0: Till 100% liksom.
1: Att det ändå handlar om någon slags större tillit på något sätt. Så här.
2: Märkligt hur sånt där nästan känns som det går i arv lite grann. Min pappa är väl alltid lite sökare. Han har väldigt mycket böcker om andlighet från 50, 60, 70, 80-talet. Han har läst mycket buddhism, varit inne på hinduism. Han har väl aldrig varit uttalat religiös, men på senare år när jag gick i pension så gick han med humanisterna istället.
1: Mm-hmm.
2: Alltså humanisterna som i Sverige har, det låter ju bara som mysiga personer som läser dikter för varandra. Men humanisterna har varit ganska, kanske inte religionsfientliga, men ändå väldigt kritiska till religion. Han började åka på så här konferenser och hänga med Christer Sturmark. Och jag fick säga, men pappa, så här, du får tänka på din... Du tror inte jag på själ, pappa, men du får ändå tänka på livet efter detta. Om du hänger för mycket med Christer Sturmark, då kanske du hamnar i skärselden. Så. Och pappa sa, Fredrik, jag har många år kvar där, det är ingen fara.
1: Jag har tid.
2: Jag har tid. Ja, men det är ändå, jag var orolig för hans skull. Lite som jag själv var orolig över att jag hade skrivit för mycket om satanistisk hårdrock också. När jag åkte runt och gjorde den här Holy Rock-föreläsningen i kyrkor, då var en kyrka i Göteborg som jag var i. Och då hade de... Det var ingen vidare arvode. Nej. Men då sa jag att, men kan inte du ordna så att mina skriverier om satanistisk hårdrock inte ligger mig till last i livet efter detta? Och prästen sa, inga problem.
1: Som ett avlatsbrev liksom.
2: Exakt, ett avlatsbrev. Ja, prästen också nämnde det i...
1: Han plockade upp den traditionen igen.
2: Vad heter han? Ludvig...
0: Eller Linder...
2: Lindelöf.
0: Lindelöf. Utan om det. Ludvig Lindelöf i Majorna där.
2: Sen råkade jag skriva det på Twitter och då var någon som skrev, jag visste inte att Svenska kyrkan fortfarande sålde avlatsbrev.
1: Nej, det skulle kunna ifrågasättas.
0: Men det känns som att du är väldigt mycket inne på den här vågskålen på något sätt, där du vill liksom hamna på rätt sida.
2: Ja,
0: det är
2: jag tycker att det är en, det är intressant att tänka på också.
0: Är det lite din gudsbild då på något sätt att man ska ligga på plus?
2: Det hänger liksom väl också delvis ihop med att jag försöker ofta få ihop en text varje vecka.
1: Mm.
2: Och jag har märkt att när jag närmar mig religiösa formuleringar eller när jag citerar Bibeln eller när jag är det hela en religiös tyngd så blir det bättre. Det blir mer intressanta texter och det är fler som läser. Eller jag blir mer nöjd i alla fall.
0: Mm.
2: Om jag vill få många läsare ska jag skriva om politik. Men då känner jag mig alltid lite... Det känns så billigt att få klick genom att skriva om, inte vet jag, ännu en Sverigedemokraterna är rasister i artikel eller någonting. Det är inte så intressant. Men däremot om man kan få in någon typ av teologiskt perspektiv så blir det ofta intressant.
0: Du hade ju en rolig sån text en gång förra året om Jesus skulle komma tillbaka som Abba eller som Kent. Jag vet inte om du kommer ihåg den.
2: Just det, att han skulle bli nästa stora comeback, ja. Skulle han spela live men inte ge ut några skivor som Kent? Eller skulle han ge ut ett nytt testament men inte uppträda live som Abba?
1: Men det här tänker jag är ju någonting av det mest komplicerade i kristen tro, som jag tror att många, även kristna, tycker, hur ska jag förhålla mig till det? Men du ger dig på det mesta och spanar på det mesta, tänkte jag då.
2: Så han ska komma tillbaka?
1: Alltså det är ju liksom Nya Testamentets men löfte.
2: Säg att Jesus skulle göra comeback nu. Han dyker upp i sina Birkenstock liksom och hej, nu är här Jesus Tour 2026. Han skulle ju direkt anklagas för att vara en godhetsknarkande woke-apostel som inte vet någonting om verkligheten och som inte förstår hur vanligt folk har det. Utan han sitter där på sina höga hästar och förstår inte det vanliga folket. Han skulle aldrig få gå med i Kristdemokraterna. Inte en chans.
0: Du hade en till, tycker jag, kul formulering i den Abba Kent Jesus comeback-texten. Det var ju att när du själv står inför pärleporten, att det inte riktigt hjälper då med att komma och säga att jag tror i alla fall på något.
2: Just det. Jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Men varför? Det är väl en... Det är så vansinnigt roligt att folk säger det. Och det är en sån gammal klisché. Det var med på den här... Tidigt i internets historia. När det fanns något som... En sajt man gick in på, kanske år 2000-2001. Där man kunde få fram klyschor. Man klickade med musen på en liten lapp och så kom det fram en klyscha. Och då fick man också höra någon som sa det. Men jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Eller... Jag tror inte jag hade klarat av det rent psykiskt. Eller var bara klyschor.
1: Jag tror inte på något, men jag går alltid in i en kyrka när jag är utomlands. Det är någonting som vi får höra väldigt ofta. Men du verkar ändå också ha, du gillar att gå in i en kyrka, eller hur?
2: Ja, som någon sa någon gång, jag läste i tidningen Slits på den tiden, den var bra, att man tänker bättre i kyrkan än på H&M.
1: Mm.
2: För det är tyst där. Det finns en frid som inte finns någon annanstans i samhället. Så bara som andlig plats så tror jag, oavsett vad folk tror på så i kyrkan. Viktigt. Sen har jag ju sett många bra konserter i kyrkan förstås.
0: Du har varit DJ också i,
2: ja,
0: i Eleonora här i Stockholm.
2: På Technomässan.
1: Jag tycker roligt. Det var ganska roligt hur det kom till. Att du skrev en text där du klagade på allt de hade gjort i någon annan.
2: Jo, men för de var ju så, stekiga. Ja, men de såg ut som polare till Swedish House Mafia. Vet han, Olle Liljefors. Och han har ju liksom den här rätt stekiga stilen.
1: Lite backslick.
2: Och de, uppenbarligen då så spelar de bara en massa väldigt stekig Ibiza house. Och jag tyckte, men det här är förskräckligt. Tänk, jag menar, housemusiken har kristna rötter. Den kommer delvis ur gospelkyrkan. Så jag ville spela svart amerikansk gospelhouse där. Och jag skrev först det, men varför spelar ni inte det här istället? Ni kan inte bara hålla på med. Så skrev jag om att om Jesus dök upp nu, han skulle kasta ut de här
0: Månglarna,
2: Stureplans DJ-typerna ur templet och spelar den äkta gospelmusiken. Och då
1: välta om kull deras DJ-bord. Det var väldigt kul.
2: Och Olle Liljefors skrev till mig att jag gör det bättre själv, då kommer jag inte att spela skivor. Jag sa, får jag? Det var jättekul.
0: Det här är ju lite spetsigt att Strage jämför liksom Hedvig Eleonoras präster nästan med månglarna i templet.
1: Ja, exakt. Och då blir han ju själv lite grann Jesus, eller jag vet inte hur man ska tänka.
2: Det händer ju någonting när folk inte är brusade. Mm. När folk faktiskt bara är vid sina scenens fulla bruk och ändå går loss. Nu låter det jättekonstigt, men det händer att folk inte är fulla. Om man har spelat skivor mycket så är det normaltillståndet att folk är faktiskt berusade eller drogade eller någonting. Att folk är helt nyktra och ravar är sällsynt.
1: Mm. Det känns som att kyrkans dörr ändå är vidöppen för Fredrik Strage. Men då är frågan så här, hur har du det med Gud idag? Den ställer vi till alla våra gäster. I den här agnostiska...
2: Det är nu man ska svara tuffat. Jag tror på Gud, men frågan är om Gud tror på mig.
1: Alltså det är också många som har svarat. Som säger, eller, den kommer upp på klyschtoppen.
2: Standard tufft svar. Om ni har så här Mikael Persbrandt eller Torsten Flink så säger de så, eller hur?
1: Absolut, och ja, det är roligt att alla som säger det tror att de är de första som säger det. Faktiskt.
2: Ja. Father John Misty, en artist som var med i min podd och bara spelade religiösa låtar. Jag frågade honom, men tror du på... Vi pratade om Leonard Cohen, tror jag, som hade gått i kloster för att känna sig närmare Gud. Och då frågade jag Father John Misty om han trodde att det var ett sätt att möta Gud, att isolera sig. Och då sa han att nej, absolut inte. Jag tror tvärtom. Jag tror att Gud möter man bara i mötet med andra människor. Det är bara där det kan uppstå någon kraft, någon helande energi som gör att vi lyfts till en annan nivå. Bara i mötet med andra.
1: Ja, men det är många som tolkar det här där två eller tre är församlade i mitt namn så är jag mitt ibland dem. Alltså, det ja, finns ju sån, det alltså, som tolkar det bibelordet just så, att det är liksom tillsammans som det händer.
0: Ett annat så här svenskt svar är att man kanske liksom inte har en stark personlig gudstro, men att när det är livet krisar så ber man ändå en bön och sådär.
2: Det finns inga agnostiker i en skyttegrav.
0: Exakt.
2: Det är också ett gammalt uttryck, va? Nej, det finns inga ateister i en skyttegrav, var det någon som sa.
0: Även händer att du ber en bön också om det är liksom en krissituation?
2: Jag kan inte minnas när jag gjorde det senast. Sist det var riktig kris, var min dotter satt en grej i halsen och trodde hon var på att dö. Hon var aldrig i livsfara, men jag trodde det. Så jag ringde en 112 och springer ner. Hon var ju bebis, jag springer ner med henne på gatan. Och ambulansen kommer åkande och precis då så går en kvinna förbi och... fråga som hänt, jag säger att hon har satt något i halsen och hon tar in två fingrar i hennes lilla mun och drar ut en vass plastbit som hade satt sig på tvären i munnen. Och den här kvinnan drar ut den och försvinner spårlöst. Och när ambulansen kommer fram så är allt okej. Okay. Hon kunde andas hela tiden, men det gjorde fruktansvärt ont. Mm. Det var en liten skärva från, ni vet, muntermometrar, de ligger i genomskinliga plastfodral.
1: Exakt.
2: Ett sånt hade spruckit, så det blev som vi hittade sedan en liten... Det var en skärva från ett sånt fodral som hade satt sig på tvären i halsen. Men då tror jag nog att jag kan ha bett en... Fast det gick så fort. Nej, det är en efterkonstruktion. Jag bad inte en bön då. Jag hade nog gjort det om man hade hamnat på intensiven kanske. Jag vet inte.
1: Men det är en naturlig tanke i den situationen.
2: Ja, men när det går undan så har han knappt tänka. Mm. Jag höll henne i fötterna upp och ner och dunkar henne i ryggen.
1: Och du har aldrig träffat den här kvinnan efteråt som bara gick förbi?
2: Jag satt i en Dagens Ros i lokaltidningarna på Kungsholmen, men fick inget svar.
1: Kanske var en ängel, skulle någon ha sagt.
2: Kan ha varit det.
0: Men har du hört den teorin, liksom just att ibland händer sådana här saker och man får inte tag på personerna liksom, och att det Har det något bibliskt stöd att änglar kan dyka upp på så vis? Det är väl, finns väl på något sätt liksom att...
2: Folk som tror på änglar brukar ju sällan vara kanske de skarpaste knivarna i lådan.
0: Kristina Skolin.
2: Jag tänkte med... Jag håller på att jobba på att få med Pernilla Wahlgren i mitt samlarprogram Saker och
1: Ting. Jag försökte få med Kristina också. Det var spiken i kistan med den.
2: Jag tänkte mer på hon norska...
1: Mette Marit.
2: Hon som hade en änglaskola.
0: Märta Louise. Hon har ju haft det på den, Märta Louise.
1: Märta Louise var
2: hon har redan varit här. Okej, du rukar ju halvdissa någon.
0: Vilken artist har haft den bästa kristna perioden? Är det Dylan med Saved och Slow Train Coming? Är det Ulf Lundell med hans Evangeline-skiva? Eller är det Kanye West med Jesus is King för några år sedan?
2: Ja, jag håller ju på Kanye West, men det är för att jag har lyssnat mycket, mycket mer på honom än på både Dylan och Ulf Lundell. Men alla artister mår bra av en kristen period, tycker jag.
0: Har du haft din egen?
2: Eller, ja, om jag har haft din egen kristen period.
0: Eller ligger den framför?
2: Precis, det behöver bara krisa till lite mer i mitt liv så kommer jag direkt in i min kristna period.
1: Du, nu kommer vi mot något av det mest spännande, tänker jag, när det gäller dig. Det är ju att varje gäst i slutet av våran podd får ju önska en liksom, vi brukar säga kristen sång eller psalm. Men egentligen tänker jag, ja, vilken låt som helst som du tänker ändå handlar om det som är motsvarande Gud för dig.
2: Om jag får välja en religiös kristen låt så väljer jag live-versionen av My Eyes Are Dry med Keith Green.
0: Keith Green, ja, just det, han har vi inte pratat om idag.
2: Som jag lärde mig lyssna på av Father John Misty. Han valde den här i min podd och det här är bland de vackraste låtar jag har hört. Han pratar med publiken. Han får alla att ropa. Så det blir så call and response-grej med församlingen. Jag visste inte ens vem Keith Green var.
0: Ja, men kan du inte berätta bara kort för de som inte känner till? Han har ju fantastiskt, eller speciellt liv.
2: Speciellt liv, men deppigast av allt är ju kanske att han var så positiv och glad och kände sig så salig. Och sen så dör han och hela hans familj i en flygolycka.
0: Exakt, typ 29 år gammal och sånt där.
2: Ja, extremt tragiskt.
1: Vad är det för slags känsla till den här låten?
2: Jag är rädd att det är en känsla av att Gud kanske var på sitt gammaltestamentliga humör just den dagen när Keith Green och hans familj skulle flyga flygplan. Mm. Det är inte okej att en person som har gjort den här typen av otroligt vacker kristen musik dör med hela sin familj. Och jag tror att han, om han lever nu så är han fortfarande ganska irriterad över det. Keith Green.
1: Kan vi sluta så här deppigt? Fredrik Strage, tack för att du kom till
2: podden. Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.

Ja, du har lyssnat till Fer och Dagens Människa. Den här tisdagen så är det ju regionfullmäktige som börjar 9:00. Och vi får se hur länge det håller på, om det blir någon repris ikväll eller inte.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: God morgon och välkomna till en andakt som sänds från Allianskyrkan genom Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som pratar och är tekniker heter Rosmarie Gustafsson. Först vill jag läsa från Romarbrevet kapitel 1, vers 18 och vidare. Till Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Där man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sin världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns ingen ursäkt för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Först vill jag spela en melodi med Roland Utbult som heter Till vår Gud.

Roland Utbult var alltså det där, till vår Gud. Det finns en liten barnvisa med texten: bara den som vandrar nära marken kan se dina under, Gud. I den här stressiga världen där utbrändhet är vardagsmat och magsår nästan en gammal vän, glömmer vi ibland att tänka efter, öppna ögonen och se allt det fantastiska som finns runt omkring oss. Många lever i tron att allt är en slump, att allting alltså är en tillfällighet. Att månen, stjärnorna och solen bara råkar hamna där en gång. Att jorden kommit till genom en vansinnig massa års utveckling. Att vi människor från början levde i vatten som en annan form av liv. Och att det vi ser idag är ett resultat av en komplicerad utveckling. En sån syn tycker jag kräver betydligt mer tro än att tro att det finns en Gud som ligger bakom alltihop. Saker som vi använder varje dag, cykel, bil, dator, böcker, husgeråd och så vidare, alla har de tillverkats någonstans av en eller flera personer. En del saker har till och med en etikett på sig som talar om varifrån de kommer. Maskiner har konstruerats för att göra tillverkningen möjlig och lättare. Ingen tror någonsin att en bok är ett resultat av en explosion i ett tryckeri. En sån tanke är ju rent löjeväckande. Om någon på fullt allvar trodde så skulle vi knacka på huvudet med pekfingret och förklara människan komplett galen. Böcker är döda ting. De andas inte, de ser inte. Bilar är också döda. Sitter ingen bakom ratten och vrider om nyckeln kommer de ingenstans. De klarar ingenting i sig själva. Tekniken idag rusar fram med en sån enorm hastighet att vi inte hinner med. Datorn som var modern för en månad sedan är nästan fornminne nu. Komplicerad teknik får oss att förundras, skaka på huvudet och undra hur i all världen det är möjligt. Hur kan det fungera? Ändå är all denna teknik inte i närheten så komplicerad som vi människor är. Många tycker säkert att det är fantastiskt med alla lite blod som pumpas runt i kroppen varje dag. Hur matsmältningen fungerar. Hur blodet till slut lever sig när vi skär oss lite. Hur en kvinna plötsligt vid rätt tid har mjölk i brösten och ger sin baby. Hur ögonen fokuserar rekordsnabbt utan att vi märker det. Hur snabbt vi blinkar. Allt detta är häftigt att studera och väcker säkert viss förundran. Den egna skaparkonsten väcker beundran, men Guds går obemärkt förbi. För mig är det en gåta, men kanske är vi för upptagna. Kanske tycker många att Gud är gammalmodig, något man trodde på förr. Något som rädda stackare klamrar sig fast vid. Man hade ju inte allt det vi har, bevars. Den moderna människan vet bättre. Den moderna människan förundras inte över hur årstiderna kan fungera, hur jordens lutning är perfekt, att den ger hela jorden rätt dos sol, att om jorden var närmare solen skulle vi brinna upp och längre bort skulle vi frysa till is, att luften har en perfekt mix av kväve och syre för att liv ska kunna finnas. Det är inget man ägnar en tanke åt. Dagarna rusar förbi, man ser inte. Man stannar inte, men stanna upp. Öppna ögonen och titta. Låt dig hänföras av naturens skönhet. Lyssna på fåglarnas underbara sång. Förundras över myrornas enorma styrka och flit. Grunna över hur fåglar kan ha en inbyggd karta och hur laxar vet var de ska simma. När du ser allt, undrar du inte över källan. Var kommer allt ifrån? Är det verkligen möjligt att allt är en slump? Att allt detta otroliga kom till genom en explosion. Tanken att böcker skulle kunna komma till så är löjlig. Hur främmande borde då inte tanken på slumpen vara? Om något är skapat finns det en skapare. Det är så självklart för oss på alla andra plan utom i skapelsen. Gud målar inte himlen röd på kvällarna för sitt eget nöjes skull. Han lade inte sånger i fåglarnas strupe för att han själv ville ha musik. Inte heller lät han ljuset skjuta som spjut genom tunga moln efter regn för att han ville ha något fint att titta på. Årstidernas växlingar är inte till för att han ska ha något att beundra och glädjas över.
Gud lät inte snön falla för att han ville ha något att leka i. Han skapade allting för oss. Han lade ner sin fantasi och uppfinningsrikedom i vår värld för att vi skulle ha en vacker plats att bo på. All jordens skönhet, djuren, årstiderna, blommorna, färgerna, dofterna, allt säger en enda sak. Jag älskar dig. Naturen vittnar om Guds existens. Ropen från naturen är tydliga. Skapelsen skriker för full hals. Men i allt oljud dränker vi det. Frågan är om du törs stanna upp och lyssna. Gud talar i stillheten. Sök den och hör. Han ropar på dig och längtar efter att du ska komma. Några ord för att säga Gud finns behövs inte. Det räcker med att öppna ögonen. Du har lyssnat till en andakt från Allianskyrkan genom Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som har hållit i andakten och varit tekniker, jag heter Rosmarie Gustafsson. Sist ut så vill jag spela en låt med Edin Ådal som handlar om att det går inte att leva utan Gud. Titeln heter Jag kan inte leva utan dig.

0: Ja, det är tisdag, det är den 6 oktober och här i Fier så ska vi ta och lyssna till ett avsnitt utav Dagens Människa.
1: Formuleringar, eller när jag citerar Bibeln eller när jag är det hela en religiös tyngd, så blir det bättre. Det blir mer intressanta texter, det blir fler som läser, eller jag blir mer nöjd i alla fall.
2: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Människa, det första riktiga avsnittet på säsongen.
3: Mm. Och den första riktiga gästen är Fredrik Strage, poddare, skribent, musikjournalisten, typ över alla andra i Sverige nästan just nu. Vågar man säga så, Daniel?
2: Ja, men det är väl han, Anders Lock och några till.
3: Urban Toms på tidningen Dagen.
2: Ja, men faktiskt Urban.
3: Ja, precis.
2: Han har verkligen hållit sig kvar liksom under alla år som en viktig röst.
3: Och han har också hållit sig till och från, kommer tillbaka hela tiden, ganska nära de existentiella frågorna. Många bibelreferenser i hans texter och ja, men det är väldigt kul att höra honom prata om de här frågorna, så det ska vi göra. Välkommen till podden Dagens Människa, Fredrik Strage.
1: God dag.
3: Man är alltid nyfiken, hur ser en dag och vecka ut för dig? Liksom? Vi blev väldigt spontana när vi bokade den här podden. Vi skulle gjort en annan dag, så bara, vi kör om 2 timmar.
2: Det är underbart.
1: Ja, det är för att jag inte kunde berätta om jag var ledig senare den här veckan eller inte. För att jag själv håller på att försöka boka poddgäster till min podd hemma hos mig.
3: Är det svårt? Ja, för du har ju liksom hemma hos Strage. Är det svårare eller lättare att få hem folk till sig, tror du, än så här?
1: Det är svårare att få hem internationella artister till en lägenhet på Kungsholmen. För deras managers och turnéledare säger ofta, men varför kan inte den här idioten ta sig till hotellet? Vad är problemet? När de väl har kommit hem till mig och inser att jag faktiskt bor där och att de faktiskt är i ett vanligt svenskt hem, då blir det lättare.
3: Vad händer då för att ni är hemma liksom?
1: De känner att de är lite på en hemmafest. Eller om mina barn åker promenera in, så blir de också, de ser något annat än en hotellobby, eller en restaurang, eller en loge någonstans.
3: Vilka var det som skulle komma den här veckan?
2: Vågar droppa det?
1: Just det namnet. Jag kan
3: inte säga det. Alltså. Det
1: kommer förmodligen att ställas in. Så det är inte ens lönt att prata om. Men däremot, jag har ju haft besök. Den första stora jag fick hem var Michael Stipe från R.E.M.
3: Mm.
1: Sen åkte jag i Stockholm för att ställa ut konst. Och sen har Slash från Guns N' Roses varit där. Bruce Dickinson från Iron Maiden. Och vilka är de andra? Och sen är jag mina favoriter. Brett Anderson i Suede till exempel. Mm. Men nu när det ska vara lite religiöst tema, så kommer jag att tänka på en podd jag gjorde med artisten Father John Misty.
2: Mm.
1: Som inte kanske är... Han har väl någon typ av barnatro, men han spelade bara upp religiösa låtar.
2: Han ville bara spela kristen rock liksom.
1: Från Bob Dylans kristna fas till exempel. Och det är ju ett tema som återkommer ganska regelbundet. Både i podden och när jag skriver. Senast nu hade jag med Sara Parkman i podden.
2: Mm.
1: Som kom ju från någon prästsläkt. Jag tror hennes både far, farfar och farfars far var präster i Härnösandstrakten.
2: Mm. Och hon själv har ju liksom, jag menar, är ju någon slags hybrid mellan liksom predikant och artist liksom på något sätt.
1: Verkligen.
3: Men det är ju lite därför vi har bjudit hit dig idag också, för det är ju som att du hela tiden verkar, eller väldigt ofta hamnar i det här lite existentiella, touchar det bibliska. Du kommer in här med exorcisten t-shirt.
1: Jag tog på i morse.
3: Var det en tanke?
1: Nej, det var ingen aning om att du skulle hamna här idag.
3: Alltså, men kanske inte särskilt kristen, men ändå verkligen på något sätt.
1: Jag tänker väl på min existentiella hälsa.
3: Ja, precis.
1: Använda ett uttryck som du talar så mycket nu.
2: Det är ju tiden.
1: Det är tiden att tänka på sin existentiella hälsa. Men är för någonting, jag vet inte riktigt.
3: Men beror det på liksom dina särintressen att du alltid hamnar här, eller är det för att i din roll bara som musikjournalist liksom, som det är oundvikligt, eller vad skulle du säga?
1: Jag skriver om musik och jag skriver om film, jag skriver ibland om litteratur och ibland lite om konst. Och liksom, vad har vi konst och musik till? Jo, till stor del för att hantera ångesten över att livet är ändligt. Över att vi kommer att dö. Och då är frågan, finns det något syfte med existensen? Och oavsett om folk är sjunger gospel eller sysslar med supernihilistisk black metal som dyrkar Satan. Så det är ju en del av samma sökande efter någon typ av poäng med alltsammans. Och sen tycker jag att det är intressant med vilken funktion som religion fyller. Vad är det egentligen? För många som är skeptiker tycker att ja, men det går inte att bevisa att det finns en gud och så vidare. Nej, det gör inte. Jag intervjuade Caroline Krook en gång.
2: Gamla Stockholmsbiskopen.
1: Precis, för DN. Och jag ställde en fråga om, men hur... Ja, men någon löjlig fråga om, men om det verkligen var kris, sa jag, skulle du kunna utföra en exorcism? Hon blev lite småirriterad. Hon sa att ja, men jag kan väl välsigna om det behövs. Men sen frågade jag... Men vet du att Gud finns? Alltså, det är klart att jag inte vet det, sa han. Men jag tror det. Det är det som är poängen, att man tror. Det är därför det heter tro och inte heter att man vet något. Det tyckte jag var ganska enkelt och elegant formulerat faktiskt.
3: Mm.
1: Sen är jag väldigt svag för South Park, den tv-serien. Ja. Jag tycker ju verkligen att det är världens bästa tv-serie någonsin. Och de kommer in på religion relativt ofta.
2: Verkligen. Har du sett deras musikal, Book of Mormon?
1: Exakt vad jag tänkte komma till. Den musikalen handlar om två... mormonska missionärer som kommer till Uganda av alla ställen. Och den ena är helt värdelös. Han har inte alls läst på Joseph Smiths bok, så han bara improviserar. Hittar på grejer. Han plockar lite från Star Wars och så för att få ihop. För de ställs liksom inför stora problem där. Det är fullt med krig, folkmord och elände. Så han bara hittar på grejer. Och då visar det sig att han lyckas få människor att tro på sina snurriga historier för att människorna behöver tro på något just då. Och genom att konstruera berättelser, sagor, anekdoter, så hjälper han dem och ger dem ett bättre liv. Så i slutändan så är den här killen som inte har så bra koll som faktiskt lyckas konvertera allihop i hela den här byn till mormonkyrkan.
3: Om man bara liksom lyssnar på det här resonemanget om att religion kan vara bara att man hittar på något och får med sig människor, då kan det ju låta som att Strage är väldigt raljant mot tro och religion, men så uppfattar jag det inte liksom är hans generella inställning.
2: Nej, men verkligen, han har ju, det finns ju en stor både nyfikenhet och respekt faktiskt för tro.
1: Det är klart att religion har ju en annan tyngd än bara sagobrättande. Det har ju en historia och det är en tyngre symbolik.
2: I teologin brukar man ju prata om det där just, alltså behovet av att tro att det kan vara liksom nästan ett gudsbevis i sig, att det, liksom det finns andra mänskliga grundläggande behov som liksom törst, och att det finns svar på alla de behoven, och att det kanske på samma sätt liksom borde finnas något som svarar an till den här andliga längtan som finns hos oss. Liksom.
1: Vad kallas det gudsbeviset för? Att om man kan föreställa sig ett väsen som är allsmäktigt, så måste det ingå i verkligheten att detta väsen allsmäktigt.
2: Precis.
1: Fast å andra sidan, om jag kan föreställa mig ett flygande spagettimonster som har uppfunnit hela världen, för att då citera en någon sorts satir över religion. The Flying Spaghetti Monster. Det var någon som startade en hel kyrka kring det flygande spagettimonstret för att visa att man kan hitta på vad sjutton som helst. För att, och det är sant och det är väl kul. Men det finns något annat i Bibeln också, tror jag. Den är äldre, uppenbarligen.
3: Mm. Som en kanon lite mer.
1: Annan kanon, precis.
3: Ja, men precis. För när vi pratar så här, då tycker jag, alltså, det är ju, för mig spelar det superstor roll såklart som troende, om det är sant eller inte. Och jag upplever att när du närmar dig frågorna så är det ändå med ganska stor respekt, tycker jag.
1: Jag är ju agnostiker.
3: Mm.
1: Jag tror verkligen inte att man kan veta. Och återigen, förlåt, jag kommer återkomma till South Park en hel del här, men det finns ett avsnitt då två barn blir adopterade och hamnar i ett strikt agnostiskt hushåll. Mm. En familj som är extrema agnostiker. Som säger att vi har ingen aning. De ska be bordsbön. Kära allsmäktiga väsen, utifall det finns något där ute, vilket vi inte har en aning om. Om det nu förhåller sig så att det finns någon där ute som lyssnar, så är vi väldigt tacksamma över den här maten. Men vi kan förstås inte veta om detta väsen har varit inblandat i att vi får äta oss mätta ikväll. Men om det är så, så är vi oerhört tacksamma. Och så håller de på. Och de dricker bara Dr. Pepper.
3: Ja.
1: För ingen vet riktigt, vad är Dr. Pepper?
3: Det smakar ju tandkräm.
1: Vad är det för smak? Är det tandkräm eller
2: bittermandel?
1: Bittermandel, körsbär, ingen vet.
3: Nej.
1: Så om du är hardcore agnostiker så dricker du Dr. Pepper.
3: Men det, alltså, för mig, jag då är liksom kristen troende och det påverkar ju mitt liv ganska mycket. Kan man säga att det påverkar ditt liv att du är agnostiker?
1: Jag tror inte att min agnostiska sida påverkar mig så mycket. Jag påverkas nog mer av ett stort intresse för religion av olika slag. Jag tyckte religion var det roligaste ämnet i skolan, eller ett av dem.
3: Ja.
1: Det och svenska och litteratur tyckte jag var, och historia.
3: För du måste ha läst, alltså när man följer dig så tänker man att du måste, det är ganska mycket bibelreferenser, du kan svara med vad Bibeln säger.
1: Ja, jag är ju konfirmerad och jag läste delar av Bibeln då. Och jag tyckte ju Gamla Testamentet var väldigt fascinerande när jag var i tonåren, för det är så himla brutalt, den här domarboken och så. Eller Jobs bok, det är ju fasansfullt.
3: Jag älskar Jobs bok.
1: Jo, min första riktiga flickvän var judinna, så då pratade vi mycket om, ja, med den typen av att Gud är verkligen ingen bra person överhuvudtaget, att det här är hur kan han eller hon eller han bete sig så här, vad är problemet? Men sen på senare år tycker jag kanske mer
3: i Gamla Testamentet.
1: Ja, men exakt, ja. Gamla Testamentet. Men sen som alla andra trotsiga tonåringar så ville jag inte vara, jag gick ur Svenska kyrkan när jag var 19-20. Och nu senaste åren så har jag verkligen sagt att jag ska gå med igen.
3: Okej, varför det?
1: För att jag är så imponerad.
3: Berätta.
1: För att det har blåst väldigt främlingsfientliga, högerextrema vindar över hela västvärlden. Även i Sverige. Och Svenska kyrkan viker inte en tum. Och det är lite förvånande att jag nu, 2026, ska vara så himla imponerad av att de faktiskt inte backar alls från att man ska hjälpa folk som är i nöd. Jag pratade med Sara Parkman om det här. Hon berättade om sin farmor och farfar som hon beskrev som ganska konservativa kristdemokrater. Och någon dag när hon besökte dem så träffade hon en massa barn som är där. Och de berättade att de här ungdomarna kommer från Sudan. Ni kan leka med dem, men ni får inte berätta för någon att de bor här. Så tyst om det, ni får inte säga det till dem. Och sen dök det upp folk från Bosnien. Och de säger, ja, men ni kan leka med dem, här är fler barn från Bosnien. Men ni får inte berätta inte att de bor här just nu. För de var en självklarhet att gömma flyktingar. Trots att de stod långt ut på högerkanten rent politiskt. Ja, det är kanske inte så mycket att göra med Svenska kyrkan. Jag vet inte vilken kyrka de är med i alla fall. Men jag tycker att Svenska kyrkan gör ett väldigt bra jobb. Och nu blev jag osäker, för jag sen såg att jag faktiskt hade betalat kyrkoavgiften. Så det var faktiskt möjligt att jag inte gick ur. Eller att, inte, att jag kanske har varit med i kyrkan alla med åren.
3: I den här nyfikenheten och spaningen på musik och det existentiella så har Fredrik Strage bland annat skrivit en, liksom gjort en lista på de 10 bästa religiösa låtarna i världen.
2: Exakt. Holy Rock heter den här Spotify-listan och han gjorde den inför den här föreläsningen han hade i Hedvig Eleonoras kyrka i Stockholm. Och som jag minns det så var det bland annat Depeche Modes Personal Jesus var med där och Madonnas Like a Prayer bland annat.
1: En topplista över profana låtar som har fått en religiös tyngd. Och det har jag åkt runt och gjort i ganska många kyrkor. Och folk är så himla trevliga.
2: Ja.
1: Folk är så himla trevliga. Alltså det är som värme ute i kyrkorna. Och det är folk som bryr sig. Och återigen, South Park, de har gjort mycket om, de har gjort helt avsnitt om mormoner. Då de återberättar Joseph Smiths historia om de här tavlorna som man får av Gud. Och det blir bara mer och mer absurt liksom. Och till slut så Stan, en av pojkarna i South Park, säger till mormonkillen i klassen att men du, det här, hur kan ni tro på det här? Det här är ju vansinne. Och till slut så säger han, men du, vet du vad? Han kanske bara hittar på allting, det kanske stämmer. Men tack vare det så har jag världens finaste familj och har ett lyckligt, perfekt liv. Så vet du vad, jag bryr mig inte. Folk är så snälla och folk blir goda människor av det. Och jag, jo det är klart, det har skett massa fruktansvärda övergrepp i religionens namn och så vidare. Men jag tycker att de positiva sidorna överväger.
2: Kan vi stanna upp lite vid den här listan? Vilka har vi? Är det Madonna, Just Like a Prayer? Vilka?
1: En av dem.
3: Depeche Mode.
2: Personal Jesus, eller?
1: Snyggt, yeah. Ni har två.
2: Vad kan det vara mer? Är det någon Johnny Cash?
1: Nej, men jag hade med Norman Greenbaums Spirit in the Sky. Norman Greenbaum var amerikansk trubadur, singer-songwriter, judisk. Han lyssnar på kristen amerikansk radio och får bara nog av alla värdelösa kristna rocklåtar. Det här är så, kan, ingen kan skriva liksom bra kristna poplåtar. Nu ska de få se. Nu ska jag skriva en själv. Så då skriver han Spirit in the Sky.
2: Ah.
1: Och han sjunger att när han dör, då kommer han åka upp till den heliga ande. Gotta have a friend named Jesus. Han är ju jude, så han tror inte på Jesus. Så, men den är otrolig.
3: Men liksom, har du någon så här personlig favorit? Egen? För det här var lite så här, de som har varit viktigast för mänskligheten i religiöst anslag på låtar. Din egen personliga?
1: Det första som poppar upp i huvudet är Nick Cave's Into My Arms. Mm. Och det är ju en kärlekslåt. Mm. Men det första han sjunger är I don't believe in an interventionist God. Och det gör inte jag heller. Jag kan definitivt tänka mig att det finns en gud, men jag tror kanske inte på en gud som engagerar sig eller griper in. Mm. Men då sjunger han att den han vänder sig till är så perfekt att jag tvivlar på det.
2: Mm.
1: Det kanske finns en gud som lägger sig i människors liv. Eller som går in och finjusterar saker och ting.
3: Mm.
1: Och det har väl jag egentligen bara tänkt på när jag har fått barn. Att av alla miljarders möjliga kombinationer så får man någonting som är så perfekt. Som man tycker så mycket om. Och det vet jag att jag är programmerad att tycka så. Mentalt. Men, ja, men så jag kan som agnostiker kan jag tänka mig att det finns en gud. Däremot så tror jag faktiskt inte på en själ. Jag tror att vårt medvetande bara är en lång serie sinnesintryck.
3: Känns inte det lite trist liksom? Lite platt?
1: Jag tycker jag känner trygghet i den tanken.
3: Gör det?
1: Ja, att när det är slut så är det slut.
2: Just det skrämmer dig med liksom tanken på någon fortsättning eller återfödelse?
1: Ja, jag blir livrädd av tanken på att leva vidare efter döden.
3: Mm. Men du känner dig trygg med tanken
1: på jag har haft det för bra.
3: Mm.
1: Då kommer den stora vidräkningen. Jag har haft det alldeles för bra. Jag har haft tur med så mycket. Till att börja med, viktigast av allt, det viktigaste i livet är att man väljer sina föräldrar med omsorg. Och det gjorde jag. Jag vet knappt någon som har lika bra relation till sina föräldrar som jag har.
2: Uh-huh.
1: Vi är jättenära, jag träffar dem hela tiden. Och nu, pappa fyllde 86 igår.
2: Oj.
1: Mamma fyllde 83 imorgon. Och jag börjar liksom känna att de kanske inte är med om 10 år.
2: Mm.
1: Ja, och det gör mig väldigt orolig. Och jag har ju liksom, jag har inte ens tagit in att de är lite äldre. Jag frågade pappa om han kunde hjälpa till att sätta upp bokhyllor här i fjol. och då min syra blev arg och säger, men Fredrik, han kan ju dö om han ramlar på en steg. Han måste ju, du kan ju inte. Och sen, jo men det är fint att han får känna att han behövs.
3: Mm, jag
1: säger,
3: är
1: du
3: exakt,
1: bara lat. Säger
3: jag känner igen mig, jag har exakt samma förhållande till mina föräldrar som är ändå liksom 75, 77. Ja. In denial, helt och hållet.
2: Men skulle det inte vara en tröstande tanke när du tänker på dem, liksom den här tanken på en själ och en liksom
3: någon slags återseende,
2: någon slags evighetsperspektiv.
1: Ja men hur ska det funka? Min farmor alltså, dog när min pappa var 9, 1949. Och då var hon 34, 35. Hon fick en plötslig hjärntumör och dör hastigt en sommardag. Och han skrev utkast till memoarer en gång och föreställde sig, och kommer jag få träffa henne när jag dör? Men hon dör när hon var 35. Tänk om jag dör, och nu är han 86 sen igår. Hur funkar det? Då är det en 35-åring som är mamma till en 85-åring. Jag får inte riktigt liksom, idén om himlen och
2: ja, men där kanske inte de här åldrarna liksom
1: spelar någon roll.
2: Eller är lika liksom statiska som.
3: Det är väl där som själarna kommer in, men då blir det knepigare om man inte tror på det kanske.
1: Jo, men hur är själen?
3: Alltså det är liksom, det står väl om att man får en ny kropp, eller hur? Det är svårt det här.
1: Och då får man välja en unghet kropp som man hade när man var 25.
3: Jag tror inte det är valbart, jag tror det bara blir.
1: Ja, men det som gör mig nervös, för då kommer jag hamna liksom jag kommer se ut som Jabba the Hutt. för att jag har. Ja, men jag har haft sån tur med föräldrar och med barn, och det har gått väldigt bra för mig generellt i livet. Jag har aldrig drabbats av en svår sorg. Jag har heller inga vänner som har dött plötsligt. Jag har bekanta som har avlidit, och jag har släktingar som har dött, och det har varit jättesorgligt. Men jag har ingen väldigt, väldigt närstående till mig som har avlidit.
3: Men är det som att du känner dig oförberedd också på det här?
1: Jag känner att jag inte varit tillräckligt tacksam. Mm. Så jag borde skänka mer pengar till välgörenhet, eller engagera mig i Greenpeace, eller ge något tillbaka för att. Om det finns en tanke med alltihopa, så tror jag att jag har kanske övertrasserat mitt karmakonto lite. Inte att jag har varit elak mot folk, men jag har fått väldigt mycket förspänt. Jag har fått väldigt mycket gratis.
2: Har du hört Thomas Andersson Vi har en låt som heter Avsändare okänd? Har du hört
1: den? Inte just den, vad sjunger den där?
2: Det är lite det du är inne på. Vem ska jag tacka för de gåvor jag har fått? Det står av, eller för det liv som jag har fått, det står av, avsändare okänd på de gåvor jag har fått. Just det här att man, att det kan vara svårt vad man ska rikta den där tacksamheten liksom.
1: Jag skänkte en massa pengar till Ukraina här om året. Jag tänkte, det är ändå en bra karmagrej. Sen så jag väntar, jag har ju precis betalat för en massa drönare som kommer att spränga ihjäl folk i Ryssland. Det kanske inte heller klockrent så att man fyller på karmakontot med sånt, om man nu tror på karma.
3: Ja, men jag tänker faktiskt att liksom att sitta och sätta ord på det som du gör nu, ändå att du liksom ändå är medveten om att jag har haft det sjukt bra, säga det högt, är inte det faktiskt ändå ett sätt att vara, stanna upp och vara lite tacksam?
1: Jag blir nervös på tanken på att det finns någon gudomlig rättvisa, för då kommer Gud bara så här kringla se oss för jag har cancer liksom.
3: Men det, alltså, den här guden som du kanske inte tror på, eller kanske
1: du är väldigt bestämd i agnostik.
3: Ingen
1: vet.
3: Det finns ändå en ganska sträng bild av vad som eventuellt kanske skulle finnas.
1: Det har
3: läst
1: så mycket gamla testamentet.
3: Jag tror det, det känns som att du
1: Jobs bok, liksom, han var ju världens snällaste, bästa person, och sen sker, drabbar
3: så kommer domaren, men du behöver, jag tror du behöver bläddra till nya, läs lite mer om Jesus.
1: Fast ändå, det är många som ändå, den här bilden finns i delvis i Nya Testamentet också. Jag fick bland det mest deprimerande, eller inte bland det mest deprimerande, men det var ofantligt sorgligt. Min dotter gillade Einar ett tag, rapparen. Och hon upptäckte honom när han fortfarande levde. Mm. Och vi gick faktiskt och såg honom på Fryshuset en gång. Och då hade jag ordnat så att vi skulle kunna gå backstage efteråt och hälsa på honom också. Uppe på scenen är det bara mer och mer folk, de röker weed, de liksom, det blir grövre och grövre språk på scen, och till slut säger då min dotter Bianca: pappa, jag tror att jag är för liten för att hänga backstage. Otrolig insikten då. Jag blev så stolt över henne. Sen blev hon ju rasande när
2: han väl dog.
1: Liksom. Han dör och hon hade chansen att faktiskt träffa honom. Mm. Ja, nu gillar hon inte hiphop längre. I alla fall, hon var väldigt inne på Einar kort tag efter hans död. Och vi gick till hans grav. Han ligger begravd på Katarina kyrkogård på Söder. Och det var ett citat ur en av hans låtar på gravstenen. Och det stod det: om Gud vill, det blir bra nu. Det blir bra nu. Vilket kanske är deppigt dels då, för att om Gud vill, det blir det, snarare om Gud vill blir det bra nu. Men okej, de vänder lite på ordföljden. Vadå om Gud vill, det blir bra? Och Gud vill ju uppenbarligen inte att det skulle bli speciellt bra nu. Då, med tanke på att han blev skjuten. Det är ju en jättedeppig grej att citera på en gravsten. Eller är det för de sörjande? För att graven är för de sörjande. Och om Gud vill så kommer ni att kunna ta er igenom det här och ta er igenom sorgen.
2: Eller så är det liksom en tanke om efterlivet på något sätt. Liksom. Han hade ju en tro längst inne, innan har man ju fått känslan av i alla fall. Han gjorde ju några låtar med Staxet och sådär. Liksom, den är också inne lite på de resonemangen liksom, med att det är mycket som är trubbel i hans liv här nere. Liksom, men att han, jag uppfattade det som att han hade någon slags förhoppning liksom, om att det fanns något mer.
1: Han hade väl den här hiphop-tron som ganska många ansluter sig till. Mm. Bland rappare som har varit lite tuffa och halvkriminella sådär. Så det bästa exemplet på det är ändå Sebbe Stax från Kartellen som blev frälst. Jag hade med honom i podden. Han berättade för mig när han insåg att Gud grep in i hans liv och fick honom att bli troende istället för gangster. Och det var när han, ett tydligt ögonblick i alla fall, var när han hade varit på ett hotell och så skulle han checka ut. Och då ser han att någon har glömt en mobilladdare i en kontakt på rummet. Och då tänkte han, en mobilladdare, bra att ha. Och tar upp den. Men när han går ner i lobbyn så är det som att någonting, en annan kraft, utom honom själv, styr honom. Så han inser att, men vänta, det är inte min mobilladdare. Det är någon person som har glömt den här. Mm. Vem är jag att ta en annan människas mobilladdare?
3: Syndanöd.
1: Så han går till receptionen och säger: ursäkta, någon hade glömt den här laddaren på rummet. Och de säger tack. Vi ser om någon hör av sig. Där. Ja. Efter då att ha varit inblandad i princip i värdetransportrån så är det här som, här griper Gud in. Mm. För att en mobilladdare hade tappats bort.
3: Mm. Men lite fint tänker jag också. Att
1: det var väldigt vackert.
3: Ja, det börjar precis där han var. Liksom. Men jag tänker också det här med Einar, liksom, att det blir, om Gud vill, det blir bra. Och så sa du tidigare i vårt samtal, sa du att om du tror på en Gud så är det liksom inte en Gud som griper in. Eller, alltså jag tror ju på en Gud som man kan be till och som bryr sig om människan och mig. men som man inte kan styra, som man aldrig kommer förstå, eller jag kommer aldrig fatta varför Einár dog
2: till,
3: så
2: 100% liksom.
3: Att det ändå handlar om någon slags större tillit på något sätt. Så här.
1: Märkligt hur sånt där nästan känns som det går i arv lite grann. Min pappa är väl alltid lite sökare. Han har väldigt mycket böcker om andlighet från 50, 60, 70, 80-talet. Han har läst mycket buddhism, varit inne på hinduism. Han har väl aldrig varit uttalat religiös, men på senare år när han gick i pension så gick han med humanisterna istället.
3: Mm-hmm.
1: Alltså humanisterna som i Sverige har, det låter ju bara som mysiga personer som läser dikter för varandra, men humanisterna har varit ganska, kanske inte religionsfientliga, men ändå väldigt kritiska till religion. Han började åka på så här konferenser och hänga med Christer Sturmark, och jag fick säga, men pappa, så här, du får tänka på din, du tror inte jag på själ, pappa, men du får ändå tänka på livet efter detta. Om du hänger för mycket med Christer Sturmark, då kanske du hamnar i skärselden. Så. Och pappa sa, Fredrik, jag har många år kvar där, det är ingen fara.
3: Jag har tid.
1: Jag har tid. Ja, men det är ändå, jag var orolig för hans skull. Lite som jag själv var orolig över att jag hade skrivit för mycket om satanistisk hårdrock också. När jag åkte runt och gjorde den här Holy Rock-föreläsningen i kyrkor, då var en kyrka i Göteborg som jag var i. Och då hade de, det var ingen vidare arvode. Nej. Men då sa jag att, men kan inte du ordna så att mina skriverier om satanistisk hårdrock inte ligger mig till last i livet efter detta? Och prästen sa, inga problem.
3: Som ett avlatsbrev liksom.
1: Exakt, ett avlatsbrev. Ja, prästen också nämnde det i...
3: Han plockade upp den traditionen igen.
1: Vad heter han? Ludvig...
2: Eller Linder...
1: Lindelöf.
2: Lindelöf. Utan om det. Ludvig Lindelöf i Majorna där.
1: Sen råkade jag skriva det på Twitter och då var någon som skrev, jag visste inte att Svenska kyrkan fortfarande sålde avlatsbrev.
3: Nej, det skulle kunna ifrågasättas.
2: Men det känns som att du är väldigt mycket inne på den här vågskålen på något sätt, där du vill liksom hamna på rätt sida.
1: Ja, det är jag tycker att det är en, det är intressant att tänka på också.
2: Är det lite din gudsbild då på något sätt att man ska... ligga på plus,
1: det hänger liksom väl också delvis ihop med att jag försöker ofta få ihop en text varje vecka.
3: Mm.
1: Och jag har märkt att när jag närmar mig religiösa formuleringar eller när jag citerar Bibeln eller när jag är det hela en religiös tyngd, så blir det bättre. Det blir mer intressanta texter och det är fler som läser. Eller jag blir mer nöjd i alla fall.
2: Mm.
1: Om jag vill få många läsare ska jag skriva om politik. Men då känner jag mig alltid lite, det känns så billigt att få klick genom att skriva om, inte vet jag.
3: Mm.
1: Ännu en Sverigedemokraterna är rasister i artikel eller någonting. Det är inte så intressant. Men däremot om man kan få in någon typ av teologiskt perspektiv så blir det ofta intressant.
2: Du hade ju en så rolig sån text en gång förra året om Jesus skulle komma tillbaka som Abba eller som Kent. Jag vet inte om du kommer ihåg den.
1: Just det, att han skulle bli nästa stora comeback, ja. Skulle han spela live men inte ge ut några skivor som Kent? Eller skulle han ge ut ett nytt testament men inte uppträda live som Abba?
3: Men det här tänker jag är ju någonting av det mest komplicerade i kristen tro, som jag tror att många, även kristna, tycker, hur ska jag förhålla mig till det? Men du ger dig på det mesta och spanar på det mesta, tänkte jag då.
1: Så han ska komma tillbaka?
3: Alltså det är ju liksom Nya Testamentets löfte.
1: Säg att Jesus skulle göra comeback nu. Han dyker upp i sina Birkenstock liksom och hej, nu är här Jesus Tour 2026. Han skulle ju direkt anklagas för att vara en godhetsknarkande woke-apostel som inte vet någonting om verkligheten och som inte förstår hur vanligt folk har det. Utan han sitter där på sina höga hästar och förstår inte hur vanliga folket. Han skulle aldrig få gå med i Kristdemokraterna. Inte en chans.
2: Du hade en till, tycker jag, kul formulering i den Abba Kent Jesus comeback-texten. Det var ju att när du själv står inför pärleporten, att det inte riktigt hjälper då med att komma och säga att jag tror i alla fall på något.
1: Just det. Jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Men varför? Det är väl en, det är så vansinnigt roligt att folk säger det, och det är en sån gammal klisché. Det var med på den här tidigt i internets historia, när det fanns något som en sajt man gick in på kanske år 2000-2001, där man kunde få fram klyschor. Man klickade med musen på en liten lapp och så kom det fram en klyscha. Och då fick man också höra någon som sa det. Mm. Men jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Eller, jag tror inte jag hade klarat av det rent psykiskt. Eller bara klyschor.
3: Jag tror inte på något, men jag går alltid in i en kyrka när jag är utomlands. Det är någonting som vi får höra väldigt ofta. Men du verkar ändå också ha, du gillar att gå in i en kyrka, eller hur?
1: Ja, som någon sa någon gång, jag läste i tidningen Slits på den tiden, den var bra, att man tänker bättre i kyrkan än på H&M.
3: Mm.
1: För det är tyst där. Det finns en frid som inte finns någon annanstans i samhället. Så bara som andlig plats, så tror jag, oavsett vad folk tror på, så är kyrkan viktig. Sen har jag ju sett många bra konserter i kyrkor förstås.
2: Du har varit DJ också i,
1: ja,
2: Eleonora här i Stockholm.
1: På Teknomässan.
3: Jag tycker det var ganska roligt hur det kom till, att du skrev en text där du klagade på allt de hade gjort i någon annan.
1: Jo, men för de var ju så stekiga. Ja, men de såg ut som polare till Swedish House Mafia. Vet han, Olle Liljefors. Och han har ju liksom den här rätt stekiga stilen.
3: Lite backslick.
1: Och de, uppenbarligen då, så spelar de bara en massa väldigt stekig Ibiza house. Och jag tyckte, men det här är förskräckligt. Tänk, jag menar, housemusiken har kristna rötter. Den kommer delvis ur gospelkyrkan. Så jag ville spela svart amerikansk gospelhouse där. Och jag skrev först det, men varför spelar ni inte det här istället? Ni kan inte bara hålla på med... Så skrev jag om att om Jesus dök upp nu, han skulle kasta ut de här
2: månglarna ur templet.
1: Månglarna, Stureplans DJ-typerna ur templet, och spela den äkta gospelmusiken. Och då
3: välta om kul deras DJ-bord. Det var väldigt kul.
1: Och Olle Liljefors skrev till mig att jag gör det bättre själv, då kommer jag inte att spela skivor. Jag sa, får jag? Det var jättekul.
2: Det här är ju lite spetsigt att Strage jämför liksom Hedvig Eleonoras präster nästan med månglarna i templet.
3: Ja, exakt. Och då blir han ju själv lite grann Jesus, eller jag vet inte hur man ska tänka.
1: Det händer ju någonting när folk inte är brusade.
3: Mm.
1: När folk faktiskt bara är vid sina scenens fulla bruk och ändå går loss. Nu låter det jättekonstigt, men så det händer att folk inte är fulla. Om man har spelat skivor mycket, så är det normaltillståndet att folk är faktiskt berusade eller drogade eller någonting. Att folk är helt nyktra och ravar är sällsynt.
2: Mm.
3: Det känns som att kyrkans dörr ändå är vidöppen för Fredrik Strage. Men då är frågan så här, hur har du det med Gud idag? Den ställer vi till alla våra gäster. I den här agnostiska...
1: Det är nu man ska svara tuffat. Jag tror på Gud, men frågan är om Gud tror på mig.
3: Alltså det är också många som har svarat.
1: Säger,
3: den
1: eller
3: kommer upp på klyschtoppen.
1: Standard tufft svar. Om ni har så här Mikael Persbrandt eller Torsten Flink, så säger de så, eller hur?
3: Absolut, och ja, det är roligt att alla som säger det tror att de är de första som säger det, faktiskt.
1: Ja. Father John Misty, en artist som var med i min podd och bara spelade religiösa låtar. Jag frågade honom, men tror du på... Vi pratade om Leonard Cohen, tror jag, som hade gått i kloster för att känna sig närmare Gud. Och då frågade jag Father John Misty om han trodde att det var ett sätt att möta Gud, att isolera sig. Och då sa han att nej, absolut inte. Jag tror tvärtom. Jag tror att Gud möter man bara i mötet med andra människor. Det är bara där det kan uppstå någon kraft, någon helande energi som gör att vi lyfts till en annan nivå. Bara i mötet med andra.
3: Ja, men det är många som tolkar det här där två eller tre är församlade i mitt namn, så är jag mitt ibland dem. Alltså, ja, det finns ju sån, alltså, som tolkar det bibelordet just så, att det är liksom tillsammans som det händer.
2: Ett annat så här svenskt svar är att man kanske liksom inte har en stark personlig gudstro, men att när det är livet krisar så ber man ändå en bön och sådär.
1: Det finns inga agnostiker i en skyttegrav.
2: Exakt.
1: Det är också ett gammalt uttryck, va? Nej, det finns inga ateister i en skyttegrav, var det någon som sa.
2: Men händer det att du ber en bön också om det är liksom en krissituation?
1: Jag kan inte minnas när jag gjorde det senast. Sist det var riktig kris var min dotter satt en grej i halsen och trodde hon var på att dö. Hon var aldrig i livsfara, men jag trodde det. Så jag ringde en 112 och springer ner. Hon var ju bebis, jag springer ner med henne på gatan. Och ambulansen kommer åkande, och precis då så går en kvinna förbi och... fråga som hänt, jag säger att hon har satt något i halsen, och hon tar in två fingrar i hennes lilla mun och drar ut en vass plastbit som hade satt sig på tvären i munnen. Och den här kvinnan drar ut den och försvinner spårlöst. Och när ambulansen kommer fram så är allt okej. Okay. Hon kunde andas hela tiden, men det gjorde fruktansvärt ont.
2: Mm.
1: Det var en liten skärva från, ni vet, muntermometrar, de ligger i genomskinliga plastfodral.
3: Exakt.
1: Ett sånt hade spruckit, så det blev som vi hittade sedan en liten... Det var en skärva från ett sånt fodral som hade satt sig på tvären i halsen. Men då tror jag nog att jag kan ha bett en... Fast det gick så fort. Nej, det är en efterkonstruktion. Jag bad inte en bön då. jag hade nog gjort det om man hade hamnat på intensiven kanske, jag vet inte.
3: Men det är en naturlig tanke i den situationen.
1: Ja, men när det går undan så har han knappt tänka. Mm. Jag höll henne i fötterna upp och ner, dunkar henne i ryggen. Ja.
3: Och du har aldrig träffat den här kvinnan efteråt som bara gick förbi?
1: Jag satte en Dagens Ros i lokaltidningarna på Kungsholmen, men fick inget svar.
3: Kanske var en ängel, skulle någon ha sagt.
1: Kan ha varit det.
2: Men har du hört den teorin, liksom just att ibland händer sådana här saker och man får inte tag på personerna liksom, och att det... Har det något bibliskt stöd att änglar kan dyka upp på så vis? Det är väl, finns väl på något sätt liksom att...
1: Folk som tror på änglar brukar ju sällan vara kanske de skarpaste knivarna i lådan.
2: Kristina Skolin.
1: Jag tänkte med... jag håller på att jobba på att få med Pernilla Wahlgren i mitt samlarprogram Saker och ting.
3: Jag försökte få med Kristina också. Det var spiken i kistan med den.
1: Jag tänkte mer på hon norska...
3: Mette Marit.
1: Hon som hade en änglaskola.
2: Märta Louise. Hon har ju haft det på den, Märta Louise.
3: Märta Louise var
1: det. Hon har redan varit här. Du brukar ju halvdissa någon.
2: Vilken artist har haft den bästa kristna perioden? Är det Dylan med Saved och Slow Train Coming? Är det Ulf Lundell med hans Evangeline-skiva? Eller är det Kanye West med Jesus is King för några år sedan?
1: Ja, jag håller ju på Kanye West, men det är för att jag har lyssnat mycket, mycket mer på honom än på både Dylan och Ulf Lundell. Men alla artister mår bra av en kristen period, tycker jag.
2: Har du haft din egen?
1: Eller, ja, om jag har haft din egen kristen period.
2: Eller ligger den framför?
1: Precis, det behöver bara krisa till lite mer i mitt liv så kommer jag direkt in i min kristna period.
3: Du, nu kommer vi mot något av det mest spännande, tänker jag, när det gäller dig. Det är ju att varje gäst i slutet av våran podd får ju önska en liksom, vi brukar säga kristen sång eller psalm. Men egentligen tänker jag, ja, vilken låt som helst som du tänker ändå handlar om det som är motsvarande Gud för dig.
1: Om jag får välja en religiös kristen låt så väljer jag live-versionen av My Eyes Are Dry med Keith Green.
2: Keith Green, ja, just det, han har vi inte pratat om idag.
1: Som jag lärde mig lyssna på av Father John Misty. Han valde den här i min podd och det här är bland de vackraste låtar jag har hört. Han pratar med publiken. Han får alla att ropa. Så det blir så call and response-grej med församlingen. Jag visste inte ens vem Keith Green var.
2: Ja, men kan du inte berätta bara kort för de som inte känner till? Han har ju fantastiskt, eller speciellt liv.
1: Speciellt liv, men deppigast av allt är ju kanske att han var så positiv och glad och kände sig så salig. Och sen så dör han och hela hans familj i en flygolycka.
2: Exakt, typ 29 år gammal och sånt där.
1: Ja, extremt tragiskt.
3: Vad är det för slags känsla till den här låten? Ja,
1: jag är rädd att det är en känsla av att Gud kanske var på sitt gammaltestamentliga humör just den dagen när Keith Green och hans familj skulle flyga flygplan. Mm. Det är inte okej att en person som har gjort den här typen av otroligt vacker kristen musik dör med hela sin familj. Och jag tror att han om han lever nu så är han fortfarande ganska irriterad över det. Keith Green.
3: Kan vi sluta så här deppigt? Fredrik Strage, tack för att du kom till
1: podden. Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.

Ja, du har lyssnat till Fer och Dagens Människa. Den här tisdagen så är det ju regionfullmäktige som börjar 9:00. Och vi får se hur länge det håller på, om det blir någon repris ikväll eller inte.

0: Så, det var en radiostation här som inte hade startat. Men som sagt var, det är alltså en sändning härifrån Västra Götalands regionfullmäktige som hålls då i, ja, den kallas Bojhjorten tror jag, den här samlingssalen som är här i kommunhuset i Vänersborg. Och 1,5 timme framåt, när nu ordförande har slått klubban i bordet, så kommer man att gå igenom de ärenden man hinner på listan för att sen ajournera mötet och gå över till kulturhuset för då dels prisdelning, utdelning, men också att tacka avgående ledamöter. En del har varit med i många perioder, några har kanske bara varit med i en period. Sen blir det lunch och sen är vi tillbaks 13:00 igen. Så att under tiden man förflyttar sig så kommer vi ju att bjuda på lite musik härifrån. Så att då är inte sändningen slut, utan det är bara det att vi måste ju fylla tiden med någonting. Jag heter Pio Dalesjö. Det sitter Christian Olsson Silverbid och Jonas Karlsson sitter här bakom mixerbordet och tekniken för att se till att ni får bild och ljud ifrån det här. Vi håller på att plocka upp lite teknik bort i kulturhuset för att även det förhoppningsvis då ska kunna gå ut. Ja, det är några minuter kvar. Innan ordförande öppnar mötet. De flesta ledamöter har loggat in sig. Det ser ni som tittar på webben. De här gröna plupparna visar då att man har loggat in sig. Jag hoppas ni har haft en skön sommar. Och sen har vi ju då haft valet nu. Ja, vi får väl se. Det är ju så att vi möts redan om 14 dagar igen här. Till ett nytt regionfullmäktige. Och då är det ju meningen att man ska formatera sig med val av olika ledamöter till olika uppdrag. Men vi kanske får ge oss till tåls till dess innan vi får veta hur det blir. Eller också släpper man den informationen innan. Jag har ännu inte sett något uttalande i varje fall, så att det är väl det som händer här. Ska se om jag kan kika på skärmen här vad som händer här framme i salen. Nu ser jag. Ja. Nu tar de klubban, ordförande. Ja, nu kom ljudet
1: då också. Så, välkomna till denna mandatsperiods sista fullmäktige möte. Dagens möte kommer att ajourneras 11:00 för utdelning av kulturpriset och avtackning av avgående ledamöter. Detta sker på annan plats, så ni som ledamöter och ersättare kommer att behöva lämna salen och återsamlas på kulturhuset, där också lunchen serveras. Utdelningen kommer att filmas och läggas ut på webben, så ni vet att ni ska sköta er. Och sammanträdet återupptas 13:00. Och det är en liten sanning med modifikation, för att innan vi öppnar mötet igen så kommer... vad heter de nu då? Veteraner heter de. Ja, veteranföreningen. De har begärt 40 minuter, men jag var så gentil så jag sa att de kan få en minut. Och de har värvarbarlocket där ute, såg jag. Då tänker jag göra så här,

Det är med sorg jag meddelar att fullmäktigeledamoten Jonny Brönt har avlidit. Han blev 70 år. Jonny valdes in i det allra första regionfullmäktige i november 1998 och var ledamot fram till sin bortgång med undantag för en mandatperiod då han var ersättare. Förutom fullmäktigeuppdraget var han också vice ordförande i arvodesberedningen och ledamot i kulturnämnden denna mandatperiod. Genom åren har Jonny haft många uppdrag i VGR inom flera områden. Han har bland annat varit ersättare i regionstyrelsen, ordförande och vice ordförande i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, vice ordförande i primär- och tandvårdsstyrelsen, ledamot i styrelsen för habilitering och hälsa, vice ordförande i Västtrafik AB samt haft uppdrag i bolagsstyrelserna för Göteborgs Operan och Göteborgs Symfoniker. Med anledning av detta så letade jag efter något citat eller någonting som skulle passa och hittade några rader av Alf Henriksson, en av våra större författare som lite är bortglömd idag. Och jag citerar: ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag, men ibland blir den aldrig densamma mer. Och vi hedrar nu Jonnys minne och uttrycker vår djupa tacksamhet genom att vi alla reser upp för en tyst stund.

0: Och så ska vi välja justerare och protokollet justeras digitalt den 13 oktober. Och föreslagna justerare är Conny Brännberg, Kristdemokraterna, och Marian Gamrod i Vänsterpartiet, med Peter Hermansson, Moderaterna, som ersättare. Kan dessa väljas?
1: Ja.
0: Och nu glömde jag ju klubban där borta. Bara för... Nästan som man skulle kunna tro att jag är nybörjare. Kommer vi in på ärendelistan, och ärende 1 är avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige, och nyvalda är Länsstyrelsen har utsett Birgit Andersson, Liberalerna VBU, till ny ersättare i regionfullmäktige. Avsägelser: Jan Palmqvist, Vänersborg, och Heike Klavoniemi Odelheim, Hällevadsholm, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige. Och som sagt, ledamoten Johnny Brönt, Moderaterna, har avlidit. Kan regionfullmäktige godkänna avsägelsen och begära en ny sammanräkning av Länsstyrelsen?
1: Ja.
0: Ärende 2, frågestund. Inga frågor har kommit in till detta dagens sammanträde. Kan regionfullmäktige notera denna information? Ärende nummer 3, Sahlgrenska Life hus 2-3, genomförande beslut för förberedelsearbetena. Och regionfullmäktige beslutade i september att genomföra upphandling av extern hyresvärd för Sahlgrenska Life hus 2-3. Upphandlingen avbröts i juni 2026. Och regionstyrelsen har föreslagit att vissa förberedande arbeten upphandlas separat. Och förslaget till beslut är 1. Regionfullmäktige beslutar att ge ett ovillkorat aktieägartillskott om 75 miljoner kronor till Sahlgrenska Life Änggården AB för att finansiera utgifterna för de förberedande arbetena för investeringen. Och 2. Regionfullmäktige beslutar att finansiera aktieägartillskottet inom moderförvaltningen. Och med anledning av detta så har Helene Eliasson, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod, Helene.
2: Tack ordförande, åhörare, ledamöter. Det här beslutet, vårt Sahlgrenska Life-koncept, är ett av regionens viktigaste beslut för våra invånare, och inte bara hälso- och sjukvården i vår region utan i ett nationellt och ett internationellt perspektiv, för att vi ska kunna leverera en vård i vårdsklass, i världsklass. Ni vet ju att vi har haft diskussioner om Sahlgrenska Life-konceptet här i regionen, och nu visar det sig det som fullmäktige ställer sig bakom, att man skulle handla upp Sahlgrenska Life huset 2-3 här. Det har ju avbrutits, så att det kom inte in några som lämnade anbud på det här projektet. Men det är viktigt att vi inte tappar fart i det här. Och därför har vi upp ett ärende idag att vi då ska börja med schaktning, börja med rivning utav verksamheterna, så att det inte stör det vi gör nu i huset, men också att vi följer tidsprocessen. Och sen kommer ju det här ärendet återkomma till det nya regionfullmäktige när regionstyrelsen har berett det här. Men från min sida vill jag också meddela att vi har en protokollsanteckning från rödgrön ledning som vi la i regionstyrelsen, som jag vill att vi också får med till protokollet, och för övrigt då bifall till det här förslaget.
0: Och nästa på talarkön är Gustav Josefsson, Moderaterna. Varsågod, Gustav.
3: Tack för ordförande, och tack för det. Vi vill också bara understryka att vi hade en protokollsanteckning från Grönbo samverkan, och i övrigt så instämmer med Helena om vikten av det här projektet. Tack.
0: Då finns det inga mer i talarkön. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi då RF besluta enligt förslaget till beslut? Och med en protokollsanteckning från grönblå. Och rödgrön. Då så. då går vi till ärende nummer 4 som är förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljetter. Regionfullmäktige beslutade på sitt förra sammanträde om en tillfällig rabatt vid försäljning av Västtrafiks månadsbiljetter under perioden 1 juni till och med 2 december 2026. Infrastruktur- och kollektivtrafiksnämnden har föreslagit att Västtrafik ska fortsätta sälja månadsbiljetter med 50% rabatt fram till den 31 december 2026. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige beslutar att Västtrafik ska fortsätta försäljningen av månadsbiljetter med 50% rabatt till och med den 29 december 2026. Och med anledning av det så har Louise Jeppsson, Vänsterpartiet, begärt ordet. Varsågod, Louise.
4: Så, tack för ordet, ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Och det har ni fått uppläst här av ordförande redan. När regionfullmäktige beslutade om det här ärendet kring förlängningen utav, eller kring rabatten av biljettprisen i kollektivtrafiken, den statliga reformen i juni, så gjorde fullmäktige det under en stark tidspress. Vi hade fått kännedom om den statliga reformen nära inpå vårt eget fullmäktige. Och det fanns fortfarande stora osäkerheter kring hur den här skulle implementeras och vilka risker och konsekvenser som skulle följa av den. Men nu vet vi betydligt mer när vi står här på fullmäktige i oktober. Vi vet att försäljningen av månadsbiljetter har ökat kraftigt. Vi vet att resandet har ökat. Tittar vi på augustisiffrorna så ser vi att resandet har ökat med ungefär 8,4% i jämförelse med samma tidsperiod förra året. Och vi ser också att det är nya kollektivtrafikresenärer, alltså helt nya kollektivtrafikresenärer som nu har hittat till våran kollektivtrafik. En bedömning säger att det är ungefär 5-10% utav periodbiljettsresenärerna som är helt nya resenärer. Det här visar sammantaget att den statliga reformen har varit positiv för att öka det hållbara resandet med kollektivtrafiken i våran region. Någonting som är ett mål för den här fullmäktige församlingen för våran kollektivtrafik. Samtidigt som vi också vet att det tar lång tid att befästa nya resvanor. Nu är vi i ett skede där Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter behöver börja vara tydliga mot resenärerna. Hur länge ska de här biljetterna till halverat pris att säljas? Och det finns nu en stor osäkerhet där ute, inte bara i Västra Götalandsregionen utan i hela Sverige, hur länge man kan resa på de här biljetterna. Vi vet att staten kommer att kompensera oss för biljetter som är sålda och aktiverade till senast den 2 december. Samtidigt som vi tror och uppfattar att många resenärer har det här hela året ut i åtanke. För det är det man har hört i rapporteringen kring den här statliga reformen. Att man ska kunna resa och köpa de här biljetterna till årsskiftet. Därför tycker vi nu att när vi ser att regionen har de ekonomiska möjligheterna att förlänga den här statliga och väldigt stora provåkarkampanjen i Västra Götalandsregionen som har gett så goda effekter både på försäljning och resande. Utan att behöva avsätta helt nya ekonomiska medel i den här fullmäktige församlingen utan vi kan hantera det i redan avsatta medel i budgeten som redan är lagd. Så tycker vi att det här är ett ansvarsfullt och ett positivt förslag både för våra resenärer och för att visa att vi är en ansvarstagande region som vill verkligen pusha för det hållbara resandet. Så bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
0: Tack för det. Nästa talare är Angela Fast Torstensson, Moderaterna. Varsågod, Angela.
5: Tack så mycket. Vi vill yrka på återremiss för att också se på vad konsekvensen rent ekonomiskt blir. Jag är den första att hålla med om att det har varit ett lyckat stöd från moderatledda regeringen att vi har kunnat halvera biljettpriserna. Men däremot, vad skillnaden gör att man kan köpa den 2 december eller den 29 december är ju bara att det är vi som får betala. De som reser med kollektivtrafiken, de är duktiga och väl medvetna om när de behöver köpa en biljett för det ska gälla på det sättet som är mest nyttigt för dem beroende på semester eller hur man jobbar och sådär. Och övriga regioner förlänger inte sina. Och bara för att vi har hållit in ett driftbidrag så handlar ju inte det att man måste göra slut på alla pengar. Det finns många hål vi behöver stoppa stoppa de pengarna i som kan göra mer nytta för vår region. Och med det yrkar vi återremiss.
0: Tack för det. Nästa talare är Cecilia Andersson, Centerpartiet. Varsågod Cecilia.
6: Tack fru ordförande. Ja, den nuvarande sänkningen är ju både medel men också kommer med ett antal krav från regeringen. De 150 miljonerna som vi nu diskuterar om det så att man skulle avsätta dem till att fortsätta den förlängningen, de beslutar vi om själva. Och frågan är då, är det rätt avsatta medel till rätt målgrupp? Och därför tycker vi att det är klokt att göra en återremiss. Det finns satsningar på barn och unga kanske vi vill göra. Kanske på landsbygdstrafiken. Kanske på extra expressbussar. Det finns stora behov i vår region. Och då ska vi fundera över när vi beslutar om var vi ska lägga våra pengar. Då måste vi också titta på alla de utmaningar vi har. Och inte bara fortsätta med den sänkningen som är beslutad från annat håll. Eller där både pengarna och regelverket kommer från ett annat håll. Utan vi faktiskt funderar över vilka är behoven i Västra Götalandsregionen. Hur använder vi våra resurser när det är våra pengar vi diskuterar. Tack.
0: Tack för det. Och då är nästa talare Carl-Johan Nordensten, Miljöpartiet. Varsågod Carl-Johan.
7: Tack för ordet. Ja, jag ska inte förlänga debatten, men däremot vill jag gärna förlänga rabatten. Jag vill instämma med tidigare talare från RGL och yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Det är en bra och välavvägd lösning i den här situationen som vi har nu. Vi börjar ju se effekterna av regeringens halvering av biljettpriserna. Redan i somras så såg vi en kraftigt ökad försäljning av månadsbiljetter. Och nu så ser vi också en kraftigt ökat resande. Och det visar att det finns ett tydligt samband mellan lågt pris och ökat resande. Det har vi också sett ifrån Tyskland till exempel när de införde sin Tysklandsbiljett. Men jag tror att en bild som de flesta resenärer har och som man har fått via media och andra är att den här halveringen gäller fram till årsskiftet. Och då riskerar ju många resenärer att bli besvikna och missnöjda när de inser om de vill ladda om sin biljett efter 2 december att priset har fördubblats igen. Och det här riskerar att leda till irritation och det riskerar att skada Västtrafiks varumärke. Och dessutom så händer det här i en tid, strax innan jul, när många människor har spenderat mycket pengar och har svårt att få ekonomin att gå ihop ibland. Då tror jag inte att den här överraskningskostnaden kommer att uppskattas av resenärerna. Så då tänker jag låta här istället då bli en liten julklapp från regionen till våra kära resenärer och ett tack till alla de som reser tillsammans. Tack!
0: Tack för det och nästa talare är Per Jonsson, Liberalerna. Varsågod Per.
8: Tack för ordet för ordförande. Jag ska börja med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Och det är inte så att den satsning som regeringen nu genomför, som är väldigt lyckad, det är inte den som har en dålig kommunikation, utan det är vi som har förmedlat dålig kommunikation på vårat sätt så att det inte syns. När man läser på media så står det den tidsgränsen är inte tydlig när man då läser på detta. Så att från regeringens håll tycker jag det var tydligt och det är en bra satsning som har gett ett stort intresse som visar faktiskt att kollektivtrafiken använder man om bara kostnaden är lägre. Från Liberalerna så vill vi ju gärna att vi tittar och utvärderar detta på sikt. Så därför så yrkar vi bifall för att vi får en extra månad som vi på så sätt då kan dra lärdomar av på ett sätt när vi analyserar detta. Och vi ser ju gärna att vi hittar ett medel för att på sikt ha en lägre kostnad och då kanske framförallt i stadstrafik som vi har pratat om. Så yrkar bifall till liggande förslag.
0: Tack, och då är nästa talare på talarlistan Håkan Lösnis, Sverigedemokraterna. Varsågod Håkan.
9: Tack för ordförande, kära ledamöter, sista regionfullmäktige för den gamla gruppen som vi kallar det. Vi Sverigedemokrater ställer oss bakom återremissen på detta ärende för att när vi läser ärendet så står det att kostnaderna är någonstans 50-70 miljoner för december. Vidare kan vi läsa att det blir lika mycket, ja, gudarna vet hur mycket, för januari. Det vill säga någonstans mellan 100 och 150 miljoner kronor som ska gå till att sponsra detta. Utöver det så är det många andra faktorer vi inte vet om. Vi pratade om att det hade ökat försäljningen av månadskort i början av den här fantastiska SD-regeringens insats. Men det var ju också så att man kunde återköpa sina årskort och omvandla det till månadskort. Det är ju en faktor i det också. Vi har inte fått någon återrapportering på hur mycket enkelbiljettsförsäljningen har gått ner. Det är också en faktor med. Men det har vi inte fått redovisat någonstans. Så det är väldigt mycket osäkerhet i de här sakerna. Och det är väldigt, väldigt mycket pengar. I en region där vi faktiskt, det är inte vårt kärnuppdrag att sponsra bussresandet på detta sätt. Utan vi har ett kärnuppdrag, vi har en sjukvård som där pengarna behövs under alla dagar i veckan. Så återremiss, tack.
0: Tack för det, och nästa talare på talarlistan är Stefan Svensson, Kristdemokraterna. Varsågod, Stefan.
10: Tack för ordförande, och jag yrkar också bifall till den återremiss som kommer från Moderaterna. När vi la vår budget i juni från Kristdemokraterna så gick vi fram att vi ville se en successiv, ganska blygsam höjning, men där då egenfinansieringen är ungefär 50% i kollektivtrafiken. När man nu väljer från regeringens sida att tillföra då pengar för ett visst antal månader så stör inte det den politik vi vill se i Västra Götalandsregionen. Och det innebär också att vi vill gå tillbaka till en ordning där vi jobbar för att få upp priserna något. Håkan Lösnitz var inne på detta. Alltså, om vi ligger och subventionerar kollektivtrafik så tas det från någonting annat. Och i den kristdemokratiska budgeten så står hälso- och sjukvården högst på den listan. Det här går tvärt emot, och det är också symptomatiskt för den rödgröna ledningen att hittar man en utgift så ska man se till att spendera mer pengar. För vi sitter de sista åren med stora underskott. Nu hittar man kanske 150 miljoner som man kan göra slut på också. Det är en felaktig politik. Det är också mig vetligen den enda region i Sverige som har ett sånt här förslag att förlänga det här med ytterligare en månad. Så mitt yrkande är alltså ett bifall till återremiss.
0: Tack för det, och då är nästa talare Per Tengren, Socialdemokraterna. Varsågod, Per.
11: Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Det här borde egentligen vara helt okontroversiellt. Det här är en av saker där vi faktiskt är överens om att regeringen gjort någonting bra. Och vi vill använda det utrymme vi har i infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens budget för att se till att vi inte hamnar i ett läge där ilskan riktas mot Västtrafik för att vi har varit, som någon sa, Per sa det från Liberalerna, att man upplever att det har varit otydlig kommunikation om hur länge den här rabatten gäller. Det borde vara helt okontroversiellt. Jag förstår inte riktigt argumentet om ekonomi heller. Det här är pengar som finns. Vi gör inte det här därför att vi tycker att vi har lite pengar över. Vad ska vi göra av de pengarna? Utan det finns goda skäl som Västtrafik har redovisat för infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden om varför det här är bra för Västtrafiks varumärke i vårt eget bolag. Och det är också bra för att vi får en helt sammanhängande period, en hel hösttermin som Per från Liberalerna var inne på, när vi sen ska utvärdera det hela, som inte störs av en eventuell brist i vår kommunikation. Det borde vara helt okontroversiellt. Jag förstår inte det ekonomiska argumentet, därför att helt plötsligt så är det värsta som kan hända att vi använder pengar som redan finns i budgeten för att göra en bra sak för våra kollektivresenärer. Men man har ingen som helst åsikt om att regeringen har lånat pengar för denna rabatt. Det är det riktigt jobbiga i det hela. Men det är ju inte vår sak att besluta över. Tack.
0: Tack för det. Och då är nästa talare på talarlistan Louise Jeppsson, Vänsterpartiet. Varsågod, Louise.
4: Tack för ordet, ordförande. Och jag ska heller försöka att inte förlänga debatten här. Jag tycker att både Per Jonsson från Liberalerna och Per Tengren, namne från Socialdemokraterna, tillsammans med Carl-Johan Nordensten från Miljöpartiet har redogjort tydligt varför det här är ett väl avvägt och ansvarsfullt förslag att gå vidare med i det här läget. Det är inte så att det här är några liksom magiska pengar som kommer att kunna användas till någonting annat käckt och kul, utan de här pengarna ligger hos infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden avsatta specifikt för behov av driftsbidrag till Västtrafik. Och när vi nu ser i det här läget alla de otroligt positiva effekterna utav den här statliga reformen, som ju vi i den här talarstolen har varit tydliga med att det här tycker vi var ett bra initiativ från regeringen i det tuffa ekonomiska läge som många utav våra resenärer såklart upplever, precis som andra, och alldeles oavsett hur man tar sig fram i samhället, om det är med bil eller kollektivtrafik. Det här ger våra resenärer möjligheten att fortsätta resa till det halverade kollektivtrafikpriset i ytterligare ungefär en månad. Vi undviker också den här ytterligare ryckigheten i biljettpriser som våra resenärer har upplevt under året. Och det underlättar som sagt för hushållens ekonomi i ett ekonomiskt läge där många hushåll fortfarande är pressade. Den här storskaliga provåkarkampanjen, den har också gett väldigt tydliga effekter på resande. Någonting som hela den här fullmäktige församlingen har som ett mål för kollektivtrafiken. Vi vill att vi ska bli fler som reser med kollektivtrafiken, och vi vill att kollektivtrafiken tar marknadsandelar från bilen. Och det ger oss också de här bättre förutsättningarna att faktiskt utvärdera den här reformen när vi har en sammanhängande period för hela avslutningen utav 2026. Så jag yrkar återigen bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Men då det också finns ett återremissyrkande vill jag också göra tydligt att jag yrkar på att ärendet ska avgöras idag. Då just för våra resenärers skull och för den här tydligheten att förskjuta det här beslutet och inte kunna kommunicera med resenär när de här biljetterna slutar att säljas. Det vore olyckligt och inte önskvärt. Vi behöver nu vara tydliga med våra resenärer så att de vet vad som gäller. Tack.
0: Tack för det, och nästa talare i talarkön är Peter Arvidsson. Varsågod Peter.
12: Tack så mycket för ordet. Jag instämmer med Louise Jeppsson. Jag säger det igen, jag instämmer med Louise Jeppsson. Ärendet ska avgöras idag och det ska vara ett hårt jäkla avslag på den här idiotin. Vi ska inte hålla på att återremittera detta. Det tar flera år att utvärdera detta. Jag sa på IKNs möte där vi fick dragning av de som hade uppdraget att implementera detta, att detta var politik när det var som sämst ifrån Stockholm. Att med oerhört kort varsel gå in och slänga på massa sossepolitik, vänsterpolitik, valfläsk. Fullständig idioti. Organisationen gick på knäna under införandet. Att ytterligare peta i detta nu, det vore att sparka organisationen i ansiktet. Jag yrkar alltså på avslag till förslaget. Jag är väldigt fascinerad av hur så kallade blå gänget här som drev igenom detta tyckte det var en jättebra idé med valfläsk i valrörelsen. Nu säger att det är dåligt. Alltså, det är politik när det är som sämst. Stå upp för det. Alltså skattepengar är skattepengar oavsett om det kommer från staten, oavsett om det lånas till det. Det är skattepengar i framtiden. Eller om vi tar det från sjukvården här. Jag tycker inte vi ska ta pengar från sjukvården och lägga på mer kollektivtrafik. Det är dålig politik. Recap, sammanfattning. Vi tar beslutet idag. Vi säger avslag till det här dumma förslaget att förlänga. Det är det första. Det andra, det var ett dåligt beslut från början att med kort varsel genomdriva detta för att försöka vinna några röster i riksdagsvalet med ren sossepolitik. Det var också en pengar. Det är det första. Det andra, det var ett dåligt beslut från början att med kort varsel genomdriva detta för att försöka vinna några röster i riksdagsvalet med ren sossepolitik.

0: inte heter sossar utan det heter socialdemokrater, och dessutom så ägnar vi oss inte åt någon recension av andra, utan man yrkar på det som är sin egen politik. Tack.
1: Om jag kallar en sosse en sosse så är en sosse en sosse. Det har inte ordförande med att göra.
0: Ge dig nu Peter så vi inte blir osans på rörelse.
1: Jag kallar en sosse. Jag kan kalla dig en sosse också om du är sosse. Jag vet inte.
0: Skärp dig. Då är inga talare på talarlistan, är fullmäktige redo att gå till beslut. Då har vi 4 förslag till beslut om vi ska vara helt. Vi har ett bifallsyrkande till regionstyrelsen, vi har ett avslagsyrkande till regionstyrelsens förslag, vi har ett att vi ska avgöra ärendet idag och att vi ska återremittera ärendet. Är det korrekt uppfattat? Då börjar vi med att se om vi ska avgöra ärendet idag eller inte. Och då frågar jag fullmäktige, ska ärendet avgöras idag?
2: Ja!
0: Ska ärendet återremitteras?
2: Ja!
0: Jag finner att ärendet ska avgöras idag.
2: Votering.
0: Omröstning är begärd och ska verkställas.

0: Och klockan har ringt och den som vill avgöra ärendet idag röstar jag. Och de som vill återremittera ett yrkande från Moderaterna med flera röstar nej. Har fullmäktige uppfattat?
1: Ja.
0: Då startar vi omröstningen nu.

så här på fullmäktiges sista skälvande timmar så har systemet hängt sig.

0: Då stänger vi omröstningen. Och med 75 röster på ja och 73 på nej så kan jag konstatera att det blir en återremiss. Reservation från Socialdemokrater, Vänsterpartiet, Miljöpartiet.
1: Jag kan ta upp resultatet här.
0: Mm. 75-73. Och två röstförklaringar. Mm. Kan jag gå in på dagordningen nu?
2: Ja, det räcker.
0: Går vi över på ärende nummer 5 som är avgiftsfrihet vid smittspårning och behandling. Och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit en förtydligad bestämmelse om avgiftsfrihet vid smittspårning och behandling. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige beslutar att avgiftsfrihet för vård och undersökning och behandling samt läkemedel enligt smittskyddslagen ska gälla för samtliga patienter med allmänfarliga sjukdomar som finns upptagna i Folkmyndighetens förteckning över anmälningspliktiga sjukdomar oavsett orsak till personens vistelse i Västra Götalandsregionen. Och var ingen talare på talarlistan, fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi då besluta enligt det jag nyss läste upp? Sen kommer vi till ärende nummer 6 som är fortsatt avgiftsfri vaccination mot pneumokocker från 65 års ålder. Och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit ändrade regler för avgiftsfritt vaccin mot pneumokocker med anledning av ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten och nationell överenskommelse mellan regering och Sveriges kommuner och regioner. Regionstyrelsen har föreslagit ett beslut i 4 punkter. Vill ni att jag läser upp det eller nej? Då läser jag inte upp dem. Och dessutom så har vi en ledamot som är jävig, så vi gör en liten justering av närvaron där. Mm. Och inga talare på talarlistan, är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi då besluta enligt det jag inte läste upp utan det ni läste? Ärende nummer 7 är ICAP-vaccination mot vattkoppor för barn och unga 2027-2029. Och från och med 2027 ingår vaccination mot vattkoppor i det nationella barnvaccinsprogrammet. Regeringen har beslutat att finansiera så kallad ICAP-vaccination av alla barn 5-17 år som inte är immuna mot sjukdomen. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att VGR ska följa den nationella överenskommelsen och överenskomna åldersspannet för avgiftsfri ICAP-vaccination av barn som inte är immuna mot sjukdomen. Och regionstyrelsens förslag till beslut är 1. Västra Götalandsregionen erbjuder avgiftsfri ICAP-vaccination mot vattkoppor för barn och unga 5-17 år under 2027-2029 enligt överenskommelsen med staten och Sveriges kommuner och regioner. 2. ICAP-vaccinationen påbörjas från och med den 1 mars 2027 under förutsättning att nödvändiga föreskrifter finns på plats. Inga talare på talarlistan. Är vi redo att gå till beslut? Och här har vi också en anmälan av jäv, så vi gör en justering i närvarolistan. Men är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt det jag nyss läste upp? Ärende nummer 8 är revidering av digitaliseringspolicy. Regionstyrelsens digitaliseringsutskott har föreslagit revidering av nuvarande policy som fastställdes 2020. Förslaget till reviderad digitaliseringspolicy har varit på remiss till nämnder, styrelser och bolag. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige fastställer reviderad digitaliseringspolicy. Och då har jag några på talarlistan och först är Per Tengren, Socialdemokraterna. Varsågod Per.
2: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till liggande förslag. Det har berätts av ett enigt digitaliseringsutskott och de förändringar som vi föreslog finns rödmarkerade i förslaget. Jag ska inte gå in mer i själva förslaget. Med viss sannolikhet så är det här min sista framträdande som ordförande för digitaliseringsutskottet den här mandatperioden. Och jag vill passa på att tacka ledamöterna i digitaliseringsutskottet för gott samarbete. Och mina två viceordföranden som båda heter Per för enkelhetens skull och kommer från samma parti, Liberalerna. Och jag vill också passa på att tacka personalen i koncernstab digitalisering för ett väldigt gott samarbete och ett väldigt positivt arbete med de uppdrag som kommer från både regionfullmäktige och regionstyrelsen. Tack för ordet.
0: Tack för det. Nästa talare på talarlistan är Andreas Hammarberg, Socialdemokraterna. Varsågod Andreas.
3: Tack herr ordförande. Jag vill också yrka bifall till regionstyrelsens förslag till att börja med. Det finns ett gammalt latinskt citat som säger "Entia non sunt multiplicata praeter necessitatem." Man ska inte mångfaldiga det som inte behövs. Det är också en bra princip inom digitalisering. Och digitalisering får inte bara innebära att vi hela tiden lägger till nya system, nya integrationer och skaffar oss behov av ny förvaltning. Nu sjukvården har ju pekat i remissen att nya digitala system ibland har lett till fler arbetsmoment snarare än smarta arbetssätt. Och därför så måste vi fortsätta att fokusera på nya lösningar som ska kunna frigöra resurser genom ibland avveckling av mindre effektiva system. Södra Älvsborgs sjukhus betonade på liknande sätt att vi måste handla om verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik, inte bara att införa någonting nytt. Och det här har vi lyckats och ni har gjort ett bra jobb Per, för ni har lyft in detta i den slutliga policyn. Och det står nu att VGR ska undvika onödig systemspridning och kostsam parallellförvaltning. Och det här tycker jag är viktigt. För varje nytt system får ju faktiskt med sig kostnader för drift, licenser, integrationer och förvaltning. Och policyn säger också uttryckligen att helhetskostnaden ska vägas in redan från början. Så när vi tar in någonting nytt så borde vi oss fråga, vad kan vi ta bort? Vilket gammalt system kan stängas och vilken parallell förvaltning kan upphöra? Vi behöver bli lika professionella på avveckling som på införande. För annars riskerar digitaliseringen bara bli ett nytt lager ovanpå det andra. Och ibland är verkliga digitala framsteg inte bara att lägga på ett nytt system utan att kunna stänga ett annat. Och jag tycker vi har jättebra policy. Så återigen, tack för ordet och jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
0: Och nästa talare på talarlistan är Per Jonsson, Liberalerna. Varsågod Per.
4: Tack för ordet, fru ordförande. Jag ska börja det föregående slutade genom att det är precis det som vi behöver se på. Digitalisering är i sig ingen kostnad som vi... Det kan vara kostnad om vi genomför fel sorts digitaliseringar och liknande. Men all digitalisering vi ska göra handlar ju om att effektivisera, inte göra digitaliseringen för digitaliseringens skull. Och sen är det, precis som föregående talare också sa, det svåra är inte att lägga till, det svåra är att ta bort vad vi än gör som personer och liknande, vilket gör att vi har väldigt svårt att ta bort och avveckla saker och ting som faktiskt digitaliseringen gjordes för att förbättra. Så det är väl nästa som vi måste ha, men det har vi faktiskt pratat om Per, så att ber att få tacka för den tiden också. Du har varit mycket duktig som ordförande för digitaliseringskommitténs utskottet, så att fantastiskt bra arbete och tack för det. Och tack för att ha fått förmånen att vara med i åtminstone några möten på slutet.
0: Och nästa talare på talarlistan är Tina Ehn, Miljöpartiet. Varsågod Tina.
5: Tack så hemskt mycket för ordet. Jag hade inte tänkt att gå upp, men jag tänkte också tacka alla för det här arbetet. För jag tycker det har varit ett väldigt bra arbetssätt. Per har hållit i det och de andra Per har också varit med. Tre gånger Per här. Där man också har samarbetat om återkopplingar och vad som ska ingå i policyn. Och vi har haft en dialog runt det. Så det arbetet uppskattar jag väldigt mycket. Sen vill jag också säga någonting om digitalisering som jag känner att det är så mycket runt det. Men det jag vill säga det är ju det här att vi ser en energi, att vi behöver mycket energi till den här utvecklingen. Och det skulle jag vilja att vi tänker på när vi pratar om det eller när vi utvecklar det. Det är en energiåtgång som ökar har man förstått. Så det som ni sa här innan om att kunna avveckla och så är också viktigt för vår ekonomi och för framtiden. Men tack så mycket, bra jobb. Det är också mitt sista möte både här och där.
0: Tack för det. Och nästa talare i talarkön är Susanna Kasberg, Moderaterna. Varsågod Susanna. Eller inte? Hon är försvunnen. Då antar jag. Jag tittar på herrarna på främre rad. Ja. Så då hoppar vi henne. Ja. Då tar vi bort det och då har vi inga talare i talarkön och vi har bara bifallsyrkande. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi då besluta att regionfullmäktige fastställer reviderad digitaliseringspolicy?
6: Ja.
0: Nu kommer vi till ärende nummer 9. Och det är ny riktlinje för arkiv och information i Västra Götalandsregionen. Arkivnämnden har föreslagit en ny riktlinje för arkiv och information i Västra Götalandsregionen. Och regionstyrelsens förslag till beslut är ett regionfullmäktige fastställer ny riktlinje för arkiv och information i Västra Götalandsregionen att gälla från 1 november 2026. 2. Regionfullmäktige upphäver tidigare föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen från och med 1 november 2026. Jag har inga talare i talarkön. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan fullmäktige då besluta enligt det jag nyss läste upp? Ja, du kan gå och sätta dig. Ärende nummer 10, redovisning av partistöd 2025. Vi i regionfullmäktiges presidium har uppdraget att sammanställa partiernas redovisning av partistödet. Samtliga partier som fått partistöd 2025 har... Växeln, hallå. Jag har hoppats att alla andra har sina mobiltelefoner avstängda. Samtliga partier som har fått partistöd 2025 har inkommit inom föreskriven tid, lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport. Beslut om partistöd för 2027 kommer att behandlas av fullmäktige i november. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige noterar redovisningen av partistödet 2025. Jag ser inga talare i talarkön. Är fullmäktige redo till beslut?
7: Ja.
0: Kan vi då notera redovisningen av partistöd 2025?
7: Ja.
0: Och så kommer vi till ärende nummer 11. Överlämnandet av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Enligt beslutad ny politisk organisation kommer nuvarande 5 patientnämnderna att ersättas av 2 nya patientnämnder. De nuvarande nämnderna behöver därmed lämna över sina allmänna handlingar till de 2 nya nämnderna. Enligt arkivlagen kräver ett överlämnande av allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan ett särskilt beslut av fullmäktige. Så regionstyrelsens förslag till beslut är 1. Patientnämnd Göteborg, patientnämnd Norra, patientnämnd Södra, patientnämnd Västra och patientnämnd Östra ska överlämna de allmänna handlingarna som behövs för att driva verksamheten vidare inom patientnämnd GR och patientnämnd Fyrbodal Skaraborg Sjuhärad från och med den 1 januari 2027. 2. Överlämnande och eller införlivande av de allmänna handlingarna som beskriver beslutspunkt 1 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av överlämnandet och mottagande myndigheter. Det är kanslisvenska på hög nivå. Jag har inga talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan då fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Ärende 2, då kommer vi in på ansvarsfrihet för lite olika och presidiet lägger då följande protokollsanteckning. I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 paragrafen i kommunallagen har rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet. Så då vet alla det. Då, och vi börjar med ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundets verksamhet och samtliga revisionsrapporter har yrkat på ansvarsfrihet och det är 8 punkter. Vill ni att jag läser upp dem? Då gör jag inte det, utan då läser ni dem själva. Och jag har inga talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan då fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Och då kommer vi till ärende nummer 13 som är ansvarsfrihet för stiftelserna Västsvenska fritidsområden, Stenebyskolan, Simmeröds barnhus för räkenskapsåret 2025. Regionfullmäktige ska enligt stiftelsernas stadgar besluta om ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen för respektive stiftelse tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för stiftelsernas styrelser. Och regionstyrelsens förslag till beslut är 3 beslutspunkter. Vill ni att jag läser upp dem? Har inga talare på talarlistan? Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan då fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Ärende 14, ansvarsfrihet för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Svenska Ambulansflyg och Skandion kliniken för räkenskapsåret 2025. Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet i 3 kommunalförbund. Regionfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktion samt de enskilda ledamöterna i respektive förbundsstyrelse. I revisionsrapporten för respektive kommunalförbund har revisorerna tillstrykt att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet. Regionstyrelsens förslag till beslut är 3 beslutspunkter. Vill ni att jag läser upp dem? Ja, men det läste jag upp. Jag läste upp det förut. Det gäller även denna punkt. I en protokollsanteckning. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Ärende nummer 15. Kommunalförbundet Skandion kliniken, verksamhet och ekonomi 2027. Västra Götalandsregionen är tillsammans med övriga regioner som har universitetssjukhus medlem i kommunalförbundet. Enligt förbundsordningen ska respektive förbundsmedlems fullmäktige ta ställning till budgetramen innan den fastställs av förbundsdirektionen i november inför kommande budgetår. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige godkänner förslag till budgetram för kommunalförbundet Skandion kliniken 2027. Jag har inga talare på talarlistan. Fullmäktige redo att gå beslut? Kan fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Det är rasslar på. Ärende nummer 16 som är reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Ett förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har arbetats fram på grund av en ansökan om medlemskap inkommit från Kungsbacka kommun. Förslaget ska godkännas av respektive medlemsfullmäktige. Den nya förbundsordningen ska förslås gälla från 1 januari 2027. Och regionstyrelsens förslag till beslut är: regionfullmäktige godkänner reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Och jag har inga talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
6: Ja.
0: Kan fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut?
6: Ja.
0: Ska jag dricka lite, tycker jag. Ärende 17, motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Enligt kommunallagen ska motioner som inte är beredda inom ett år från när anmäldes till regionfullmäktige anmälas. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionsbalansen läggs till handlingarna. Jag har inga talare i talarkön. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Då ska vi byta kanske. Ska jag köra på? Ja. Ärende nummer 18, då kommer vi in på motionerna. Och ärende 18 är en motion av Gunilla Lindell om bättre ADHD-vård för kvinnor. Och den heter Ta hänsyn till hormoner. Motionären har föreslagit att regionfullmäktige ska ge strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden följande uppdrag. 1. Se över de regionala tillämpningen för behandling mot ADHD-läkemedel. Med ADHD-läkemedel, med ett särskilt fokus på hur hormonella faktorer som menstruationscykel, klimakteriet och preventivmedel påverkar behandlingseffekten för kvinnor. 2. Utreda möjligheten att ta fram utbildningsmaterial för vårdpersonal om hormonella faktorers påverkan på ADHD-behandling. Motionen har skickats till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för regionhälsan för yttrande och Styrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige avslår motionen. Och med anledning av det så lämnar jag ordet fritt och då börjar vi med motionären Gunilla Lindell. Varsågod Gunilla.
7: Tack så mycket ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Det är inte alltid lätt att vara rätt i tiden. När man läser remissvaren som jag vill tacka för, de var bra på många sätt. Men man kan få uppfattningen att den här motionen har lagts alldeles för tidigt. Vi behöver ju invänta resultat från pågående forskning. På den globala konferensen om kvinnor med ADHD som jag nyligen hade förmånen att delta i, då lyssnade jag till en amerikansk professor som hade arbetat med den här frågan sedan 1994. Så med tanke på det så borde den snarare ha lagts ungefär när regionen bildades. Då var inte jag med här, men det är ju inte så lätt det här. Vi har ju väldigt många medarbetare som är sjukskrivna men, eller sjuknärvarande men drabbade av stressrelaterad ohälsa. Och det är ganska vanligt att kvinnor som närmar sig klimakteriet i värsta fall felaktigt sjukskrivs på grund av stress när det istället är en oupptäckt ADHD. I bästa fall då så upptäcks den och man får en fungerande behandling. Det hade varit väldigt mycket bättre om man hade upptäckt den tidigare. Så att jag tycker att regionhälsans svar är bra, att man pekar på att det finns pågående studier vid Karolinska institutet. Jag tycker att man kan med fördel ha fler studier här. Vi har mycket pågående medicinska studier i vår region. Vi borde också studera det här så att det blir mer. Jag har pratat med klimakterieforskare som och frågat om man skulle kunna göra det här. De har inte haft möjligheten att få pengar till det här och ADHD-forskare, alltså att man inte ser sambanden. Så att jag kommer att idag att jag kommer att nöja mig med att det är ett avslag idag med tanke på hur det ser ut. Men jag kommer med varm hand att skicka till både omvalda ledamöter och tillträdande att bevaka den här frågan och ta initiativ. För det här är väldigt många kvinnor som drabbas helt i onödan. Det finns hjälp att få, det finns sätt man kan hantera det på ett mycket bättre sätt. Så jag tror inte att yrka bifall idag, men jag säger bara: håll koll på den här frågan och tack för ordet.
0: Tack. Tack för det. Nästa talare är Jeanette Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod, Jeanette.
6: Tack fru ordförande och tack för en viktig motion. Självklart så är ju detta ett viktigt område som vi också ser att det sker forskning på. Varför den är föreslagen avslag är att just i dagsläget så finns det inte så mycket resultat av den forskningen eller robust kunskap som gör att man kan göra regionala medicinska riktlinjer av det. Men som du säger, vi har ju tiden an här och när det blir ett större kunskapsläge och man vet mer så kommer man ju också kunna se över regionala medicinska riktlinjer också inom det här området. Så vi föreslår avslag på motionen.
0: Och då har jag inga mer talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och det finns bara ett förslag till beslut och att det är att avslå motionen. Är det blir det regionfullmäktiges förslag? Beslut, tack. Vi beslutar alltså att avslå motionen för protokollets skull. Ärende nummer 19. Motion av Rickard Brodd, Liberalen, om att förbättra HIV-preventionen i Västra Götalandsregionen genom att öka tillgången. Ja, PREP. Motionären har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Västra Götalandsregionen ska utöka mottagningar där preexpositionsprofylax kan föreskrivas, exempelvis på vårdcentraler och ungdomsmottagningar. Motionen har skickats till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för nysjukvården, styrelsen för närhälsan och styrelsen för regionhälsan för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. 2. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utöka antalet mottagningar där preexpositionsprofylax kan föreskrivas. Inför beslut om en utökning ska utformningen av uppdraget till berörda utförare utredas. Jag har ingen talare på talarlistan. Jo, det har jag visst det. Och Rickard Brodd, Liberalerna, varsågod. Tillika motionären.

0: Så, ja, tack ordförande, ledamöter och åhörare. Och jag vill ju börja med att tacka för det positiva mottagandet av min motion om att förbättra HIV-preventionen genom ökad tillgång till PrEP. Och det här är min första egna motion som jag också nu är glad över att regionstyrelsen föreslår bifall. Och jag yrkar ju också bifall till regionstyrelsens förslag. För mig som liberal så är utgångspunkten enkel att den som vill ta ansvar för sin hälsa, den ska få stöd för att göra det. Långa köer eller otydlig information och avstånd till vården ska inte stå i vägen. PrEP är läkemedel som förebygger HIV hos personer som löper en ökad risk att få en infektion. Och det här är ett effektivt verktyg i det förebyggande arbetet. Men för att göra nytta så måste det också vara tillgängligt för dem som behöver det. Och här har vi ett arbete att göra. Av beslutsunderlaget framgår att det finns människor som söker skydd som vården kan erbjuda men som ändå får vänta. Under väntan kvarstår risken att de som söker hjälp att minska. Och därför spelar tillgängligheten en stor roll. Min motion handlar om flera mottagningar, kortare köer och jämlik tillgång i hela regionens område. Och möjligheten att få förebyggande vård ska också finnas för de som bor i en mindre kommun eller på landsbygden. Och jag välkomnar därför det här förslaget som innehåller ett kortfattat uppdrag att utöka antalet mottagningar där PrEP kan förskrivas. Självklart ska det ske med rätt kompetens och tydligt uppdrag och en fungerande uppföljning. Tillgänglighet och kvalitet måste också gå i första hand. Det här handlar också om ett bemötande. Den som söker hjälp för sin sexuella hälsa ska mötas av kunskap och respekt. Att vilja skydda sig mot HIV är att ta ansvar och det ska vården uppmuntra. Samtidigt så måste vi fortsätta motverka fördomar om HIV. Med dagens behandling kan människor som lever med HIV leva långt och gott liv. Välbehandlad och HIV överförs inte i sex och den kunskapen behöver spridas. Ett bifall är ett viktigt steg. Nu behöver det följas av genomförande som märks för patienterna. Att fler får tillgång till PrEP. Att väntetiderna kortas. Och att vården blir mer jämlik i hela Västra Götaland. Tack för stödet för motionen. Och låt oss nu omsätta det i bättre möjlighet att förebygga HIV. Tack!
1: Tack för det, och nästa talare på talarlistan är Tony Andreasson Aderum. Varsågod.
2: Tack ordförande och tack Rickard för en bra motion. Att utöka tillgången till PrEP handlar om så mycket mer än bara medicinsk prevention och att minska smittspridningen. Det är i grunden en fråga om mänskliga rättigheter, personlig frihet och att bygga ett mer inkluderande samhälle. För oss i Miljöpartiet och för rödgrön ledning är en jämlik hälsa en av hörnstenarna i ett hållbart och rättvist samhälle. Hälsa ska inte vara beroende av var du bor och inte heller av vem du är. Att minska köerna och öppna upp fler dörrar till den här behandlingen är ett konkret steg mot att riva de hinder som finns för en hälsa på lika villkor. Det är också viktigt att inte glömma bort den historiska skuld vi som samhälle har till inte minst homo- och bisexuella män och transpersoner. Under HIV- och AIDS-krisens mörkaste år lämnas en hel generation ofta ensamma i rädsla, stigma och sorg utan det stöd från det allmänna som de hade rätt till. Idag har vi verktygen för att se att historien inte upprepar sig. Vi har chansen att erbjuda trygghet istället för oro. Genom att göra PrEP mer tillgängligt bryter vi inte bara smittkedjor. Vi fortsätter också det nödvändiga arbetet med att montera ner det stigma som länge omgärdat HIV. Att förebygga hälsa är något av det finaste vi som regionpolitiker kan göra. Med det här beslutet tar vi ett viktigt steg för att göra just det. Tack!
1: Tack för det, och jag har inga mer i på talarlistan. Är fullmäktig redo att gå till beslut? Och då finns det ju bara ett förslag till beslut, och det är bifall av motionen. Kan då regionfullmäktige bifalla motionen? Och jag tror att vi hinner en till. Kanske två. Nej, vi hinner en till. Ärende nummer 20 är en motion av Gunilla Druve Jansson, Centerpartiet, om hel kollektivtrafik längs E20. Motionären har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att i samarbete med Västtrafik snabbutreda en expressbusslinje ut med E20 mellan norra Skaraborg och Göteborg. Motionerna skickas till infrastruktur- och kollektivtrafiksnämnden, delregionalnämnd Östra samt styrelsen för Västtrafik AB för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionen ska anses besvarad. Och med anledning av det så släpper jag ordet fritt och då är det motionären som står redo i talarstolen. Varsågod Gunilla.
3: Tack så mycket ordförande. Jag vill tacka för beredningen som jag kan tycka är ett gott resultat och start för att få till en hel kollektivtrafik ut med E20. Motionen anser jag nog skulle till och med kunna vara bifallen, men IKN tog ju ett eget initiativ och har redan då i samband med remissbehandlingen gett uppdraget till Västtrafik att göra en särskild utredning om förutsättningar och potential för busstrafik längs E20 genom Skaraborg. Och det tackar jag för. Jag ser fram emot att få ta del av den utredningen framöver. Här ska bussen gå genom hela Skaraborg ända till Göteborg. Det är många som arbetspendlar idag med bil ut med E20 som gärna skulle åkt buss om den fanns och att den skulle vara hel. Kommunalförbundet i Skaraborg driver också på i den här frågan och nu har vi en remiss ute ifrån regionen om inspel till Storkoll 2050 som är strategiska vägval för stor regional kollektivtrafik. Och 2028 så beräknas E20 genom Skaraborg vara färdigbyggd och tills dess anser kommunalförbundet i Skaraborg att det befinnas ett förberett sådant för en sammanhållen stor regional busstrafik genom Skaraborgs E20 här framöver. Det händer mycket i Skaraborg med företagsetableringar och såväl nya men också att befintliga företag ska kunna finna rätt kompetens för att kunna utvecklas vidare för fler jobb ska kunna etableras. Och det är inte bara batterifabriken i Mariestad. Det är miljardsatsning i Arla i Götene och i Skara är tillväxt hos flera befintliga företag såsom Jula, Artifex och Dava Foods. För oss centerpartister så är kollektivtrafiken en viktig del för att få en breddad arbetsmarknad i Skaraborg. Och en fungerande och tillgänglig och effektiv kollektivtrafik gör att fler väljer bussen framför bilen. Och därför är det viktigt att få till, som jag anser, med flera en kollektivtrafik som fungerar ut med E20. Så idag bifall till regionstyrelsens förslag som egentligen skulle kunna vara bifallen. Till sist så vill jag tacka för mig. Det här är mitt sista regionfullmäktige och mitt sista inlägg tror jag också här är regionfullmäktige. Efter 16 år, vi ska ju avtackning senare. Men jag tackar för att alla de som har gett mig förtroendet att vara en del av Västra Götaland. Men jag tackar även alla som jag har mött genom de här åren. Ni är ganska många. Och jag önskar er alla lycka till med en ny spännande mandatperiod. Tack för mig.
1: Tack Gunilla. Nästa talare på talarlistan är Louise Jeppsson, Vänsterpartiet. Varsågod Louise.
4: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Och tack Gunilla Druve Jansson för en bra motion vill jag börja med att säga. Och jag delar motionärens intentioner om att vi behöver stärka kollektivtrafiken och vi behöver öka kollektivtrafikens marknadsandel. Motionären vill ju snabbutreda då en expressbusslinje ut med hela E20 mellan norra Skaraborg och Göteborg. Och då är det så att för resor mellan norra Skaraborg och Göteborg så är vårt huvudstråk Västra stambanan. Och att bygga upp då en parallell busstrafik i hela det stråket, det skulle varken vara det mest effektiva sättet att använda våra resurser och det skulle heller inte ge våra resenärer en mer attraktiv kollektivtrafik i det stråket som helhet. För en parallell busslinje skulle inte kunna konkurrera med tåget, vare sig det gäller restider eller komfort. Den föreslagna busslinjen, parallella busslinjen, den ligger heller inte i linje med det trafikförsörjningsprogram som den här fullmäktigeförsamlingen beslutade om i november förra året. Vi ser också då att tidigare genomförda analyser visar på att pendlingsmönstret ser ut sånt att de flesta resorna de sker inom den egna kommunen eller till de närmsta angränsande kommunhuvudorterna. Och därför när infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden behandlade motionen så beslutade vi att ge Västtrafik i uppdrag att titta på just de delarna som ligger inom Skaraborg. Att ge Västtrafik uppdraget då att titta på en busstrafik längs E20 inom Skaraborg. Den här utredningen är alldeles i dessa dagar färdiga och kommer att återrapporteras till nämnden innan årets slut, vilket vi ser fram emot att få ta del av resultatet. Men med den bakgrunden så yrkar jag bifall till regionstyrelsens förslag till beslut att motionen ska anses besvarad. Tack.
1: Tack för det, och då är nästa talare Bijan Zainali, Socialdemokraterna. Varsågod Bijan.
5: Tack ordförande, fullmäktige, och tack Gunilla för en bra motion och bra intentioner. Jag upprepar inte allt som Louise alldeles nyss sa, och den utredningen som Louise nämnde är på antågande, och vi tror att de kommer att landa i samma slutsats som tidigare, det vill säga att huvudförslaget är ju att tågtrafiken är ju det som också i trafikförsörjningsprogrammet är det prioriterade trafikslaget. Men man får ju också fortsätta naturligtvis att följa, som vi brukar göra när vi gör olika trafikförändringar i samband med de årliga trafikplanerna som vi antar, hur utvecklingen av trafiken är. Tågtrafiken är ju viktig för Skaraborg likväl som för alla andra, och det kommer att fortsätta utvecklas, inte minst med tanke på Västlänkens öppnande och allt mer trafik och tåg som kommer att köras ner mot Göteborg då. Så att med de orden stannar jag där och yrkar också i likhet med Louise att motionen ska anses vara besvarad. Tack.
1: Då har jag inga mer talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då har jag uppfattat att vi enbart har ett förslag till beslut, och det är regionstyrelsens förslag till beslut. Är det korrekt uppfattat? Kan då fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Ärende 21, som är en motion av Håkan Lösny, Sverigedemokraterna och flera, om mammografiscreening för kvinnor över 74 år. Motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur mammografi för kvinnor över 74 år kan införas i likhet med det som Västra Götalandsregionen gjorde genom att införa organiserad provtagning för prostatacancer. Motionen har skickats till delregional nämnd Södra, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionen anses besvarad. Och med det släpper jag ordet fritt, och på talarlistan har jag Håkan Lösnis, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tillika en av motionärerna.
6: Tack, fru ordförande. Jag ska hålla mig väldigt föredömligt kort och yrka bifall till motionen. Och detta gör jag för alla kvinnor över 74 års skull. Och jag hoppas också att regionfullmäktige bryr sig om kvinnorna som är fyller 74 eller fyller 75. Att de ska fortsätta få mammografiscreening i Västra Götalandsregionen. Så för kvinnornas skull yrkar vi bifall till motionen idag. Tack!
1: Tack för det, och nästa talare på talarlistan är Jeanette Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod Jeanette.
7: Tack för ordförande. Ja, men, jag ska vara lite längre då. Bröstcancer slutar ju inte drabba kvinnor vid en viss ålder, och bröstcancerscreening handlar ju ytterst om att rädda liv. Och det är nog en viktig fråga för alla partier här inne. Och vi har tagit initiativ i frågan. Den strategiska nämnden har lagt uppdrag om att kartlägga deltagande i dagens mammografiprogram och utreda hur fler kan omfattas. Men framförallt då så har vi också lagt uppdrag om att utreda hur vi kan genomföra en forskningsstudie som kan bidra med ny kunskap om bröstcancer hos kvinnor över 74 år. Det är viktigt eftersom Socialstyrelsen idag bedömer att det saknas tillräcklig evidens för att höja åldersgränsen för bröstcancerscreening. RCC har uppdraget att sondera intresset för en studie av nationell omfattning, för det är det som krävs, för kvinnor över 74 år. Och dialog pågår nu med olika regioner men också med Socialdepartementet. Sist vi fick information om det här på strategiska nämnden så fick vi veta att det är en forskargrupp i Stockholm som ska genomföra en förstudie om bröstcancerscreening för kvinnor över 74 år. Och de är positiva till att fler regioner ingår i studien. För att ändra rekommendationerna behöver vi ny kunskap. Och det är alltså här vi i Västra Götalandsregionen nu har en möjlighet att göra verklig skillnad. Så jag hoppas att vi kommer att ingå i den studien. Inte bara för våra kvinnor i den här regionen utan som Håkan sa, alla kvinnor i hela landet. Så det är inte ett nej till motionen i motionens anda, tvärtom. Det här arbetet har redan påbörjat. Och på sikt så kan vi också ändra de nationella rekommendationerna för bröstcancerscreening och den åldersgräns som finns idag. Det är därför vi yrkar att motionen är besvarad.
1: Och på det inlägget så har Håkan Lösnitz begärt dagens första replik. Varsågod Håkan.
6: Tack för det, fru ordförande, och kul att vara först någon gång. Tack Jeanette för att ni också la ett initiativärende efter vi har lagt den här motionen i strategiska. Det var väl strategiskt gjort, gissar jag. Jag vill ju samma sak allihopa, och här i det här läget, det handlar ju om, alltså fakta finns i. Det är ingenting som ingen inte vet, att 20-25% av alla kvinnor som får bröstcancer är över 74 år. De fakta finns ju där. Det finns ju ingen anledning att inte börja dra igång detta mammografi för kvinnorna över 74 år. De får bröstcancer och de upptäcks inte genom en mammografiscreening idag. Utan för kvinnornas skull, rösta bifall till motionen. Vill inte rösta för kvinnorna så då röstar ni bifall till något annat. Men vill bry ni om kvinnorna, rösta bifall till motionen. Tack.
1: Och på det har Jeanette Olsson begärt motreplik. Varsågod Jeanette.
7: Tack så mycket. Nej, men vi har en kunskapsorganisation som vi följer, och vi följer Socialstyrelsens rekommendationer. Det tycker jag är en viktig princip, och det har tjänat oss väl i Sverige som nation. Och jag tycker att här så ska vi hjälpa Socialstyrelsen med ny kunskap, och vi ska också, det är därför vi har lagt ett uppdrag om att sondera intresset för olika studier där våra kvinnor över 74 år kan ingå. Jag tycker det blir lite barnsligt när du på det här sättet menar på att man skulle vara mer eller mindre intresserad av frågan på något sätt. Utan det är klart att alla partier här inne vill att vi ska förebygga cancer och ha en mammografiscreening som når fler. Så att det är ju det uppdraget vi har lagt. Tack så mycket.
1: Och då är andra replik begärd av Håkan Lösnitz. Varsågod.
6: Ja, jag må vara barnslig, Jeanette. Att ju vilja detta, att vilja rädda liv, vilja rädda kvinnor från att få bröstcancer genom mammografiscreening. Då får jag vara barnslig. Jag bryr mig om detta på riktigt och alltid gjort detta. Så bifall till motion. Tack.
1: Och då var det replikskiftet avklarat, och vi går in på talarlistan igen. Och då är det Rickard Brodd, Liberalerna. Varsågod Rickard.
0: Tack ordförande, ledamöter. Ja, kvinnors behov av en trygg och kunskapsbaserad vård upphör ju inte på 75-årsdagen. Och det är liksom utgångspunkten för oss liberaler. Redan i september 2023 så lade jag och Karin Veres en motion om förbättrad tillgång till mammografi för kvinnor över 74 genom organiserad provtagning. Och när frågan behandlades i maj 2024 så föreslog vi ett konkret uppdrag. Utreda och i vilken takt provtagningen kan genomföras och beräkna kostnaderna. Ta initiativ till forskning som stärker kunskapsunderlaget. Centerpartiet och Sverigedemokraterna stödde oss då. Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna sa nej. Det är värt att påminna om nu när vi behandlar en senare motion i samma inriktning. Liberalerna hade redan lagt en väg framåt. Därför välkomnar jag att Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 februari i år beslutar om ett uppdrag som ligger mycket nära det som vi tidigare föreslog. Och det var alla partier med på då. Nu ska det utredas hur och i vilken takt organiserad provtagning för kvinnor över 74 som så önskar kan genomföras. Kostnaderna ska beräknas och möjligheten att genomföra en forskningsstudie utreds. Och vi fick dragning häromdagen och då har vi fått besked om att under våren ska de återkomma för allting kring en sån beräkning och hur det kan se ut. Det är ett viktigt steg, men ett utredningsbeslut är ännu inte en förbättrad tillgång till undersökning. Vården ska vila på vetenskap. Nytta måste vägas mot riskerna. Just därför behöver vi bidra med en kunskap som saknas. Brist på kunskap får inte bli ett permanent skäl till att låta äldre kvinnor vänta. Västra Götalandsregionens erfarenheter av organiserad prostatacancerprovtagning kan ge lärdomar. Förutsättningar för bröstcancer behöver provas på sina egna medicinska grunder. Nu behöver uppdraget följas av en tydlig tidsplan och en tidsrapportering. Samtidigt så måste vi nå fler kvinnor inom dagens screeningprogram och säkerställa att vårdens kapacitet räcker. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad eftersom utredningsuppdraget redan är beslutat. Vi liberaler kommer att fortsätta att driva på. Äldre kvinnors hälsa ska tas på allvar och vården ska finnas där genom hela livet. Jag ber också att få lämna den protokollsanteckning från Liberalerna och Centerpartiet som även är lämnad i regionstyrelsen. Tack.
1: Och på det har Håkan Lösnitz begärt replik. Varsågod Håkan.
6: Tack för ordförande. Ja, ni la en motion och vi, som du säger Rickard, så stödde vi den. Vi har tidigare innan det också lagt en motion om detta. Så att, om vi nu ska vara först är det här. Men alltså, vi har alltså drivit den här frågan jättelänge. Och det är dags att faktiskt det händer någonting nu. Det här motionen, att få bifall på den, Rickard, gör ju att vi får ännu mer fart, ännu mer uppmärksamhet. Och att, som du själv säger, vi skriver ju att vi vill få igång organiserad provtagning. Alltså vi måste komma igång med detta. Vi kan gå i bräschen ibland också i den här regionen. Vi är tillräckligt stora för att kunna göra det. Och jag tror innerst inne så håller du med om att vi borde bifalla motionen. Tack.
1: Motreplik är begärd av Rickard Brodd. Varsågod Rickard.
0: Ja, ordförande. Vi står ju bakom inriktningen, men det utredningsuppdrag som motionen efterfrågar är ju redan beslutat. Så därför så anser vi tillsammans med Centerpartiet att motionen är besvarad. Nu är vår uppgift att följa upp beslutet och se till att arbetet leder framåt. Tack.
1: Tack för det. Och då var det replikskiftet och klockan är 10:59, så att jag tänker att vi ajournerar oss och de två talarna som så snart kommer upp på talarlistan igen får vänta till efter lunch. Behagar fullmäktige ajournera sig?
8: Ja, du lyssnar på en sändning ifrån Vänersborg och regionfullmäktige där. Just nu så har man aktionerat regionfullmäktigemötet och politiker och andra är på väg över till kulturhuset där det kommer att dels bli en prisdelning men också en avtackning utav avgående ledamöter. Alltså, du lyssnar på en sändning ifrån regionfullmäktige i Vänersborg och vi fortsätter att spela musik en stund till här.

Ja, du lyssnar till regionfullmäktige och just nu så är mötet ajournerat för att politiker och andra är på väg över till Kulturhuset där det alldeles strax kommer att bli en prisutdelning och avtackning utav avgående ledamöter. Så att vi väntar på att återkomma därifrån alldeles strax.

Ja, du lyssnar på en sändning ifrån Vänersborg och regionfullmäktige där. Just nu så har man aktionerat regionfullmäktigemötet och politiker och andra är på väg över till Kulturhuset där det kommer att dels bli en prisdelning men också en avtackning utav avgående ledamöter. Alltså du lyssnar på en sändning ifrån regionfullmäktige i Vänersborg och vi fortsätter att spela musik en stund till här.

Ja, du lyssnar till regionfullmäktige och just nu så är mötet ajournerat för att politiker och andra är på väg över till Kulturhuset där det alldeles strax kommer att bli en prisutdelning och avtackning utav avgående ledamöter. Så att vi väntar på att återkomma därifrån alldeles strax.

0: Välkomna till kulturpristagaren 2026. Kulturnämnden har och kulturnämndens presidium har genom decennier tagit fram en kulturpristagare för länet territorium Västra Götaland, och det är kulturnämnden som arbetar med det, expedierar det och fattar beslutet. Men det delas ju ut sen av regionfullmäktiges ordförande. Årets ampel som det är gjord av Gulbin Kullbaj, och den delas då som sagt var ut av fullmäktiges ordförande. Motiveringen till kulturpristagare 2026 lyder: naturen och landskapet kring Kinnekulle finns som en ständig närvaro. Andreas Erikssons konst förkroppsligar kulturlandskapet och förenar det lokalt förankrade med det monumentala. Han låter landskapet passera genom minne, erfarenhet, färg och ljus och omvandlar det till sitt eget. Konst som griper tag i blicken men vägrar ge alla svar på en gång. Oavsett teknik är uttrycket omedelbart, igenkännbart, fysiskt, nyfikenhet och med en stark känsla för materialets möjligheter. Lager av färg, rytm, yta och spår av handen öppnar sig långsamt mot stillhet och kraft, mot det vardagliga och det gåtfulla. Andreas Eriksson gör landskapet till något mer än en plats, till en erfarenhet, en kropp och ett minne. Hans verk bär platsens själ, historia och särprägel i en konst som är storslagen både till sitt uttryck och till sin betydelse. Grattis årets kulturpristagare Andreas Eriksson.
1: Tusen tack. Tack för fina ord. Och det känns, måste jag säga, väldigt speciellt att få stå här eftersom min verksamhet på något sätt utgår hela tiden från den här regionen. I allt jag gör, men ofta visar den utanför den här regionen. Det transporteras bort på andra sidan jordklotet ofta. Så det känns som en extra kram att få stå här i bygden och få ta emot det här. Tack så jättemycket. Tack.
2: Och med anledning av det så vill jag gärna att Ulrik Katz kommer upp på scenen. Jag ska bara hitta utifrån alla skynken där bak.

0: Jag är direktör för Nationellt centrum för musiktalanger. Regionen är en framstående kultur- och musikregion och en framstående utbildningsplats för unga musiker. Och det har inte minst ni sett till under många år genom stöd först till Musikakademin och sedan Nationellt centrum för musiktalanger. Vi är väldigt ni är så glada i musik. Och det är vi också. Jag har med mig en typiskt exempel på vad som händer. Inte bara våra egna barn i regionen vill musicera och lära sig, utan det kommer barn och ungdomar från andra regioner just till Västra Götalandsregionen och ofta till Vänersborg. Och vissa av dem flyttar hit. Och det gjorde Alva Celeste Kåka från Nordnorge som står framför er här. Och nu ska jag spela ett stycke lite unik trumpetmusik av Theo Chalier som är transcenderande. 36 olika etyder och hon spelar nummer 2 och den heter Stilfull. Varsågod Alva.
1: Thank you.

Och med det, dels ett tack till kulturpristagaren, men även en välkomnande till avtackningen av ledamöter som lämnat eller har lämnat fullmäktige denna mandatperiod. Denna gång är vi som sagt var här i Vänersborgs teater, så att alla som avtackas får plats på scenen och alla kan se vilka som avtackas. Och jag kommer kort berätta nu hur vi har tänkt oss detta och hoppas att det verkligen klaffar. Vilka som avtackas följs av regionens fastställda representationsregler. 1. Då är de som först avtackas ledamöter som tjänstgjort som ledamöter mer än 6 år. Ni kommer att kallas upp på scenen valkretsvis och få ta emot en gåva. Och en blomsterkedja. Ni står sedan kvar på scenen i avvaktan på att alla har fått sin gåva och kan fotografera under tiden. Och när det är klart går ni tillbaka och sätter det på er rätt. Därefter avtackas ledamöter som tjänstgjort som ledamöter mindre än 6 år. De kommer också kallas upp på scenen vartesvis och ta en blomstercheck. Och det är också möjlighet till fotografering. Du blir ersättare nästa så avtackas vi inte nu utan först när du lämnar regionfullmäktige. Så nu har vi en tredje grupp och det är avtackningar av ersättare som tidigare har ledamöter och inte avtackats tidigare. Slutligen så är avtackas ledamöter som lämnat eller lämnat fullmäktige en mandatperiod men som tidigare avtackas med en gåva. Nu får ni bara en blomstercheck. Och lite praktisk information till er som får gåva. Precis som ni ser bakom mig här så kan ni göra påsen samtidigt som ni tar mat.

0: kommer att få sin gåva på annat sätt. Och när vi har färdat detta så är ni då välkomna till bords med lunch inne på Kulturhuset. Och som sagt var, ni som vill lunchparkera era gåvor, ta då sikte på Maria Major. Eller att vi börjar. Jag tittar på mitt presidie. Är vi redo? Och då, ärade fullmäktige, så börjar vi med de som har tjänstgjort mer än 6 år som ledamot. Och då börjar vi med Göteborgs valkrets. Och Kerstin Brunström, Socialdemokraterna. Daniel Andersson, Liberalerna. Jan Lindblom, Moderaterna. Kilan Majid, Socialdemokraterna. Och Madeleine Jonsson, varsågoda att komma upp på scen. Du tar ju hela ut honom. Nej, du kan...
1: Kerstin, ja. Tack för dina insatser.
0: Och Kerstin har alltså suttit i 26 år och 307 dagar.

Jag tycker de kan få en applåd till. Tackar. Då, om ni går ner den vägen så fyller vi på med Västra Götalands läns norra. Mats Abrahamsson, Moderaterna. Bishan Sainali, Socialdemokraterna. Anders Strand, Sverigedemokraterna. Linda Jansson, Moderaterna. Ronny Brorsson, Socialdemokraterna. Och Fahime Nordborg, Vänsterpartiet. Välkomna upp på scenen.

bishan, han bara suttit 19 år. Och 347 dagar. 348 dagar. Och som ni går ut den vägen så kommer vi till Västra Götalands läns södra, och där är det Helene Eliasson, Socialdemokraterna, och Patrik Särny, Liberalerna. Varsågoda. Inte riktigt upp till 20 år. Hon har suttit i 19 år och 348 dagar. Sen kommer vi till Västra Götalands län Västra. Och där är det Per Lundqvist, Liberalerna, och Anna-Lena Holberg, Moderaterna, Tina En, Miljöpartiet, och Gunilla Lindell. Varsågod upp på scen.

Och vi tackar dem med en applåd igen. Då kommer vi till Västra Götalands läns östra. Och då är det Gunilla Druve Jansson, Centerpartiet, Linn Brandström, Moderaterna, Susanne Berglund, Socialdemokraterna, Peter Legendi, Socialdemokraterna, Peter Sörgård, Miljöpartiet, Johan Abrahamsson, Moderaterna, Frida Nilsson, Centerpartiet. Varsågoda upp på scen.

0: Este.
1: Även de tycker jag ska få en stor. Tack så mycket. Då så kommer vi in på de som har tjänstgjort mindre än 6 år som ledamot. Och då är det Karl Dennis Altina. Du kan inte ens läsa längre.
2: John Dennis.
1: Ja, varsågod. Göran Fagerlund, Vänsterpartiet. Jane Åberg, Socialdemokraterna. Lina Gudmundsson, Vänsterpartiet. Ronny Johansson, Socialdemokraterna. Magnus Marelius, Sverigedemokraterna. Emma Holm, Vänsterpartiet. Eva-Lena Fransson, Socialdemokraterna. Marina Sandgren, Socialdemokraterna. Shohabid Hurani, Moderaterna. Sebastian Helin, Moderaterna. Geta Ibishi, Moderaterna. Annika Enghamre, Vänsterpartiet. Och det var alltså Göteborgs valkrets, om det var någon som missade det. Men det står kvar så får ni en applåd också. Och det var mer på den listan förresten. Angelica Jelin, Moderaterna. Hanna Stusinski, Moderaterna. Då så. En applåd till er. Då kommer vi till Västra Götalands läns norra. Och då är det Dan Åberg, Moderaterna. Hans Joachim Eisenheim, Miljöpartiet. Ida Jakobsson, Socialdemokraterna. Glenn Patriksson, Socialdemokraterna. Jan Palmqvist, Jörgen Andersson. Anders Karlsson, Centerpartiet. Maria Bertilsson Sadin, Socialdemokraterna. Varsågoda. Kommer vi till Västra Götalands läns södra. Oliver Öberg, Moderaterna. Madde Lind Jansdotter, Socialdemokraterna. Thomas Brandberg, Sverigedemokraterna. Anneli Hastig Olsson, Moderaterna. Tony Willner, Socialdemokraterna. Staffan Zetterberg, Kristdemokraterna. Maria Lindgren, Sverigedemokraterna. Karina Svensson, Socialdemokraterna. Peder Danesved, Liberalerna. Jessica Eriksson, Socialdemokraterna. Och Ann-Marie Elisabeth Ekström, Liberalerna. Varsågoda upp på scenen.

0: kommer vi till Västra Götalands läns västra, och då är det Peter Arvidsson, Gustav Josefsson, Moderaterna, Kent Lagrell, Moderaterna, Oskar Sköld, Socialdemokraterna, Benny Haldin, Socialdemokraterna, Adrian Suvén, Sverigedemokraterna, Lennart Jonsson, Sverigedemokraterna, och Annika West, Liberalerna.
1: Det är alltså politiker som delar ut skattepengar till varandra.
2: Nej, tack.
0: Då kommer vi till Västra Götalands läns östra. Maria Brukshov, Kristdemokraterna. Elin Härling, Sverigedemokraterna. Kristin Skogen, Sverigedemokraterna. Och Ed Kars, Moderaterna. Sen kommer vi till ersättare som tidigare varit ledamot och inte avtackats. Då är det Västra Götalands läns östra, och då är det Ann-Charlotte Karlsson. Oj. Socialdemokraterna. Och Göteborgs kommun är det Dragan Dobromirovic, Socialdemokraterna, och Gunne Sten, Centerpartiet. Margareta Fredriksson, Liberalen, och Anders C. Nilsson, Socialdemokraterna, och Kajsa Hamnén, Moderaterna. Välkomna upp på scenen.

0: ska få en gåva så småningom tydligen det med.
1: Tack för det.
0: Och sen ledamot som har slutat men har avtackats tidigare med en gåva, och det är Birgitta Adolfsson, Liberalerna, som ska få en blomma. Är hon här? Ja, välkommen Birgitta.
2: Då har vi två personer till att avtacka, och det är ordföranden för regionfullmäktige René Bengtsson och Marianne Gamrodi. Och då kommer vi göra så att Marianne har då tjänstgjort i 11 år och 364 dagar för att vara exakt. Och René har då varit i 3 år och 364 dagar. Det är så nära 4 år man kan komma. Så jag tycker vi ger ett stort tack till vårt avgående presidium. Och René och Marianne.

Då vill vi säga ett stort tack till er som mötte upp nu för att vara med på den här avtackningen. Och vi övriga, så nära 13 som är möjligt, så återupptar vi våra förhandlingar i sessionssalen. Men nu är ni alla varmt välkomna på lunch. Så varsågod, tack för lunch.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna. Programmet 10 i 12 är tillbaka igen. Och idag när det är regionfullmäktige ifrån Vänersborg. Ja, ni har lyssnat till det, hoppas jag och misstänker jag, tidigare under förmiddagen här. Och nu har de lite lunchrast. Så då är vi med här ifrån 10 i 12. I dagens program får ni höra Raka Rör. Ja, jag tänker inte ens uttala det som det heter här nu. Så ni får lyssna på det istället. Linda och Anna är tillbaka alltså med ännu en podd. Och jag ska, och vi här på radion ska gratulera alla som heter Jenny och Jennifer på namnsdagen idag. Grattis till er som heter just så. Våran hemsida, där kan ni då följa regionfullmäktige direkt. Så gå gärna in och kolla där. Eller lyssna, vet jag. Det finns ju på, givetvis på 90,8 MHz också. Eller då på fnf.nu. Så det finns olika möjligheter att ta del av regionfullmäktige och även annat som sänds här på radion. fnf.nu alltså. Jag går in på evenemang här, tänkte jag, och läser om vad som sker i våran kommun. Så vi ser, så bara uppdatera först här, och det måste man göra också. Och då läser jag om IT-café för seniorer som finns nere på Falköpings bibliotek. Och där är de mellan 9 och 12 på tisdagar. Och hjälper till med olika grejer man behöver hjälp med. Som då kanske betala räkningar och sånt där. Det är väl värt. Och skapande häng. Eller häng. Ryttarens skapande häng. Första onsdagen varje måndag. Och det här är Kulturhuset Ryttaren då, som har någonting här mellan 17 och 20 och 30. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats för alla, står det. Hawks, det här bandet som är så känt och som spelar så mycket olika låtar, coverlåtar, spelar i Torbjörntorps kyrka den 9 oktober. Och när de är där, det ska jag titta på alldeles nu här, vilken tid? Det är 19.00, fredagen den 9 oktober. Filmkväll i Slöta också 9 oktober. Falköpings pastorat bjuder in till en filmkväll då i Slötagården. Och där visas filmen då Anna Lantz, en svensk textad långfilm från 1943. En gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Står det där, och det står då ingen tid, så att... ja, det var lite svårt att veta, men det är då i alla fall. Det stod ingen tid. Jag läser vidare. Och läser om oktoberfest. Det är ju nu också 10 oktober. Och det arrangeras av Bryggeri Nya Victoria, heter de ju. Och det är i Falköpings Folkets park. Och ja, det börjar klockan 18 och håller på till 23.45 ungefär. På scenen ser vi Hallabaloa band som bjuder på fartfylld och Ompa Bompa inspirerad underhållning fylld med många prosit. Ja, det är lätt kryptiskt, tyckte jag. Äppeldag på Alphems Arboretum med en föreläsning av Monica Bring. Söndag 11 oktober klockan 15 är äppeldag på Alphem med föreläsning av Monica Bring, ja, från Tibro. I kaféet serveras äppelkakebuffé. Det är klart att det gör. Det är mycket äpple nu, har jag förstått, i år. Så det är väl inte fel kanske att man utnyttjar det här och gör äppelkaka och så vidare, allt möjligt där. Så, var en del av vad man kan ta sig till här i våran trakt. Nu får ni lite musik här. Om en stund, det här är Jive.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Nu så.
2: Jesus.
1: Ja. Nej men nu är rullar det, Anna.
2: Nej men
1: visst.
2: Nej, men nu, jag har inte satt på 25 här.
1: Har du inte det?
2: Nu ja. Är jag med.
1: Ja, det är underbart.
2: Nu är jag med. Jag är med. Härligt. Och så har jag stängt av. Så. Happy clappy, nu är vi här igen.
1: Det är vi.
2: Ja. Nu känns det som det var länge sedan. Eller säger ja. Jag, ja, fast det är bara 14 dagar sedan.
1: Ja. Mm. Det, tiden går ju fort och långsamt på samma gång.
2: Ja, det gör ju det.
1: Det är konstigt det där med livet.
2: Ja, det är det. Livet är verkligen.
1: Ja.
2: För mig, konstigt att det känns så länge sedan. För att det händer så mycket i mitt liv. Jag har nytt jobb och nya jobb. Och hej och hår händer. Eller flyttar in massa saker. Alltså det är så mycket positivt i mitt liv just nu.
1: Ja.
2: Och då känns det som tiden går fortare.
1: Ja, det gör ju det. När man har roligt kanske.
2: Ja.
1: Ja. Eller när det händer mycket.
2: Känns det ju ändå att det är roligt att det har hänt mycket. Men ändå känns det som det var länge sedan.
1: Ja, det
2: stämmer ju inte då.
1: Nej, det stämmer inte alls.
2: Du får ju inte ihop det, Linda.
1: Nej, det...
2: Du är ju värre än jag.
1: Ja.
2: Så du...
1: Då är det illa.
2: Ja, då
1: är det fan illa. Då är det illa då.
2: Ja, verkligen.
1: Jajamän.
2: Se, nu har du skrivit upp som är fint i lilla boken här.
1: Ja, men det är lite varannan sida här i boken.
2: Jaha.
1: Ja, och det är också väldigt rörigt. Om man ska sitta och bläddra så här i direktsändning, höll jag på att säga.
2: Ja.
1: För det blir inte så bra. Det blir inte så bra podd av det.
2: Nej, att man hör det. Men då vet ju lyssnarna det nu att du gör det.
1: Att jag bläddrar lite fram och tillbaka och undrar vad det är som låter.
2: Ja. Ja. För det är väldigt skillnad på våra anteckningar.
1: Ja.
2: Återigen, du är så... Där är vi tvärtom.
1: Ja, där är det du ordning med mig, eller?
2: Ja,
1: du det?
2: Ja. Men jag tänker på väskorna. Väskorna?
1: Ja, väskorna, ja.
2: Ja. Ja, men dina väskor hänger ju som bröte.
1: Ja,
2: på
1: det är mycket som är brötigt.
2: Ja, du är lite brötig runt om, är du? Och det är ju inte jag, för jag är ju väldigt ordning runt om.
1: Också brötigt på mitt skrivbord. Ja, väldigt det, brötigt.
2: I raka motsatser, för jag är ju... Ja, men jag har ju min OCD, jag är övertygad om det. Ja. Jag måste ha ordning. Ja. Det har vi ju nämnt massor med gånger.
1: Ja.
2: Men när det gäller skrift, jag skrev ner något här förut här, och då var jag tvungen att skriva... Jag skriver ganska snyggt som du annars också.
1: Ja.
2: Men när jag... Ska skriva ner något så måste jag skriva snabbt så jag inte glömmer bort vad jag ska skriva ner.
1: Ja, men jag kan också skriva snabbt och fult. Men här har jag ju suttit och tänkt samtidigt som jag skriver och då går det lite långsammare. Eller det går inte långsamt när jag tänker. Men,
2: nej, jag tänkte
1: men när jag skriver samtidigt så går det lite långsammare.
2: Men du är inte rädd, då glömmer bort det i alla fall.
1: Jo, det är jag ju hela tiden. Det vet vi ju hur det är med det.
2: Nej, men det finns ingen röd tråd i någonting nu.
1: Nej.
2: Det finns aldrig det. Riktigt.
1: Nej, det gör inte det.
2: Inte så.
1: I helgen, nu ska jag berätta någonting för dig.
2: Oj.
1: Då kände jag mig, Anna, nu kommer det.

0: Exhausted, well-mulated. Exhausted, well-mulated. Nej, det går inte ens att säga.
1: Nej.
0: Det var jättesvårt. Jag tar det en gång till. Ja. Exhausted, well-mulated.
1: Jag kan knappt höra.
0: Nej.
1: Exhausted, det är en utmattad.
0: Ja.
1: Eller?
0: Det är en blandning av tre olika engelska ord, tror jag. Och det är, jag tror att det är exhausted, overwhelmed och overstimulated.
1: Åh, herregud.
0: Det är tre olika delar i det hela, alltså.
1: Jag var rätt trött
0: idag. Det är måndag idag.
1: Men vänta. Nu måste jag bara få veta först.
0: Ja.
1: Hur kan man hitta ett sånt uttryck? Och koppla det till ditt tillstånd som du var i helgen. Ja, det vill jag veta först.
0: Jag hittade det på Instagram. Det var en lama där det stod I'm so exhausted, well-mulated. Och då kände jag mig väldigt, väldigt nära den här lama-djuret.
1: Ja, för det finns jättemånga sådana olika klipp med lamor just.
0: Ja, med olika hattar och mössor och halsdukar och skit. Ja. Och det var en sån lama. Och då kände jag kände bara att den talade till mig.
1: Oj.
0: Laman.
1: Ja.
0: För den kände precis som jag.
1: Såg den ut så här lite rolig uttrycket?
0: Ja, eftersom... men lite, såg lite dum ut.
1: Ja!
0: Som ett hörn.
1: Ja. Såg den ut som ett hörn.
0: Eller en stagnerad klump.
1: För jag vet, jag har skickat sånt. Något sånt klipp till dig, tror jag. Med två lamor där. När vi är olika personligheter.
0: Ja.
1: Är.
0: Ja.
1: Och du ser ofta ut som den som är som ett hörn.
0: Ja.
1: Och jag är lite mer... Sådär.
0: Eller? Ja, precis.
1: Ja, men fortsätt nu.
0: Så det... Jo. Och för att i helgen så var jag iväg och såg min dotter spela musikal.
1: Oh.
0: Och det var ju härligt och underbart och vi hade sett fram emot detta så länge.
1: Mm.
0: Det var bara det att hon tappade rösten två dagar innan hon skulle spela den här musikalen.
1: Oh my god.
0: Hade ingen röst på fredagen när hon skulle vara med i ensemblen, utan hon dansade på och mimade. Men sen på lördagen skulle hon ju göra sin roll. Och då åker ju mamma ner till Göteborg och hon får lite mediciner. För luftrörsvidgande mediciner. För jag tänker att det kanske kan hjälpa någonting. Och alla mina hjälpmedel som jag har för mina luftrör. Så tog jag med mig det och åkte ner.
1: Hela
0: kitet. Och så fick hon, så fick hon använda alltihopa.
1: Mm.
0: Och lyckades i alla fall få lite röst. Men det var väldigt lite.
1: Mm.
0: Och det där var ju en oerhörd stress. Och sen då så bestämde hon sig för att hon skulle köra föreställning på lördagen.
1: Ja.
0: Du kan ju tänka när man sitter där som mamma, du vet. Och man vill bara att barnen ska lyckas. Det är ju precis som i skolan, tänker jag. Det här är ju skola för henne.
1: Ja.
0: Och så vill man bara att det ska gå bra. Och att de ska känna efteråt att de är nöjda. Att de känner att, det här fick jag. Jag fick ut det jag ville få ut av det här. Det förstod jag ju redan på förhand att hon skulle känna. Men att hon åtminstone skulle få göra det. Så att allt arbete inte hade varit förgäves.
1: Mm.
0: Utan att hon skulle få göra den där rollen åtminstone en gång då. För hon skulle egentligen göra den två gånger på lördagen.
1: Mm.
0: Men så det slutade med att hon gjorde den en gång. Och den blev ju så skör. Eftersom hon hade en sån liten röst.
1: Mm. Mm.
0: Så använde hon ju det. I skådespelet. Så det slutade ju med att hela publiken satt och grät till slut. Det var jättefint.
1: Blir det så lyckat.
0: Men också jobbigt. För det var som man satt hela tiden och tänkte. Oh, kommer hon klara det här? Mm. Oh, kommer det här att gå? Och då, nu kommer det snart en hög ton. Oh, ho, ho, ho, ho, ho, ho, du vet.
1: Ja.
0: Som förälder.
1: Ja.
0: Och man vill bara att det ska gå bra. Och det gick ju så bra det bara kunde gå. Utan röst.
1: För de andra i publiken visste ju inte hur hennes röst skulle vara. Hur
0: rollen
1: skulle vara.
0: Nej, det kunde de ju inte veta. Men det var ganska uppenbart att hon var hes. Det hördes. För hon hade ju knappt talröst heller.
1: Nej.
0: Men det var skört, kan man säga. Men det använde hon då istället i sin roll.
1: Ja.
0: Och det blev jättefint. Och det blev väldigt lyckat. Och hon kände också att men det här var ju det jag kunde klämma ur mig liksom. Och det kändes ändå skönt att få ha gjort det.
1: Ja.
0: Så att det var lite så här, du vet, lite besvikelse över att det inte lät så bra som det hade kunnat göra. Mm. Men ändå att hon ens kunde göra det eftersom hon inte hade någon röst alls på fredagen.
1: Mm.
0: Så den där liksom, efter den resan så att säga, mammaresan som jag gjorde i helgen. Så känner jag mig lite exhausted, well-mulated.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fick du då fram det uttrycket med den där laman efter den här upplevelsen?
0: Ja.
1: Eller, ja.
0: Ja.
1: Så det passade så bra.
0: Den passade, den kom idag. För jag kände mig lite trött idag. Efter helgen. Ja, men lite så här. Oh, så mycket känslor. Och man har försökt att härbärgera hennes känsla. Och man har försökt att balansera. Och Så då kände jag mig lite så. Och just då kom den. Och då kände jag bara så här. Ja, det där är ju jag idag. Tänkte jag då.
1: Ja, precis.
0: Ja. Jag hade behövt ha lite helg efter helgen.
1: Ja, ja.
0: Det känner man ju ganska ofta.
1: Ja.
0: På just måndag morgon.
1: Ja, just det.
0: Och då tänkte jag också lite grann på. När jag åkte till jobbet idag och kände mig så där trött. Så tänkte jag så här. Ja, man förstår ju elever som har svårt att komma iväg på måndagen efter helg. Det var ju långa helg dessutom.
1: Mm. Och man förstår också föräldrar som du beskriver.
0: Ja,
1: som
0: känner med. Och som på alla sätt vill att barnen ska lyckas.
1: Ja, och att se sina barn inte ha förmågan att få ut sitt fullkomliga.
0: Nej,
1: som precis. I det här fallet. När man som förälder vet vad helheten
0: är. Vad kapaciteten är. Exakt. För oftast är ju kapaciteten någonting helt annat än det man kan plocka fram.
1: Ja, exakt.
0: I de situationerna.
1: För man får inte de förutsättningarna alltid i skolan då.
0: Nej,
1: precis.
0: Så det där,
1: och hur man bär det.
0: Ja, precis.
1: Och en sak är ju att bära det till sina små barn. För de kan ju inte, men sen är det ju att komma när våra barn blir större.
0: Ja.
1: Att inte, att ha medvetenheten om att jag kan inte gå in och bära.
0: Nej men precis. Finnas. Ja, och det är tillräckligt jobbigt.
1: Det är tillräckligt jobbigt att finnas i det läget.
0: Det är ju det liksom.
1: Absolut. Men det är ju lite det här med att klippa navelsträngen.
0: Ja.
1: I att förstå att nu, jag kan inte kliva in och rädda här. Nej. Utan jag kan bara finnas. Ja. Men jag kan inte göra någonting. Utan nu måste han eller hon bära sig själv.
0: Exakt.
1: Som din dotter fick göra. Nu var hon tvungen att bära sig själv.
0: Ja.
1: Men du kunde inte riktigt.
0: Nej.
1: Du vet.
0: Utan nej. Man kliver för att man är in ju ändå i det så känslomässigt. Ja. Och särskilt. Ja, verkligen känslomässigt.
1: Mm.
0: På alla sätt liksom.
1: Och när man vet som sagt vad kapaciteten är.
0: Ja.
1: Egentligen.
0: Ja. Jag tänker ofta på, Anna, att den här podden är så bra för mig som lärare. För jag blir hela tiden, varje gång vi spelar in och varje gång jag tänker på saker som vi ska prata om, så blir jag hela tiden påmind om vad det är jag behöver liksom. Dels jobba med mig själv som lärare. Men också liksom hur jag vill vara som lärare.
1: Just det.
0: Och när vi pratar så tänker jag att jag alltid blir påmind om. Att det är ju så där jag vill vara. Och vilket gör att jag aldrig hamnar. För det är lätt att hamna snett.
1: Mm.
0: Även som lärare. Att man hamnar i något annat hjulspår liksom. Och sen så går man på lite för hårt. Eller är lite för, ja men du vet så. Men jag tycker att det är det jag är mest tacksam för med den här podden och med våra samtal. Så är det att jag hela tiden blir påmind om hur jag vill vara. Sen kan jag inte gå och tänka på det hela tiden såklart. Men, men att få den där lilla heads-upen hela tiden. Att, men just det. Jag vill ju tänka utifrån det här perspektivet. Inte bara liksom mörda på i ullstrumporna och.
1: Nej. Och det är ju det samtal gör, tänker jag, mellan människor. Det är ju att det väcker en medvetenhet hos oss. Och medvetenheten är det första som vi behöver ha. Vi behöver ha medvetenhet för att kunna göra på ett annat sätt. För det här gör ju, som du säger, att du blir lite extra alert. Jag känner, det var fint när du säger så. Det är jättefint.
0: Jag
1: blir så
0: tydligt. Jag är oerhört tacksam för det.
1: Är det så, och det är likadant för mig. Jag ser fram emot de här var 14 dagarna när vi sitter hemma hos dig vid ditt matsalsbord här.
0: Ja.
1: Och inte bara, för att det är utvecklande.
0: Ja.
1: Det här året har ju varit otroligt utvecklande för mig, för mig med.
0: Ja.
1: Och det är ju samtalen som gör det. Dels att vi sitter alltid lite innan vi spelar in.
0: Ja.
1: Och kollar av läget.
0: Ganska länge.
1: Dagsläget.
0: Ja.
1: Vad har hänt de senaste 14 dagarna? Ja. Vi gör ju inventering varenda gång. Liksom.
0: Ja.
1: Gör vi. Och den ser olika ut. Men bara att få säga till en annan människa. Så här har det varit. Det gör ju att jag själv blir. Ja just det. Och då var jag i det. Och så säger det högt till någon och höra det själv. Som sagt. Va? Det är det jag alltid säger. Det är det samtalsterapi går ut på. Det är inte svårare än så.
0: Nej.
1: är det ju inte faktiskt. Än att man säger det man tänker och känner högt till någon annan.
0: Mm.
1: Och sen är det ingen värdering, ingen fel och rätt i det. Utan det bara är vad det är. Men det gör ju också, det är också, jag tror att det är enda sättet att komma framåt i livet också. Att träna sig på att inte fastna, utan komma vidare. För det är det vi gör med de här samtalen. Som du säger, ja. Du håller dig alert.
0: Ja.
1: Som lärare där.
0: Mm. Ja, och håller mig på banan på något vis. Liksom. Ja. Där jag vill vara.
1: Ja, precis.
0: För det är väl så. Det är lätt att komma ner i något dike någonstans på vägen. Och dras med i någonting som man kanske egentligen inte riktigt, ja men du vet, står för.
1: Absolut.
0: Men då är det så bra att hela tiden bli påmind. För det gör att man faktiskt tänker sig för. Hela tiden.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, och det är det med
0: på våra, ett positivt sätt.
1: Ja,
0: alltså.
1: Med våra popcornhjärnor också.
0: Ja.
1: Att man lätt springer på. Mm. Och det går lite fort.
0: Ja.
1: Emellanåt. Men det här samtalen blir ett sätt att också reflektera.
0: Precis.
1: Och reflektera tillbaka. För att sen också kunna styra hur du ska vara framåt.
0: Exakt.
1: Och hämta hem. Man hämtar hem sig själv lite.
0: Ja. Och hittar också argument för hur man själv vill ha det på något vis. Även i samtal med andra, tänker jag.
1: Mm.
0: När man stöter på någonting så kan man lättare också förklara. Mm. Men jag tänker så här.
1: Mm.
0: För det har man tänkt igenom när man sitter här och pratar. Och då blir det också mycket enklare att ta det ett varv. Till exempel med en kollega eller med en kollega på ett annat ställe. Eller, att man...
1: Precis.
0: Ja. Man kan också tänka så här till exempel, kan jag säga då.
1: Ja, just det.
0: För då har jag tänkt ett varv till på något vis. För att vi har det här.
1: Du har reflekterat över det.
0: Jag tänker att annars är det så där man som lärare att man ganska bara... Man springer bara på liksom. Och sen...
1: Ja, och det som vi har pratat om så många gånger i den här podden. Med stressade lärande, lärare och stressade föräldrar och stressade barn
0: och
1: ungdomar.
0: Mm.
1: Och vad gör det? Vi snackade lite om det innan.
0: Ja.
1: Vad gör det med oss? Vi har ju båda varit nere på botten vad gäller stress.
0: Absolut.
1: Det vill säga i utmattning.
0: Ja.
1: Av olika anledningar. Men min tro om utmattning, det är ju någonstans att det är ju ofta högpresterande människor som hamnar i det. För att vi kör på utan att reflektera.
0: Mm.
1: Utan att lyssna in alla de där tecknena.
0: Mm.
1: För
0: men de pratar ju om det att det är bara de människorna som brinner som kan bli brända.
1: Ja, just det.
0: Precis. Jag tänker att det är lite så det är också.
1: Ja, men absolut.
0: Ja.
1: Och ofta när man pratar med de människorna utifrån sig själva och andra så är det, man har ju känt och sett jättemånga tecken långt, åratal innan det väl brinner.
0: Mm.
1: Så vet man ju det. Man kan säga så här att ja, men jag är ju en sån här huvudvärksmänniska. Varför har du huvudvärk då?
0: Ja.
1: Eller du vet, nacken, det gör ont här, nacken är spänt. Ja, vad kan det bero på?
0: Ja,
1: kanske att du går med axlarna här uppe och glömmer att andas halva dygnet.
0: Ja.
1: Eller,
0: jag har en rygg som är som en sten.
1: Ja, just det.
0: Ja. Men det är ju inget positivt.
1: Nej, men det är så det är bara. Det är bara så. Jaha, vad tror du det beror på? Eller tror du att tänker att du kan göra någonting åt det? Ja, det är så jag har lärt mig leva med det. Ja, det är lugnt. Vi springer på här. Det är inga fara.
0: Jag går på massage varannan vecka.
1: Ja, se. Ja, men precis.
0: Men, och då tänker jag att det dämpar ju symptomen. I alla fall. Ja.
1: Det gör det ju. Men sen är det frågan vad orsaken är.
0: Och sen är det ju hur man lever emellan massagerna som borde vara det som är liksom...
1: Det viktiga.
0: Det viktiga.
1: Ja. Mellantiden, ja.
0: Ja,
1: ja exakt. Så. Och det är ju lite det som händer med människor som hamnar i det här. Att det är hur man lever där och då. Men det är ju att få ett beständigt liv som ska funka över tid.
0: Mm.
1: Och då får man ju kanske acceptera... Acceptans blir det då.
0: Mm.
1: Att acceptera att det är vad det är.
0: Mm.
1: Vi sa lite förut att om vi bara kunde fatta vi människor hur smarta vi är.
0: Ja.
1: Inte intellektuellt utan kroppen.
0: Mm.
1: För det den signalerar, det är ju stopp, stopp, stopp.
0: Mm.
1: Så många människor som är här ute som har ont i kroppen och inte förstår varför.
0: Mm.
1: Och smärtan bara, den bara flyttar sig runt, runt. Och de går till läkare och de gör det ena eller andra. Och ingen hittar någonting.
0: Nej. Det är inget som är fel, tänker jag. Så.
1: Nej. Men det kanske då, alltså det är kroppens sätt att säga att nu är du för stressad, du är för mycket.
0: Mm.
1: Du är för mycket runt dig.
0: Mm.
1: Och till slut så hamnar de här människorna i den där berömda väggen. Eller den där hjärntröttheten. Ja. Eller utmattningen.
0: Mm.
1: För att det har varit för mycket under alldeles för lång tid.
0: Mm.
1: Och vi har inte haft möjlighet kanske heller att lyssna på alla tecken som har varit. För att, av yttre olika orsaker.
0: Ja. Så det och jag tänker att det är där många föräldrar till barn som har olika NPF-diagnoser hamnar också såklart.
1: Ja.
0: Dels för att man själv kanske har sådana hjärnor som går väldigt snabbt och som, där det händer mycket och där det liksom det växer liksom ingen mossa där, utan det bara raslar på. Och sen så har man dessutom då barn där man då känner med och känner av och måste liksom vara väldigt parera och försöka få det att fungera.
1: Mm.
0: Och barnet kanske mår dåligt och det gör ju att man själv tar på sig det såklart och mår oerhört dåligt.
1: Ja, det kan vi snacka om, det där fina ordet. Vad det nu var.
0: Exhausterwhelmulated.
1: Ja.
0: Ja, jag känner, snacka om att vara det.
1: Jag säger att jag känner igen mig en liten bit i det.
0: Ja.
1: Men verkligen.
0: Det är väl så. Ja. Det kan kännas ibland
1: såklart. Så det såklart. Är ju ja, men föräldrar och sen även barnen då som lever i det här hela tiden. Och ni lärare som också är i det.
0: Ja.
1: Och så springer vi runt i det här som ett ekorrhjul.
0: Ja.
1: Och så konstaterar vi att åh, vad alla lärare är stressade. Ja, det är de. Nu har vi forskat om det här igen. Alla lärare är så stressade. Okej. Men vad gör vi då?
0: Ja.
1: Nej, vi gör ingen skillnad. Vi förändrar ingenting.
0: Nej, vad tänker vi skulle behöva göras?
1: Alltså, jag tror ju. Ja, det har jag ju sagt tusen gånger. Men jag tror att det skulle behöva vara tydligare.
0: Ja.
1: Både för föräldrar, lärare och barn. Det är för otydligt. Vårt samhälle är för otydligt.
0: Mm.
1: Jag tror att det är en början till det, i alla fall.
0: Ja.
1: Alltså att skapa tydlighet och trygghet. Mm. Det är för otryggt.
0: Mm.
1: Är det. Och för otydligt.
0: Ja.
1: I min värld är det så. Jag kommer återigen tillbaka till det. Det är ju varenda gång vi pratar om det.
0: Ja.
1: När jag gick i skolan, då var vi 32 elever och vi hade en fröken. Men samhället såg inte heller ut då som det gör nu. För det här det är ju 70-tal vi pratar om.
0: Väldigt skillnad.
1: Så det var ju inte samma takt.
0: Nej.
1: Men det är det jag menar, vi människor är inte skapade för den här takten.
0: Nej.
1: Vi klarar inte av det.
0: Nej.
1: Vi klarar inte av att leva i den här takten. Utan att bli dumma i huvudet. Nej, vi löser inte ut och vi har inte heller tydligt. Vi går tillbaka till flockbeteendet igen då.
0: Mm.
1: Det är där vi kommer ifrån och det är där vi är och det är där vi alltid kommer komma tillbaka till. Hade vi tydliga roller utifrån våra personligheter.
0: Ah.
1: Den som hade ADHD, han var ute och jagade som in i helvete och kom hem med massa kött. Liksom.
0: Ja.
1: Rätt bra.
0: Ja.
1: Den som var antisten, han satt där man vill brasa och gjorde vad han skulle göra och hade klart och tydligt och rörde sig inte.
0: Mm.
1: Nej, men generaliserande. Mm. Men förstå vad syftet med det och tanken kring det.
0: Mm.
1: Var och en fick sin roll tillfredsställd utifrån den personligheten som den var.
0: Ja, precis.
1: Så var det. Och alla behövde alla.
0: Ja.
1: Det var inte någon individualism där.
0: Nej.
1: På det sättet.
0: Nej, precis.
1: Så. Och ingen hade klarat sig utan den andra.
0: Nej.
1: Heller.
0: Nej.
1: Men nu så vi klarar oss helt själva helt plötsligt. Och vissa är bara så happy-clappy om vi lever ensamma. Och det är bullshit.
0: Ja.
1: Det är ingen som är det fullt ut. Vi behöver ensamtid. Ja, det behöver väl de då också. Han gick ut i skogen och var borta i flera dagar och grejer.
0: Ja.
1: Men
0: då väljer man det själv, tänker jag.
1: Men du behöver
0: man har en flock. Ja.
1: Sen om den bara är, jag vet inte vad siffran är för att det ska räknas för en flock. Vad antalet är. Nej. Det vet jag inte. Men man brukar ju säga att en grupp på 7, om det går över det så blir det ju, då blir det mer än en grupp. Liksom. Mm. Så att, det vet jag inte. För det är jag inte så insatt i.
0: Nej, det får vi googla på sen.
1: Vi går ifrån våran instinkt.
0: Mm.
1: Det tror jag är det som är problemet hela tiden.
0: Mm.
1: Att det är på det sättet. Och det blir otydligt och det blir otryggt.
0: Ja, så tänker jag också att och det skapar om man stress. Hamnar i individualism liksom, så är det också så att man kan ju känna sig ensam i det. Och då tänker jag att det är väl det också.
1: Mm.
0: Att man ska klara så mycket själv.
1: Mm.
0: Som man kanske inte känner att man gör. Och Nej. Då blir det ett misslyckande.
1: Mm. Och så skapar det skuld. Och så skapar det skam. Och då är vi där.
0: Ja.
1: Och sen dessutom ska du inte prata med någon om det. Om vi kommer tillbaka till det.
0: Precis.
1: För vi gött det är för oss att vi kan träffas här var 14:e dag och ha våra snack.
0: Ja.
1: Och dessutom kanske dela med oss av dem. Men kanske förhoppningsvis är det någon som tar upp någonting. För det är ju som sagt för vårt syfte med det här.
0: Ja.
1: Att någon kanske mår, också får sig en liten snäll. Jaha, ja, ja, så kan man tänka. Så kan man göra. Eller så har vi det. Eller igenkänning och allt detta.
0: Ja.
1: Att det skapar ett tillsammans. Mm. Och en gemenskap i det.
0: Mm.
1: Igenkännandet. Från allt till att vi sitter och skrattar och balar och spårar ur fullkomligt till att vi kanske har en del klokhet att dela med oss av.
0: Och att det blir ett
2: tillvärt. Det är gott och blandat så att
1: säga. Nej, men det är ju det ja. Som livet är.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Eller hur? Nu är du inne på, nu ska du säga något.
0: Ja, men nu kom jag på att vi har ju faktiskt fått en liten fråga från förra avsnittet.
1: Ja.
0: Ja. Och den kanske vi skulle ta och plocka upp, ska vi det?
1: Ja, så vi ger ett svar nu då?
0: Ja, jag vet inte. Det får vi se. Vi fick en fråga på Instagram.
1: Mm.
0: Hur ska läraren tackla när elever zonar ut? När de liksom... Vi pratade ganska mycket om att vi gör så. När vi sitter i möten och så vidare.
1: Mm. Att man zonar ut när man när det inte kommer in mer. Eller man har inte mer plats. Eller det är inte tillräckligt intressant. Eller
0: ja.
1: Sådär.
0: Det kan ju finnas olika anledningar till att man gör det. Också att kanske att de säger någonting som gör att man börjar tänka på något annat.
1: Ja, exakt.
0: Och sen kanske man hamnar ur spår. Ja. Liksom.
1: Ja. Och vad, då är min nästa fråga. Hur vet man att någon zonar ut? Och vad är det som säger att det betyder att han inte lyssnar?
0: Precis. Mm. Nej. Men så där kan det ju vara. Man kan ju, om man tittar ut över sin lilla flock som man har framför sig som lärare. Så tänker jag så här att man ibland kan se att någon är helt borta.
1: Ja.
0: Det är ibland ganska uppenbart.
1: Eller man ser ut som ett hål som du
0: gör. Ja, precis. Ja. Då ser de ut som ett hål.
1: Du lär dig ju, för jag har ju lärt mig på dig Linda på tal om det. Ja. Hur du ser ut när du zonar ut. Eller när du försvinner i en annan tanke.
0: Precis.
1: Du tar upp någonting som jag har sagt oftast. Ja. Och så då försvinner du in för att då kommer det något annat. Som precis. Jag såg nu. Nu var du inne fullt här du.
0: Ja, i något annat.
1: Skulle du säga något? Du var på väg.
0: Ja.
1: Ja, exakt.
0: Och då tänker
1: och det lär ju du dig hos dina elever.
0: Ja.
1: Hur de, eller hur?
0: Ja, absolut. Ja.
1: Men om du då?
0: Mm.
1: Om du
0: som lärare.
1: Ja, om du som lärare då. Så ser du din flock.
0: Ja.
1: Och så ser du en utav unga som du vet nu är han bort.
0: Ja.
1: Nu har han zonat ut. Det vill säga han hör inte ett spår av vad du säger.
0: Nej, precis.
1: Nej.
0: Men då tänker jag att ibland. Det beror ju lite på vad läget är. Ibland kan man ju tänka att ja, men vad bra att du vilar dig lite. Jag tänker ibland. Och så kan man få tänka som lärare.
1: Mm.
0: Oj, just.
1: Herregud vad högt det var idag.
0: Oj, oj, oj. Där var det så att vi bytte nästan om med tungan.
1: Inte gjorde. Ja, det var görhäktigt idag.
0: Ja, vi får fortsätta inte prata om det här. Får vi fortsätta prata om nästa gång.
2: Det kände jag. Nu får vi zona ut här.
1: Ha?
2: Och säga
1: puss och kram.
3: Raka rör. På riktigt.
4: Ja, då ska vi se om jag kan uttala det då. Ex hoster välmulated. Ja, jag vet inte om jag sa detta. Raka rör gör det på riktigt. Det var Anna och Linda igen. Tack så jättemycket för detta program, podd eller vad man nu vill kalla det. Jättekul i alla fall att lyssna på er. Och tiden rinner ut här för oss i 10 i 12. Och nu får ni fortsätta och lyssna på regionfullmäktige ifrån Vänersborg. Men för här och nu mina vänner, ha det nu riktigt bra. Vi hörs imorgon igen och då är det som vanligt samma tid och samma plats. Hej på er!

Ja, då ska ni vara välkomna tillbaks till regionfullmäktige som sänds härifrån Vänersborg den här 6 oktober 2026. Före lunchen så var ni ju med på då avtackning och prisutdelning. Innan lunchen här så hann man fram till ärende 21 som är en motion av Håkan Lösnitt med flera om mammografiscreening för kvinnor över 74. Och det blir i den vi kommer att återuppta förhandlingarna. Sen är det 5 motioner kvar innan egentligen så är dagens ärende slut. Så att går de motionerna lika fort som motionerna jag gjorde före lunch här, då kommer det vara ett rekordtidigt slut här idag. Men vem vet, det kan bli en hel del diskussioner på de här ärendena. Det var ju en... motion här om, nu ska vi se vad den var.

0: Ja, det var en diskussion om förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljett som blev en votering om då som gjorde att det blev en återremiss på den för att utredas lite mera. Annars så var det väl inga konstigheter. Jag var ju själv inte, så jag satt och lyssnade hela tiden för att jag var borta i Kulturhuset och gjorde i ordning tekniken där borta under tiden. Det här är ju som med allt annat, ända tillbaks till 2007, så kan du ju titta på det här i efterhand. Och då kan du ju gå in antingen. Via då regionfullmäktige eller också via regionens hemsida eller närradiodistriktets hemsida. Och då kan du också klicka in på enskilda ärenden där och lyssna. Ja, nu håller ledamöterna på att samlas här nere i salen. Det är inte så många minuter kvar. Det är egentligen bara en minut kvar. Vi här uppe på Radio TV-redaktionen. Christian Olsson, Silverbid och Jonas Karlsson som sköter tekniken och jag som försöker hålla lite ordning och reda på var vi är i ärendelista och så vidare. Bara vill önska en skön eftermiddag och vi hoppas på en bra debatt där sakfrågorna kommer fram och diskuteras på ett bra sätt. Det blir Conny som tar över ordförandeklubban. Vi får väl se hur det blir nu nästa möte som då är om 14 dagar. Vilket presidium vi får.
1: Då så, om fullmäktiges ledamöter sätter sig på sina platser. Så innan vi återupptar mötet så tänkte jag lämna över ordet till, nu ska jag inte säga fel den här gången, veteranföreningen. Och Jonas är ju väldigt modest, så han ringde till mig och sa att han ville ha 40. Så tänkte jag lämna över ordet till, nu ska jag inte säga fel den här gången, veteranföreningen. Och Jonas är ju väldigt modest, så han ringde.

0: Tack så mycket för ordförande. Ärade församling, vi är här från Veteranföreningen idag för det här är vår stora medlemsvärvardag. Vi delar ut såna här gula lappar för er som frivilligt eller för all del ofrivilligt lämnar fullmäktige med dagens sammanträde. Vad är då Veteranföreningen? Ja, vi kanske mest kända för att vi delar ut ett årligt retorikpris. Inte riktigt årligt, för inte det här året. Och det är ryktet går för att det är att ni är lite sämre på att debattera valår. Men det är framförallt för att vi delar ut det här i januari och då är det en ny fullmäktigeförsamling. Gå med så får ni vara med och påverka vem som blir årets retorikstipendiat. I övrigt har föreningen fyra syften i ändamålet. Samla medlemmarna till kamratliga träffar. Det är alltså som fullmäktigemöten, men man slipper själva fullmäktige. Informera medlemmarna om aktuella frågor, det vill säga de intressanta aktuella frågorna och inte alla annan skit. Med samlad erfarenhet bidrar till regionens demokratiska utveckling. Det vill säga vi sitter gemensamt och säger det var bättre förr. Och så har vi votering om det och kommer fram till att det var så. Dessutom ska vi tillvara ta medlemmarnas gemensamma intressen. Vad är då det? Ja, ni vet alla de här blå påsarna som var kvar på scenen när vi lämnade teatern.
1: De är våra.
0: Hörrni, hämta gärna en gul lapp. Där står det, man swishar, eller gör man inte för vi har inte fått swishnumret ännu. Man betalar 100 kronor till bankgiro eller plusgiro. Och vårt tips är, gör det nu för annars riskerar ni glömma bort det sen när ni kommer hem. Passa på när ni sitter i bänkarna, betala in era 100 kronor och varmt välkomna till Veteranföreningen. Tack för ordförande.
2: Tack så mycket. Kan vi då återuppta vårt möte? Och då var vi på ärende nummer 21 och då var det Lena Kamp och Lena Kamp som har begärt ordet. Men vi får vara en Lena.
3: Ja, jag har gjort det två gånger. Det var absolut inte meningen. Det stod en innan jag gick. Okej. Tack så jättemycket, fru ordförande, presidiet, ledamöter och ersättare. Jag vill börja med att yrka bifall till motionen om mammografiscreeningen. Många här idag har ju ändå pratat om en jämlik vård. Därför är detta en väldigt viktig motion. Om inte så undergräver man rätten till en jämlik vård. Då vi ofta fortfarande vid 74 års ålder har många år kvar i livet och är förhoppningsvis fortfarande friska. Var femte kvinna får ju bröstcancer när man är äldre än 74 år. Trots detta så har man då en övre åldersgräns för kostnadsfri mammografinscreening enligt Socialstyrelsens föreskrifter. En direkt motsättning gentemot våra mål om att arbeta proaktivt och hälsofrämjande. Först år 2004 så kom bröstcancerscreeningens nationella vårdprogram. Det började alltså screeningen på 70-talet. Först 2024 kom det. Det är det första nationella vårdprogrammet någonsin, trots att det här alltså är den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i Sverige. Nu fick vi ju höra här förut, om ni kommer ihåg, vi har haft ett uppehåll på en stund, att det är en studie på gång och att vi hoppas kunna ingå i den här studien. Men vi vet ju inte om vi kommer med i denna, därför måste vi agera nu. Så att det är viktigt för alla kvinnor i vår region att vi inför detta så vi inte missar någon kvinna. Så vi i Sverigedemokraterna anser att VGR ska införa och organisera provtagning för bröstcancer för kvinnor över 74 år. Givetvis står jag likställa med regionens införande och organiserad provtagning för prostatacancer. Tack!
2: Tack för det och nästa talare är Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna. Varsågod Pernilla.
4: Tack så mycket, fru ordförande. Jag ska fatta mig kort här, men jag vill säga att alla här inne, vi tycker att det är oerhört viktigt att kvinnor som drabbas av bröstcancer, att man upptäcks i tid för att minska allvarliga konsekvenser. Och det gäller ju både för den kvinnan som drabbas, men också för anhöriga och vården i stort. Och ibland så landar vi i olika beslut, beroende på olika orsaker. Men från Kristdemokraterna så kommer vi idag att yrka bifall till den motionen som vi behandlar här. Tack.
2: Då har jag inga mer på talarlistan.

0: listan är fullmäktige redo att gå till beslut. Och då har vi bifall, yrkande till RS förslag till beslut, och vi har även yrkande på bifall till motionen. Är det korrekt uppfattat? Finner det med ja besvarad? Är fullmäktige redo att gå till beslut? Bifaller fullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut?
1: Ja.
0: Bifaller fullmäktige motionen?
1: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut. Omröstning heter det. Om du nu ska vara korrekt. Omröstning är begärd och ska verkställas.

0: Då är röstordningen på detta sättet. De som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag till beslut och de som röstar nej bifaller motionen. Omröstningen börjar nu.
1: Jag får inte min funktion.
0: Nej, inte jag heller.
1: Kan du rösta på en sätt?
0: Nej, får du inte. Det kan vara en röstförklaring.
2: Ja, det blir en rätt så jämn omröstning det här.
0: Då så. Centerpartiet. Då så. Då stänger vi omröstningen. Och då är det med 84 ja mot 64 nej att det är regionstyrelsens beslut som fått gehör. Reservation från Sverigedemokraterna. En protokollsanteckning från Centerpartiet och Liberalerna. Det sa du ju förut, men det har jag glömt till nu. Men nu är det noterat. Vi vet inte, ska vi byta? Är det någon som känner eller ska jag fortsätta? Då fortsätter jag. Då är ärende 22. Det är en motion av Staffan Zetterberg, Kristdemokraterna, om robust transportlösning för gods och personer. Motionären har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Regionen tar initiativ till en översyn av befintlig järnvägsplan så att för Sveriges robust järnvägsstråk skapas mellan Göteborg och Borås som klarar alla nu kända transportkrav för persontrafik, godstrafik och totalförsvar. Motionerna skickas till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden och styrelsen för Västtrafik AB för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige avslår motionen. Med anledning av det så har motionären Staffan Zetterberg, Kristdemokraterna, begärt ordet. Varsågod, Staffan.
3: Tack för ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Man kan ju fråga sig varför jag ställer mig här i denna fråga som nyss är behandlad inom regionfullmäktige efter en intensiv diskussion runt om i bland massa kommuner. Och bakgrunden är egentligen väldigt mycket personliga erfarenheter. Vissa frågor behandlas för lättvindigt kan man säga utan att göra en konsekvensanalys på djupet. För jag tror 6 eller 7 år sedan nu så satt jag som ordförande för Säls styrelse. Då fattade vi beslut i Säls styrelse att Millennium är det största hotet som finns för Säls sjukhus. Vi skrev in det i kris, konflikter, vad heter det? Bladen där man noterar vilka största faror vi ser och så skulle det skickas in någonstans här i regionens byråkrati. Jag och dåvarande vice ordförande, nuvarande ordförande, var helt överens om detta, en enig styrelse. Och det är 6-7 år sedan. För jag tror att det är nästan 30 år sedan så fick jag att hantera som kommunchef ett ärende som heter förbindelse mellan Götalandsbanan och Europakorridoren. Det var den dåvarande länken från Göteborg, Borås till Ulricehamn och från Prångens campingstation, det vill säga stationsläget, så var det rakt in i berget och så skulle man kunna komma ut i Jönköpingsdalen. Något annat sätt fanns det ju inte att hantera den kraftiga stigning som fanns i berget. Jag var involverad i det i 5 år och konstaterade tillsammans med Banverket, som det heter då på den tiden, att det var en omöjlig uppgift. Många kommuner hade ju fått en särskild peng av staten för att ta fram den här lösningen. Men den var inte genomtänkt och den är fortfarande inte förverkligad på något sätt i någon del. Jag vet inte ens om det finns beslut om att lägga ner projektet. Men då hade vi en projektledare i Borås från början och sen hade jag en projektledare i 3 år hos mig i Ulricehamn för ett omöjligt uppdrag. Jag har nyligen flyttat tillbaka till Bohuslän och till Lysekil. Och där ser jag nu i lokalavisen att Lysekilsbanan, som inte har varit direkt prioriterad i olika trafiksituationer, nu kommer att återprioriteras som en av Sveriges viktigaste banor. För att försörja djuphamnen Lysekil med tågtrafik. Det finns väldigt få djuphamnar i Sverige. Lysekil är en, Uddevalla är en. Sen har vi Göteborg som den stora. Sen kan man ju räkna in Stenungsund om man vill också det. Men det... Vi bygger en järnväg enligt våra beslut inom regionen som ska gå från Sveriges största hamn till Sveriges näst största flygplats. Och vi kommer inte ens att kunna köra en luftvärnskanon på den. Jag förstår inte hur man har tänkt och jag vill därför väcka de här tankarna igen. För jag tror nämligen inte att det förslaget som ligger kommer att förverkligas därför att det är för orealistiskt i och med att det inte är transport- och godstrafiken finns. Det fanns heller inte med på Götalandsbanan. Det var huvudanledningen till att den försvann. Så att jag vill vädja om ett lite robustare tänkande i de här frågorna. Ta vara på, titta på Lysekilsbanans maskros beväxta banvall och fundera på varför försvaret vill sätta igång den som en ordinarie stark banvall. Tack.
0: Yrkar du på något?
3: Ja, jag yrkade bifall till jag har skrivit.
0: Ja, tack.
3: Precis, jag håller med mig själv.
0: Det är bra. Det är bra att någon gör det i varje fall. Nästa talare är Louise Jeppsson, Vänsterpartiet. Varsågod.
4: Tack, ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Och jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen. För varken Västra Götalandsregionens invånare eller näringsliv är betjänta av ytterligare förseningar eller omtag kring ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Det omtag som motionären föreslår i sin motion skulle få omfattande konsekvenser både för transportinfrastrukturplaneringen här i Västra Götalandsregionen men också i hela Sverige. Med stora osäkerheter, inte minst kopplat till kostnader och förseningar i det här stråket som är så viktigt. Det är ett av Sveriges absolut viktigaste och tyngsta pendlingsstråk mellan Göteborg och Borås. Som beskrivs i ärendet så skulle det här försena planeringsprocessen sannolikt med ytterligare 10 år och det har vi inte tid att vänta på. Samtidigt den järnväg som nu planeras att byggas mellan Göteborg och Borås tillsammans med den befintliga banan, det bedöms vara mer robust än det som föreslås i motionen. Och även med en positiv utveckling på godstrafiksidan så är bedömningen att det finns kapacitet på den befintliga banan för att kunna omhänderta en sån positiv utveckling utan större åtgärder. Så... den planerade järnvägen tillsammans med befintlig bana det ger ett mer robust system både för person- och godstrafiken. Och därmed så yrkar jag återigen bifall till regionstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen.
0: Och på det inlägget har Staffan Zetterberg begärt replik. Varsågod Staffan.
3: Jag förstår synpunkterna mycket väl och man kan ju vara rädd för tidsförskjutningen. Jag vet fortfarande inte vilken tidsförskjutning Götalandsbanan har. Men det är 30 år sedan nu den beslutades. Jag tror att det är bättre att man gör ett ordentligt jobb i början så att det går att förverkliga planerna. Så att man har ett robust system. Du måste ju kunna köra ett godståg från hamnen i Göteborg till Sveriges näst största flygfält. Och jag förstår inte egentligen, Helene Eliasson, att du inte vill ha en inlandshamn med järnvägens hjälp i Borås. Som har ett stort behov av det för industrins utveckling. Men det är inte min fråga. Tack.
0: Och det verkar som att replikskiftet är avslutat och nästa talare på talarlistan är Peter Arvidsson. Varsågod.

0: Tack så mycket för den historiska utmärkta inflygningen, Staffan Zetterberg. Det handlar ju alltså om att lägga ner det här projektet Göteborg-Borås. Det robust olönsamma projektet. Jag tror jag höll mitt första anförande om det här i fullmäktige. Vi fick lite draghjälp i den 29 i Dagens Nyheter, rubriken. Ny järnväg. Nej, det var ju den andra. Vi börjar med den första. Så får vi mer pang för pengarna på Sveriges vägar och spår. Och det är alltså en ekonom som heter Claes Ekelund som skriver om en rapport från Kungliga Vetenskapsakademin där de tar upp detta, vilka infrastrukturprojekt man ska satsa på. Och han lyfter fram ett exempel bara. Det är det mest olönsamma, det robust olönsamma Göteborg-Borås. Som kostar 1 000 000 kronor per meter, 60 miljarder i 2023 års penningvärde. Eller väl. Det ger 4 öre tillbaka på varje satsad krona. Staffan Zetterbergs lösning är mycket, mycket bättre. Och det här att man inte kan köra gods till Landvetter flygplats, det är ju en av de sakerna som är helt hål i huvudet. Jag kan också hjälpa moderater, kristdemokrater och centern som har röstat för detta idiotiska beslutet och samfinansiera med pengar som borde gått till sjukvården. Vänstermajoriteten i riksdagen gick enligt Dagens Nyheter ut härom veckan och sa att nu ska vi återuppta projekt nya stambanor, underförstått för höghastighetståg, det vill säga bygga hela vägen. Det vill de göra nu. Och detta är ju en skön out, framförallt för Per Forberg som sitter där och har motiverat sin svängande i frågan under 4 år med att det nu är en pendlingsbana i Göteborg-Borås. Det var skitsnack då, det är skitsnack nu. Tanken är ju hela tiden att bygga hela höghastighetsjärnvägen. Och det är precis därför som Staffan Zetterberg säger, det inte kan ta gods. Och sen en annan sak, bara för att hjälpa er med en out här. Det är att de tågen vi köper in nu, som ska vara för pendling i Göteborg-Borås. De går ju bara i 200. Vi har köpt in massa tåg som bara går i 200 när vi bygger en bana för 250 km i timmen. Det är så dumt så klockorna stannar. Tack.
1: Nästa talare på talarlistan är Per Tengren, Socialdemokraterna. Varsågod Per.
2: Så, tack så mycket. En del debatter är lätt förväntade. Jag har förberett mig lite, för ordförande. Den här rapporten som Ingenjörsvetenskapsakademin har gjort är väldigt bra. Men den visar också på hur svårt det är att bedöma lönsamhet för olika järnvägsprojekt. Förvisso finns det väldigt många experter runt om i Sverige som tycker det ena eller andra. Men när det kommer till den faktiska expertisen så är det inte alldeles enkelt. Till exempel så den här rapporten från Ingenjörsvetenskapsakademin för ett ganska långt resonemang om att Trafikverket har missat de positiva effekterna av en arbetsmarknadsförstoring när man kritiserar Trafikverket för att benämna Lund-Hässleholm järnvägen som olönsam. Men samma resonemang för man inte alls när det gäller Göteborg-Borås. Och då ska man tänka på att just arbetsmarknadsförstoringsargumentet är en av de viktiga argumenten som kommuner, länsstyrelse, näringsliv och så vidare runt om i Västra Götaland för fram. Och det är inte alldeles enkelt att reda ut vad som faktiskt kommer att bli samhällsekonomiskt lönsamt. Inte ens Ingenjörsvetenskapsakademin kan reda ut det hela. Med detta så vill jag återigen yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Jag vill tacka Peter för många uppfriskande debatter i fullmäktige som vi haft. Och det, vem vet, vi kanske till och med får ett litet replikskifte.
1: Och på det inlägget har Peter Arvidsson begärt replik. Varsågod Peter.
0: Nu är det ju så att de här siffrorna, det är ju Trafikverkets egna siffror. Det är de som konstaterar att det är det mest olönsamma projektet av alla i nationell plan med 4 år tillbaka. Och de har dessutom kommit fram till att enligt det här Sampers-underlaget så har de överdrivit effekterna i pendlingen. De har överdrivit passagerarsiffrorna eller möjliga passagerarsiffrorna. Så att det är ju ännu sämre än de här 4 örena tillbaka på varje 100-lapp. Det är ju ännu värre. Ska jag ta upp en sak till, men det gör jag väl i ett nytt anförande. Tack.
1: Och på den repliken har Per Tengren begärt motreplik. Varsågod Per.
2: Ja, men min kritik var inte mot Trafikverkets sätt att räkna, utan det var Ingenjörsvetenskapsakademins sätt att utvärdera beräkningarna. Där man när det gäller Lund-Hässleholm tycker att beräkningarna är fullkomligt felaktiga därför man inte tagit hänsyn till arbetsmarknadsförstoring. Men när det gäller Göteborg-Borås så har man inte samma kritik. Så att det visar hur svårt det är att bedöma de här beräkningarna som Trafikverket gör. Men det är klart, om man bestämt sig för att Göteborg-Borås är olönsamt, då finns det liksom inget argument i världen som biter.
1: Andra replik begärd av Peter Arvidsson. Varsågod.
0: Det Per Tengren säger är alltså att det finns ingen som motsäger att det är robust och olönsamt att bygga Göteborg-Borås. Låt oss istället göra som Staffan Zetterberg säger och bygga på ett nytt sätt, på ett lugnt sätt, järnväg som kan ta både gods och persontrafik för upp till 200. Jag återkommer ett nytt inlägg.
1: Det verkar som att det replikskiftet är avslutat och jag har inga mer talare på talar. Då har Peter Arvidsson begärt ordet. Varsågod.
0: Tack så mycket. Jag har som sagt inte varit med i detta projektet mer än 8 år, men jag är enligt många en av de bäst insatta i det, åtminstone i Västra Götaland. Det finns ingen som tar debatten i sak och kan säga emot mig de argumenten jag lägger fram. Jag har drivit frågan länge om att ha en folkomröstning i denna frågan. Och per Forberg, du har fortfarande inte vågat gå upp här och bemöta kritiken under 4 år i regionfullmäktige. Nu är det ju så att du och många med dig har ju motiverat kappvändningen eller lappkastet i frågan med att det nu är en pendlingsbana mellan Göteborg och Borås som ska byggas och inte höghastighetsbaneprojektet. I DN så går de nu ut, vänstermajoriteten som tyvärr sitter i riksdagen, och säger att de vill återuppväcka projektet. Det var aldrig dött. Det var tom retorik från moderatgängens sida för att ni ville ha fram den här höghastighetsjärnvägen Göteborg-Borås. Och det är oerhört falsk retorik. Jag förväntar mig inte att du vågar gå upp idag heller, Per, eftersom inte du kan frågan. Dock så fortsätter namninsamlingen för en lokal folkomröstning genom Härrydas röster i Härryda under ledningen av Kent Dahlgren. Vi började strax innan valrörelsen. Man kan ta fram blanketter på härrydasröster.se och hjälpa till att samla in namn för att få till en lokal folkomröstning i Härryda. För det räcker att en kommun säger nej så blir det stopp för projektet. Tack så mycket för mig.
1: På replik. Och replik beviljas till Per Forberg med att du har blivit omnämnd i flera inlägg.
3: Tack för ordförande, presidieledamöter och åhörare, Peter Arvidsson. Jag vågar visst ta debatten med dig, men jag sitter här i regionfullmäktige så representerar jag regionpolitiken och inte Härryda-politiken. Det kan hända att du har läst en hel del och du har ju tolkat en hel del av det du har läst. Jag har också läst en hel del. Jag har också suttit i förhandlingar med regeringen och med regionen och många andra. Och så vitt jag vet så var det så att den moderatledda regeringen med stöd av Sverigedemokraterna la ner höghastighetstågsprojektet. Det finns ett beslut om det. Och där har man däremot sagt att man ska bygga Göteborg-Borås för persontrafik. Och det är det som vi står bakom. Och som sagt, vi har ju jättemånga spännande, intressanta debatter i Härrydas fullmäktige. Där man kan gå in och titta vad vi har haft för debatter där. Men här sitter jag på regionfullmäktigemandat. Och sen om någon skulle väcka frågan om höghastighetsjärnvägen, då blir det nog ingen järnväg alls. Tack.
1: Och på den repliken har Peter Arvidsson begärt motreplik. Varsågod Peter.
0: Inriktningen för det nya vänsterstyret i Stockholm är, jag vet inte om du inte läser tidningar eller vad det är för fel, men de har ju sagt att de vill väcka upp det igen. Och då enligt din retorik som du har kört hela tiden så har du sagt att du ska vara emot det, eftersom du är emot nya stambanor för höghastighetståg. Men det bröts ju ner och byggs ändå. Och jag har varit jätteskarp mot Sverigedemokraterna, mot Moderaterna, mot KD, mot Liberalerna i regeringen för att de inte har skrotat projektet Göteborg-Borås. Det är bland annat därför det är ett av mina kanske sista fullmäktige, åtminstone för nu. Smaka på det. Återigen, långt innan Trafikverket kom på det så gjorde jag analysen att pendlingssiffrorna i Göteborg-Borås var kraftigt överdrivna. Jag har fått samtal om det för sådana som har satt sig in i ärendet. Och det var redan för flera år sedan jag skrev en inlaga om det till Trafikverket. Och 4 år efteråt så fick jag kvitto på att det var korrekt. Det finns i handlingar, ligger hos Trafikverket.
1: Och där har din...
0: Därmed så tackar jag så mycket för mig. Ha det bra.
1: Och med det så var detta replikskifte avslutat. Och jag har inga mer talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Vi har 2 förslag till beslut. Ett är bifall på regionstyrelsens förslag till beslut. Och ett är att bifalla motionen. Är det korrekt uppfattat? Ja. Då frågar jag, bifaller regionfullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut?
4: Ja.
1: Bifaller regionfullmäktige motionen?
4: Ja.
1: Jag finner att regionfullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut. Omröstning är begärd och ska verkställas. Lyder omröstnings... Den som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag och den som röstar nej bifaller motionen. Och vi startar omröstningen nu.

0: Då så. Då stänger jag omröstningen nu. Eller det var någon annan som stängde omröstningen. Med 124 ja-röster, 2 nej-röster och 23 som avstår så finner jag att regionstyrelsens förslag till beslut har vunnit gehör. Och jag fortsätter väl då. Ärende nummer 23 är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, och Lisa Berglund, Kristdemokraterna, om att införa en kulturkanon för Västra Götaland. Motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande: att uppdra åt kulturnämnden att initiera ett arbete med en regional kulturkanon för Västra Götaland. Motionerna skickas till kulturnämnden och styrelsen för kulturutveckling för yttrande, och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige avslår motionen. Och jag har en talarlista, och den första att tala är en av motionärerna, Lisa Berglund, KD, Kristdemokraterna. Varsågod Lisa.
1: Ja, tack för ordet. Nej, men det är viktigt att vi lyfter fram de olika kulturarv som vi har i regionen. Och det är oavsett om det är författare eller religion som Husaby kyrka eller synagogan på Marstrand eller Göta kanal. Och det är både ur ett turistnäringsaspekt och kunskapsmässigt hos de invånare som vi har. För det är viktigt att vi belyser historien och även vår framtid och hur det kan påverka och varför vi har byggnader eller böcker eller musik och hur det har påverkat oss och påverkat historien och även hur det påverkar framtiden. Och även om det då är så att det saknas lite detaljer och beslut från nationell håll, så gör ju inte det att vi inte kan vara i framkant och påbörja det arbetet här i regionen. Och vi borde kunna påbörja redan nu och se över vilka verk och byggnader och platser och områden som vi skulle kunna lyfta fram. Och eftersom detta då ska ske i samverkan med museum, kulturverksamheter och flera andra aktörer, så kan vi fortfarande ha det här med en armlängds avstånd inom kulturen som man så ofta pratar om. Så att jag yrkar bifall till motionen. Tack.
0: Tack. Nästa talare på talarlistan är Alex Bergström, Socialdemokraterna. Varsågod Alex.
2: Tack. Jag börjar med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag om ett avslagsyrkande. När man lyssnar på Lisa så låter det som att det bara är ett beslut ifrån i riksdagen, att det saknas beslut från den statliga hållet. Det var ungefär så du uttryckte dig. Och det är betydligt mer ointresse än att det bara saknas ett politiskt beslut. Det visar väl den här regeringen som nu avgår, tidigare regeringen, att man tog fram en kulturkanon, hade en jättediskussion i nationen om det. Men sen när Lars Trädgård kom fram med sitt förslag, eller gruppen kom fram med sitt förslag, så pyste det ganska ordentligt. Och det ser vi ju runt om i Sveriges regioner också, att det är ett väldigt stort intresse, ointresse. Och en av anledningarna till det stora ointresset, det är ju att vi har minnesinstitutioner. Vi har bibliotek, vi har hembygdsföreningar, vi har folkbildningen som kontinuerligt jobbar i processer med traditioner, med identitet, för att utifrån sin självständighet ta fram vad som är utifrån det lokalsamhälle man befinner sig, eller den museiinstitution man befinner sig, är det intressant eller relevanta för sin publik eller för sin samtid. Vad jag försöker säga är ju att det svaret som kulturnämnden ger, det är ju att det är levande dokument. Att göra en kulturkanon är ett auktoritärt sätt från ett regionfullmäktige eller en stat att tala om vad som är och vad som inte är. Och det tycker inte vi från kulturnämnden är rätt sätt att synliggöra den kultur, den identitet eller det som våra minnesbank gör. Den största processen för att bibehålla våra kulturidentitet, om vi ska uttrycka på det sättet, i Västra Götaland, det är ju att regionfullmäktige stödjer folkbildningen, hembygdsföreningar och det för civilsamhälle som hela tiden och ständigt håller igång och funderar och diskuterar och muntligt och också textmässigt förädlar och överför till nästa generation. Det är den viktigaste delen för det som faktiskt Kristdemokraterna efterfrågar, en levande diskussion. Så, fru ordförande, jag yrkar avslag på motionen och bifall till regionstyrelsens förslag.
0: Och på det inlägget har Lisa Berglund begärt replik. Varsågod, Lisa.
1: Ja, tack. Jag ser ju inte varför man inte kan göra båda sakerna. Det är ju inte så att det här är någonting som man beslutar om och sen så ska det gälla i all framtid. Så tanken är ju att det ska vara en levande kulturkanon som justeras, ändras om vid behov och lite då och då. Och det är ju inte så att det som inte tas upp, det är helt irrelevant och det är inte någonting av betydelse. Utan det är ju bara att man ser över och ser vad är verkligen extra viktigt och så lyfter man fram det lite mer. Så att jag ser inte varför man inte kan samköra och ha båda sakerna. Så, både en kulturkanon och fortfarande lyfta fram allt annat också.
0: Motreplik är begärd av Alex Bergström. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Samköra, jag förstår inte varför man kan inte göra två paralleller. Ungefär så uttrycker sig Kristdemokraterna och Lisa. Men det finns ju inget intresse från de verksamheter, det kultursamhälle som jobbar utifrån det som Kristdemokraterna vill. De har inte efterfrågat att ett regionfullmäktige eller en statlig nivå ska ta fram en kulturkanon. För de vill jobba utifrån sin profession eller sina föreningar eller sin folkbildning utifrån deras identitet och deras rörelsemönster. Och återigen, det är nog också det bästa sättet att bibehålla identiteter och traditioner. Oavsett om det är min hemstad Falköping eller om det är en större geografi, så ska det komma underifrån. Inget som statsmakten eller regionfullmäktige ska pådyvla eller säga något om.
0: Och då var det replikskiftet avslutat och nästa talare på talarlistan är Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna. Varsågod, Sandra.
3: Tack så mycket. Och det hände någonting med plattan här. Nej, nu kom det igång. Okay. Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Jag vill tacka Kristdemokraterna för en jättebra motion. Jag håller med allting som Stina sa här. Och vi Sverigedemokrater visar också positivt till det här med kulturkanon. För det handlar ju också om att våna vårt kulturarv och stärka den samhällsgemenskap som hållit oss samman genom många generationsskiften. Det handlar om att våga stå upp för vilka vi är och ge våra invånare, inte minst de unga då, en trygg förankring i Västra Götalandsregionens, eller Västra Götalands historia får man ju säga. Det blir mycket tal om regionen här. Och det handlar ju om vilka vi är, vår stolthet och våra rötter. Och när vi talar om kulturkanon talar vi om ett fantastiskt arv som sträcker sig tusentals år tillbaka. Från vikingatidens Katagård i Varnhem till medeltidens Skara domkyrka till renässansens Läckö slott, Torpa stenhus, Karlstens fästning på Marstrand och akvedukten och slusstrappan i Hoverud till vikingafyr. Böcker och berättelser, Västgötalagen, Sveriges äldsta nedskrivna lag och Birgit Sparres gårdarna från sjön, runt sjön och Carl von Linnés Västgötaresa. Och vårt kulturarv i ton och bild, Evert Taubes visor, ingenjörskonsten vid Göta kanal och ja, till och med hela vägen till Göteborgs egna Håkan Hellström. Det här är vår kulturskatt, så vi Sverigedemokrater anser att vi ska ägna vår egen historia, forma den. Vi ska äga vår egen historia och forma vår regionala kulturkanon och bevara den åt kommande generationer. Så låt oss visa vägen. Vi behöver inte alltid göra som de gör i riksdagen. Vi kan visa vägen och införa en kulturkanon i Västra Götaland. Så bifall till motionen och tack igen Kristdemokraterna. Tack.
0: Och på det inlägget har Alex Bergström begärt replik. Varsågod Alex.
2: Tack fru ordförande. I den uppräkningen av platser som sverigedemokrat Sandra Pettersson tog så var det en turistkarta. Och det är inget fel på turistkartor överhuvudtaget. Tvärtom. Det ger intäkter, det ger turism och det ger också en stolthet för sin, nämnde sig med Torpa eller Katagård. Men en kulturkanon är ju någonting annat. Det är ett sökande efter en identitet, i detta fallet Västra Götalands identitet. Och jag är inte säker på att identiteten ligger i det som du räknar upp. Det kanske är någonting annat. Och det är någonting annat som då inte får med eller kommer med i en regional kulturkanon. Det är ju ett exkluderande. Och då kan ju det här regionfullmäktige fundera på, är det vi som ska stå för det exkluderandet? Nej, vi ska nog inte vara inne i de syltburkarna, utan det är civilsamhällsorganisationer, det är våra minnesinstitutioner som får göra det arbetet, inte ett regionfullmäktige. Bifall regionstyrelsens förslag.
0: Motreplik begärd av Sandra Pettersson, varsågod.
3: Tack så mycket, men det är en härlig syltburk, Alex. Vi har ju ett härligt arv och en historia som vi vill lyfta fram. Och självklart är det inte vi politiker som ska bestämma vad som ska ingå i det här kulturarvskanon. Utan det ska expertisen göra, självklart. Jag vill bara lyfta fram de härliga kulturarven och det som vi har här i Västra Götaland. Vi har en sån gammal historia, Sveriges vagga som det kallas för. Och det är självklart att vi vill föra det vidare till generationer, kommande generationer. Tycker vi det här var en jättebra idé. Och jag hoppas att vi får bifall till motionen. Tack så mycket.
0: Andra replik begär av Alex Bergström. Varsågod.
2: Ja, tack för ordförande. När det nämndes Sveriges vagga av Sverigedemokraterna så är det Gistildren i Skarborg. Någonstans kanske mellan Farköping och Tidaholm. Men Gistildren nämnde du inte i den uppräkningen när jag kallade det för en turistkarta. Ska de vara med eller ska de inte vara med? Varför jag tog replik, det var för att när Västra Götalandsregionen bildades så hade vi regionfullmäktige en kulturgeograf, Lars Nordström, liberal. Han hade gjort en undersökning vad den gemensamma identiteten för Västra Götaland kunde vara. Det han kom fram till, med risk för att säga lite fel här nu, så tror jag, eller jag minns som att det var kakelugnar. Kakelugna var det den gemensamma identiteten som han kunde se då när Västra Götalandsregionen bildade, där vi hade ett gemensamt kulturarv.
0: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan och då är det Anna-Sara Perslob, Centerpartiet. Varsågod.
4: Tusen tack fru ordförande, ledamöter. Jag vill börja med att tacka Kristdemokraterna för att ni lyfter kulturfrågorna här i fullmäktige. Och det menar jag verkligen. Kulturpolitiken förtjänar bra mycket mer uppmärksamhet i den här salen. Och jag ser verkligen fram emot att de fyrande kommande åren får diskutera kultur bra mycket mer. Men när jag läser den här motionen så funderar jag väldigt mycket på var går egentligen gränsen, för att citera en annan centerpartist. En kulturkanon handlar ju om att välja ut någonting, och någonting ska vara med och någonting ska inte få vara med. Någon måste bestämma vad som är tillräckligt betydelsefullt, tillräckligt västsvenskt och tillräckligt viktigt för att vara med. Och om en kulturkanon framförallt ska berätta för oss vad det var som en gång var viktigt, då undrar jag också, vad är det som händer med det som ännu inte har blivit? För kulturpolitik kan ju nödvändigtvis inte handla om att bara blicka bakåt och bevara det vi känner till. Det måste ju också handla om att skapa utrymme för det som ännu inte är skrivet, målat, spelat, dansat eller berättat. Det är ju där framtidens kulturarv skapas. Så även jag kommer yrka avslag på den här motionen och bifall till regionstyrelsens förslag och bifall till ännu mer kulturdiskussioner i den här salen. Tack.
0: Tack för det. Då verkar det som att talarlistan är tom. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Då har vi två förslag till beslut. Vi har bifall till regionstyrelsens förslag till beslut och vi har bifall till motionen. Är det korrekt uppfattat? Då frågar jag, bifall regionfullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut?
5: Ja.
0: Bifaller regionfullmäktige motionen?
5: Ja.
0: Jag finner att regionfullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut. Då, nej, nu får du verkligen ta över här. Varsågod.
6: Då går vi vidare till ärende 24. Det är en motion av Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna, med flera, om att Västra Götalandsregionen ska upphöra med inköp av fair trade-märkta varor. Och motionerna har skickats till hållbarhetsutskottet för yttrande. Och när regionstyrelsen har behandlat motionen så är nu förslaget till fullmäktige att regionfullmäktige ska avslå motionen. Vi har en talarlista och först är det en av motionärerna, Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna, och därefter Tina En. Men först Sandra Pettersson, varsågod.
7: Tack så mycket för ordet. Fairtrade, det startar som en god idé att förbättra för odlarna i de fattiga länderna genom att reglera just barnarbete och krav på bättre arbetsförhållande. Men bakom den fina märkningen så finns det idag en rätt så omfattande och berättigad kritik. Och i regionstyrelsens avslag så läser vi att fair trade är ett enkelt sätt att sköta uppföljningen och att det stärker regionens varumärke. Jag är tveksam gällande det. Men frågan vi behöver ställa oss är ju, är fair trade ett rättvist system? Är det verkligen det? För att bli certifierad så måste de här bönderna betala en licens- och kontrollavgift. Dessutom så krävs det ju då enorma administrativa apparat och administrativa kunskaper som de inte alltid besitter. Dokumentation och väldigt mycket byråkrati. Så i vår motion så citerar vi forskning från både Lunds och Göteborgs universitet. En professor där i nationalekonomi slår fast att när vi betalar extra för Fairtrade-kaffe går den största delen av pengarna till svenska rosterier, mellanhänder och organisationens administration, inte till just de kaffeodlarna. Och SVTs granskning har de visat vad som händer när de dyker upp oanmälda på Fairtrade-certifierade gårdar. Där hittades både barnarbete och löner under miniminivåer. Det är ju inte riktigt så det är meningen att det ska vara. Anledningen är att certifieringssystemet bygger på föranmälda kontroller där problem faktiskt kan gömmas undan om de är föranmälda. Det är bara en falsk trygghet och en falsk stämpel. Vi Sverigedemokrater vill självklart att regioner ska ställa krav mot barnarbete och för schyssta villkor. Men det gör vi genom att följa upphandlingsmyndighetens råd. Ställ etiska kravavtal och krav på direkt spårbarhet.
3: Vi betalar alltså upp till 3 miljoner kronor extra per år för ren symbolpolitik. Fair Trade skapar en gräddfil åt de rika kooperativen, medan de mest utsatta bönderna, de hamnar längre bak i den här kön. Så låt oss sluta köpa dyra certifieringsstämplar, och jag yrkar bifall till den här motionen. Tack.
6: Då lyssnar vi till Tina En, Miljöpartiet, som gör nästa inlägg, och därefter Louise Åsenfors. Varsågod, Tina En.
8: Tack så mycket. Och ifrån rödgrön majoritet här så yrkar vi på regionstyrelsens förslag och avslag på motionen. Det är alltid bra att vara lite kritisk och granskande. Och det finns många som har kritiserat och granskat det som sker, eller det som Fairtrade då certifierar. Det är synd att man hänvisar till väldigt, väldigt gamla rapporter från 2009 bland annat. För det finns svar på allt och det finns besvarade frågor. När VGR upphandlar Fairtrade-certifierad vara så innebär det att regionen bidrar till en rättvis betalning och bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och för de som arbetar i odlingarna också. Dessutom så främjas demokratiutveckling, organisationsrätt och motverkande av barnarbete och diskriminering. Med certifieringen så följer miljövänligare odlingsmetoder, minskad klimatpåverkan och även åtgärder mot de klimatförändringarna som redan pågår. Det ligger också i linje med våra IVGRs antagna policyer, uppförandekoder för leverantörer och våra hållbarhetsmål. Många av de produkter vi dagligen konsumerar, kaffe, banan, te och kakao, kommer från länder med utbredd fattigdom, där barnarbete och svåra arbetsvillkor finns. Och vi som stora upphandlare har ett ansvar att kräva arbetsrättsliga villkor, respekt för mänskliga rättigheter. Det finns många forskningsrapporter som visar på att Fairtrade gör skillnad för odlare och att certifieringen gynnar närsamhället. Greenwich University 2016, Harvard University 2018 finns det rapporter från. Och därför så tycker jag det är tråkigt när man använder en gammal artikel och argument som jag inte tror kan hålla. Det kan vara bra att ta reda på hur det förhåller sig. Och jag brukar ju höra att ST säger att vi ska hjälpa människor där. Jag trodde det var kanske på riktigt. Men att köpa kaffe och andra Fairtrade-märkta varor och produkter som på riktigt hjälper människor mot barnarbete, för förbättrade sociala förhållanden, för klimatanpassning, för bättre odlingsmöjligheter, då gäller det inte alls alltså. Tack.
6: Då har Sandra Pettersson begärt replik på inlägget från Tina igen. Varsågod.
3: Tack så mycket. Jo, mycket av det du nämner här håller vi med om. Det är ett bra syfte i sig som Fairtrade står för. Det är en bra tanke. Men vi anser inte att det har blivit så som det var tänkt. Det här som jag nämnde när jag talade sist, det var SVT hade varit där 2021, inte jättelänge sedan. Då inte de här avtalen hölls. Och just att det här ska föranmälas för att Fairtrade ska få, alla revisorer ska kunna samlas på gården och kontrollera, så måste de föranmäla. Och då kan det, då blir det inget rättvist besked om hur gårdarna faktiskt styr. Men vi tycker att i grunden så är det en jättebra idé. Men vi anser att vi bör göra upphandlingar och säkerställa, inte ha en mellanhand, utan vi bör säkerställa att vi gör våra upphandlingar så att mänskliga rättigheter och barnarbete och allting, att det regleras. Tack.
6: Då är det Louise Åsenfors, Socialdemokraterna, som går till talarstolen, och därefter Mats Abrahamsson. Men först Louise Åsenfors.
9: Ordförande, fullmäktigeledamöter, och jag tycker det är viktigt att börja med att säga att Fairtrade har utmaningar. Det finns kritik och det ska man absolut diskutera och inte vara rädd för att ta upp. Men jag tycker ändå att Sandra Petterssons slutsats blir något märkligt. Det vill säga att eftersom Fairtrade inte löser alla problem ska Västra Götalandsregionen sluta köpa Fairtrade-märkta varor. Och jag skulle då vilja vända på frågan, och vi kan konstatera att priset på kaffet har blivit dyrt för svenska konsumenter, men ett högt pris i butik innebär inte automatiskt att det blir mer pengar till kaffeodlaren. Det är just den skillnaden som vi behöver diskutera. Och vi vet att FNs arbetslivsorgan ILO konstaterar att ungefär 61% av världens barn som befinner sig i barnarbete arbetar inom jordbruket. Och den globala kaffeproduktionen är småskaliga bönder är helt avgörande. De producerar upp till 80% av det kaffe som konsumeras i världen. Det handlar alltså om människor som befinner sig längst ut i den globala värdekedjan. Och som också blir de mest utsatta för låga inkomster, klimatförändringar och bristande arbetsvillkor. Och då tycker jag det är viktigt att vi ska ställa oss frågan till oss själva som offentlig aktör. Hur kan vi använda vår konsumentkraft för att bidra till bättre villkor? Och där är Fairtrade en utav de här verktygen. Och det finns andra. Det finns krav, andra certifieringar, kooperativ, fackliga organisationer, olika krav, former av krav på mänskliga rättigheter och ansvarsfulla leverantörskedjor. Men om man tar bort Fairtrade, vad sätter vi dit istället? För mig blir det den stora luckan i Sandra Petterssons motion. Självklart ska vi använda skattebetalarnas pengar så effektivt och få bra pris. Men offentlig upphandling kan vi också ställa andra krav på kvalitet, miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Så att, låt oss gärna diskutera hur Fairtrade kan utvecklas. Låt oss diskutera hur vi kan kombinera det med andra certifieringar och krav. Men att helt enkelt bara avskaffa ett upparbetat verktyg utan att precisera eller presentera ett bättre alternativ, det upplever jag är fel väg att gå. Och därför yrkar jag avslag på motionen.
6: Då har Sandra Pettersson begärt replik på inlägget från Louise Årsenfors.
3: Jo, Louise, Code of Conduct har du säkert hört talas om, tror jag. Upphandlingsmyndighetens riktlinjer, alltså direkt spårbarhet och etiska uppförandekoder. Svårt ord, uppförandekoder. Då ställer vi hårda krav på barnarbete att det inte ska förekomma och mot våra leverantörer så att inget sånt ska förekomma överhuvudtaget. Och bättre löner för de som arbetar på gårdarna. Då slipper vi betala miljoner för dyr symbolpolitik. Det är liksom en pappersprodukt, anser jag. Och öppnar samtidigt för leverantörer som betalar bönderna bättre. Det är vad vi anser. Tack så mycket.
6: Då lämnar vi det replikskiftet och Mats Abrahamsson, företrädare för Moderaterna, kommer att göra nästa inlägg och därefter Lennart Jonsson. Men först Mats Abrahamsson.
10: Tack, herr ordförande. Ja, jag har ägnat lite tid också till att djupdyka i den här frågan och jag får faktiskt säga som så att jag får ge Sandra Pettersson rätt i denna frågan och jag yrkar också bifall till motionen. Det är ju, som många säger, det är ju viktiga frågor och när det här startade en gång så fanns det ju ett väldigt gott syfte som så att jag får ge Sandra Pettersson rätt i denna frågan och jag yrkar också bifall till motionen. Det är ju, som många säger, det är ju viktiga frågor och när det här startade

0: använda på ett vettigare sätt. Vi har andra verktyg idag och där man kan använda sig vid upphandling för att säkerställa att vi får det här på ett korrekt och ett bra sätt vid upphandling. Och alla är ju självklart beskälade i att det här ska bli så bra som möjligt, bra produkter och bra förhållanden för de människor som jobbar med det här i de utsatta områden och regioner som det här mesta av det här sker. Men jag tycker ändå att det finns en stor poäng i den här motionen, så att jag yrkar bifall till den. Tack.
1: Tina En har begärt replik på inlägget.
2: Tack så mycket. Jag tycker det är viktigt att man är ödmjuk och ifrågasätter saker, precis som jag har sagt här. Men jag tänker ändå att det här rör sig om, jag tror det är 1,9 miljoner människor eller någonting som berörs av Fairtrade idag. Så det är väldigt svårt att säga att om man gjort ett nedslag på några platser så har man sett att det inte funkar som man har tänkt och så vidare. Därför är det ju viktigt att man följer upp och så. Nu pratar ni om code of conduct och andra sätt att kontrollera. Men när vi är med i detta så är det ju också precis som har skrivits i svaret att det är en tredjepartsorganisation då som kontrollerar att efterlevnaden av den här certifieringen genom internationellt uppsatta kriterier. Så det är ganska stora aktörer som är med och liksom kontrollerar detta. Ska vi göra detta själva så blir det en kostnad för Västra Götalandsregionen som inte vi har någon aning om vad det är. Så att det finns många fördelar och alla de här fördelarna Tack. Överväger förmodligen de här nackdelarna som man säger att det är problem och att Tack, det inte fungerar. Tina. Tack.
1: Då lämnar vi replikskiftet. Lennart Jonsson, företrädare för Sverigedemokraterna, är också en av motionärerna bakom den här motionen. Varsågod, Lennart Jonsson.
3: Tack så mycket, herr ordförande, ledamöter och ersättare. Jag har varit politiker i över 32 år nu faktiskt. Och då pratar alla om att det gäller att prioritera. Alla partier säger samma sak, vi måste prioritera. Så nu vill jag be er att prioritera. Och vi hörde summan rör sig om 3 miljoner kronor för den här Fairtrade-certifieringen då. Så jag vill börja med att yrka bifall på motionen. Som ordförande sa, även jag står bakom. Vi är 12 stycken från partiet, alltså den halva gruppen. Vi tycker det är en väldigt viktig motion att lyfta fram. Gör vi verkligen rätt saker för vår region? Och det är två skäl främst att vi lyfter då. Det talas om varumärke mycket. Och om bättre villkor för odlare av en viss sorts kaffe. Och motarbetarna och barnarbete och så vidare. Så naturligtvis är helt okej att man jobbar med. Det kan stämma i vissa fall. Och även om påverkan kanske då på den så kallade hållbarhetsmålet rent allmänt kan vara tveksamt med en sån här åtgärd. Och värdet då för VGRs varumärke är också tveksamt tycker jag. Eller menar man i det här svaret att vi får mindre antal patienter om vi skulle sluta med att köpa Fairtrade-märkta varor? Alltså våra patienter bryr sig nog faktiskt inte om vilket kaffe vi tillverkar eller vilket kaffe vi brygger och köper från. Jag tror inte det faktiskt. Och ska vi då prata om varumärke för Västra Götalandsregionen så är till exempel frågan om en väldigt bra arbetsmiljö och gynnsamma anställningsvillkor det som vi bör prata om. Och då är nog åtgärder i de här områdena betydligt viktigare för oss att besluta om i det vi kan. Och det vi kan påverka här i regionfullmäktige, det är till exempel att bifalla en motion som kommer att komma upp som heter RS 2025-05-476. Och inlämnad för snart ett år sedan faktiskt utav Maria Lindgren och undertecknad om att stärka förutsättningarna för en god arbetsmiljö i Västra Götalandsregionen. Det var den 4 november 2025 så att den kommer upp kanske på november. Detta då genom att införa en certifiering av vårt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001 istället. Det skulle förbättra vårt varumärke betydligt mer och påverka vårt arbete att öppna en bra arbetsmiljö för vår personal. En direkt här och nu åtgärd för att stärka vårt varumärke på riktigt. Så yrkar bifall till motionen och hoppas att ni alla bifaller motionen om arbetsrättsförening när den kommer upp längre fram. Tyvärr är varken Maria eller jag med här då, men glöm inte vad vi vill med vår motion för personalens skull.

0: Jag vill också passa på att tacka presidiet och alla ledamöter och ersättare för 4 intressanta år. Tack så mycket.
1: Då har Tina En begärt replik på inlägget från Lennart Jonsson.
2: Ja, nu pratar vi om denna motionen då. Och jag kan ju också säga att jag har också varit politiker länge, i 40 år i alla fall. Och kämpat för de här frågorna, att vi ska få en större rättvisa och vi ska inte tära på vare sig människor eller miljö. Så för mig handlade det inte riktigt om varumärke, om det var det som kom in i den här diskussionen, utan här handlade det om att försöka göra rätt. Vi har ju också under den här mandatperioden haft en regering som har kapat ner på biståndet med ganska mycket pengar. 4 miljarder eller någonting sånt, tänker jag. Vilket gör det svårare i alla led på jorden där människor lever ansträngt. Jag vänder mig mot att man plockar fram att det är symbolpolitik och sånt i såna här frågor. För det här handlar om människor, det handlar om rättvisa, det handlar om väldigt viktiga frågor för en grundläggande humanitär politik. Och jag tycker det är tråkigt att Moderaterna också nu går på samma linje. Det är dåligt och skulle inte ha hänt om Moderaterna hade varit i samarbete med Miljöpartiet. Tack.
1: Då har Lennart Jonsson begärt genmäle. Varsågod.
0: Tack så mycket. Ja, Tina igen, alltså, det finns många behjärtansvärda ändamål naturligtvis, men som Per Wårberg sa, här sitter vi för Västra Götalands del, för våra invånare här och för vår personal. Och har man inte obegränsat med pengar, då måste man välja och prioritera ibland. Och för mig och för oss i Sverigedemokraterna så finns det ingen viktigare prioritering än våra egna medarbetare för att få en hållbar organisation och hållbar funktion och sjukvård. Det är väldigt enkelt, så är det. Så om vi måste välja mellan fair trade och en bättre arbetsmiljö, så väljer vi självklart en bättre arbetsmiljö. Tack så mycket.
1: Då lämnar vi replikskift. Nej, Tina igen. Vill ha en andra replik. Varsågod.
2: Ja, den ska inte bli så jättelång. Det är självklart att vi sitter här valda för Västra Götalandsregionen. Men våran påverkan sker inte bara i Västra Götalandsregionen. Den sker globalt. Tack.
1: Då avslutar Lennart Jonsson detta replikskifte.
0: Ja, tack så mycket. Jag förstår det, Tina, och jag säger att jag inte är emot det. Men har vi inte obegränsat med resurser, så är inne det vårt jobb att vi måste prioritera. Och då prioriterar jag och vårt parti och även Moderaterna personalens arbetsmiljö kanske istället för färdsäkt. Tack.
1: Då är replikskiftet avslutat. Pernilla Wendersten, företrädare för Kristdemokraterna, gör nästa inlägg. Varsågod, Pernilla Wendersten.
3: Tack så mycket, herr ordförande. Jag sitter själv i hållbarhetsutskottet och vi kristdemokrater tycker att det är oerhört viktigt att jobba med hållbarhet på alla nivåer utifrån de olika dimensionerna som finns. Vi har stått bakom förslag som har legat tidigare kopplat till den här motionen. Men idag så kommer vi landa i att bifalla motionen. Och det betyder inte att vi inte tycker att det är viktigt att vi jobbar liksom inte bara här i vår region utan på väldigt breda fronter skulle jag säga just med hållbarhet. Men idag landar vi i bifall till den här motionen. Tack så mycket.
1: Jag noterar ingen mer talare. Är debatten därmed avslutad? Då är det så att Tina En och Louise Åsenfors har yrkat bifall till regionstyrelsens förslag som är avslag. Medan Sandra Pettersson, Mats Abrahamsson, Lennart Jonsson och Pernilla Wendersten har yrkat bifall till motionen. Är yrkandena rätt uppfattade? Då ställer jag dem mot varandra. Beslutar fullmäktige i enlighet med regionstyrelsens förslag?
4: Ja.
1: Röstar fullmäktige i enlighet att bifalla motionen?
4: Ja.
1: Då finner jag att vi har gått på regionstyrelsens förslag och motionen är avslagen.
4: Omröstning.
1: Omröstning är begärd och ska genomföras och då lämnar jag klubban till ordförande René Bengtsson.
5: D- Då så, den som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag och den som röstar nej bifaller motionen. Är det uppfattat? Då startar jag omröstningen nu.
6: Ja, det här var en utav voteringarna här idag. Vi går väldigt fort fram i ärendelistan. Det är alltså bara två motioner kvar efter det här. Och sen är det ju då några anmälningsärenden och några valärende innan det är dags att avsluta det här mötet som jag tror blir ett av de kortare mötena. Men vi får väl se. Det händer ju nu och då att en motion blir både en och en halv timme. Så att chansen finns alltid. Ja, det är relativt jämnt ser jag härifrån på skärmen.
5: Ska jag stänga?
2: Då kan du stänga för många av resten.
5: Då är det så att med 85 ja-röster och 63 nej-röster så finner jag att regionstyrelsens förslag till beslut funnit gehör.
1: Då fortsätter vi med ärende 25. Det är också en motion undertecknad av flera företrädare för Sverigedemokraterna, bland annat Helene Strand. Och det handlar om införande av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Och motionen syftar till att föreslå att regionfullmäktige beslutar att utreda möjligheten att införa certifierade sjukhushundar för svårt sjuka barn på ett eller flera av Västra Götalandsregionens sjukhus. Motionen har skickats till Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset och styrelsen för Skaraborgs sjukhus för yttrande. Och när regionstyrelsen har behandlat motionen så har man kommit fram till att föreslå motionen är besvarad. Och vi har en talarlista. På den finns en av motionärerna, Helene Strand, Sverigedemokraterna. Varsågod.
7: Mm. Tack för ordet. Jag ska prata om motionen som jag med flera har skrivit som handlar om införandet av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Jag förstår inte varför vi i VGR är så tveksamma till att åtminstone utreda möjligheten till att införa tjänstehundar inom sjukvården som bevisligen har mycket positiva effekter. Speciellt för sjuka barn. Vad väntar vi på? För det finns redan forskning och evidens gällande tjänstehundar i sjukvården. Idag förekommer redan tjänstehundar inom barnsjukvården i Region Uppsala, Akademiska sjukhuset, Region Sörmland, Mälarsjukhuset, Region Skåne, Skånes universitetssjukhus, Region Gävleborg, Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus. Jag kan konstatera att det pågående pilotprojektet på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg i huvudsak är avgränsat till deras egen verksamhet med mål att på sikt kunna erbjuda tjänstehundar på sitt sjukhus. Det som behövs för att säkerställa en jämlik och god vård i hela regionen där fler sjukhus i VGR får möjlighet att utföra vård med tjänstehundar är att en bred utredning görs av exempelvis den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden. I dagens RF-handlingar kan vi läsa att den Sahlgrenska styrelsen hävdar att de kommande resultaten från pilotprojektet kommer att leda till ett strukturellt införande av tjänstehundar. Hur menar de då? Vad talar för att denna evidens kommer att spridas vidare till andra sjukhus i regionen? Vidare går det att läsa i handlingarna att också koncernkontoret anser att vi behöver invänta resultatet av pilotprojektet innan vi går vidare med en regionövergripande utredning. Men vi har inte tid att vänta. Vi kan börja redan nu med en övergripande utredning. Så att fler sjuka få möjlighet att ta del av tjänstehundar på sjukhus i hela VGR och inte bara i Göteborg. Rösta för ett bifall till motionen och SD yrkar bifall till motionen. Tack för ordet.
1: Tack för det. Då är det Jeanette Olsson, Sverigedemokraterna, som gör nästa inlägg. Nej, förlåt. Jeanette tillhör Socialdemokraterna och inget annat parti.
8: Tack så mycket och tack för att du klargjorde det. Tack för motionen om sjukhushundar. Den är ju besvarad på grund av att det pågår ett projekt på Sahlgrenska där man har långa vårdtider och en lekterapi där barn är under lång tid. Det är ju det SKA säger, att de har inte en lekterapi där barn är under lång tid utan de har kortare vårdtider. Det här med hundar är ju någonting som är bra på lekterapin där barn vistas länge. Det är också en multiprofessionell grupp som följer det här arbetet just för att få de här erfarenheterna kring hur man bygger upp ett sånt här arbete, vilka krav man ska ha på hunden. Hundförare, försäkringsfrågor, hur man anställer dem, ska man köpa in tjänster och så vidare. Så att det är ju ett arbete som pågår för att hitta formerna för det arbetet. Och efter det så har vi också ett samordningsråd som har svarat på motioner som säger att då får man titta på de erfarenheterna och se om det är någonting som kan växlas ut och bli på fler verksamheter. Men den här verksamheten är ju specifik för Sahlgrenska för att där vistas barn väldigt länge, just på Drottning Silvias barnsjukhus. Så med det anser vi motionen vara besvarad. Tack.
1: Jag uppfattar inte som att det finns någon mer talare. Är debatten avslutad? Ja. Då finns det bifallsyrkande till motionen av Helene Strand och bifall till regionstyrelsen av Jeanette Olsson. Jag ställer dem mot varandra. Fråga först om fullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
9: Ja.
1: Ska motionen bifallas?
9: Ja.
1: Då finner jag att vi har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag, det vill säga motionen är besvarad. Ärende 26 är en motion av Per Lundqvist och Daniel Andersson, företrädare för Liberalerna, om att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortats eller ersatts. Och motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande: att Västtrafik får i uppdrag att utreda och redovisa möjligheterna att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortats eller ersatts, särskilt de sträckor som enligt målbild KOL 2035 skulle ingå i metrobussystemet. Och motionerna skickas till styrelsen för Västtrafik AB och infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till oss här i fullmäktige idag är att regionfullmäktige ska avslå motionen. Och vi har en talarlista. Först på den är Eva-Lotta Liljensin, företrädare för Moderaterna, och därefter Bishan Sainali. Först lyssnar vi till Eva-Lotta Liljensin.
10: Ska jag lyssna på?
1: Vi ändrar detta låter motionären komma upp först. Och då är det två motionärer, men de representeras av Per Lundqvist, Liberalerna, som får göra första inlägg.

0: Tack, ordförande. Jag börjar med att yrka bifall till motionen. Även om man kanske inte har jättestora förväntningar på att den kommer att göra det när vi sen går till beslut. Men den här motionen handlar i grunden om att förändringar får konsekvenser. Varje byte skapar en osäkerhet hos resenären. Varje buss som inte dyker upp vid ett sådant nytt byte riskerar en förlorad resenär i kollektivtrafiken. Och varje förlorad resenär i kollektivtrafiken riskerar att vi får en ny bilist. Och den här motionen handlar om att politiska beslut får konsekvenser. Förändringar som kan se bra ut på pappret men som skapar problem i människors vardag. Varje streck som dras på en karta kan se väldigt bra ut på den kartan men riskerar att skapa ett hinder i verkligheten. Varje utveckling kan vara bra på makronivå men skapar problem på mikronivå. Det hade ju varit lite tråkigt om mitt legacy, som det så modernt heter nu för tiden, i denna församling blir en avslagen motion. Men som sagt, jag har kanske inga jättestora förväntningar på att det ska bli bifall. Då kan jag ha en viss förståelse för regionstyrelsens beslut och den hänvisning som sker till målbild koll 2025. Även om jag såklart hade hoppats på ett annat beslut. Men om den här församlingen nu inte kan bifalla den här motionen så skulle jag i varje fall vilja skicka med motionens intentioner till er som till skillnad från mig och Bishan kommer fortsätta här när ni träffas nästa gång. Och det handlar om att se människors vardag i varje beslut som ni fattar. Glöm inte den här församlingens oerhört viktiga uppdrag. Att vara medborgarföreträdare. Glöm inte alla de invånare som finns i den här regionen och som är helt beroende av de beslut som ni fattar. Så om ni inte minns mig för den här avslagna motionen så kan ni i alla fall komma ihåg mig för er en uppmaning om att sätt alltid människan framför systemet. Och med det yrkar jag bifall till motionen.
1: Då lyssnar vi härnäst till Bishan Zainali, Socialdemokraterna. Varsågod.
2: Tack så mycket, ordförande, och tack Per och Daniel för motionen. En viktig fråga som du lyfter. Jag vill bara inleda med att beskriva vad vi under den här mandatperioden gjort. Det som inte kanske var så vanligt tidigare men som vi har infört i styrelsen. Numera finns det krav i samband med förstudier som Västtrafik gör att alltid beskriva konsekvenserna för resenärerna. Vi har också infört en ordning som innebär att vid större trafikförändringar så ska man ju ha aktiv dialog med resenärsgrupper och det sker ju nu ganska systematiskt nu och framöver. Det är ett sätt för oss att fånga in de synpunkter som kommer in. Men kopplat till just motionen, för det är väl det som är andemeningen i motionen, handlar om att huruvida vi upprätthåller målbild koll 2035 eller inte. Och det är klart, de principerna som finns där, de ska ju upprätthållas, men verkligheten förändras ju hela tiden. Göteborg idag är inte Göteborg för 5-10 år sedan. Göteborg växer och med det växer också trafik och det växer också mängder människor som måste få flytta sig i staden. Och det innebär också att vi måste hela tiden titta på vad är möjligt att göra utifrån det begränsade utrymme som finns i staden för att tillgodose behovet av kollektivtrafik. Då. Och det är inget ovanligt i alla större växande städer att man så småningom måste byta. Och så kommer det att vara i Göteborg också. Även om vi försöker göra allt vi kan för att göra det så effektivt och så smidigt som möjligt för resenärerna. Det pågår också arbete inom målbildkoll 2035 som du kanske vet med Metrobus-systemet, och det innebär att i avvaktan på att vi bygger ut stationer, infrastruktur som ska tillgodose Metrobus-systemet som ska ju gå runt hela staden och knyta samman med anknytande kollektivtrafik, så utvecklar man också expressbusslinjerna. Och vi lyssnar ju också på resenärerna förstås, vad de säger. Och det kan jag bara säga, det när debatten om Svarte Express var igång så gjorde vi också en del omprövningar i bolaget kopplat till det då. Med det sagt så kommer säkert replikskiften, och jag yrkar avslag på motionen. Tack.
1: Då har Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna, begärt ordet.
3: Tack herr ordförande. Tack Per för en bra motion. Jag har, Bishan, jag har faktiskt kommit till sans. Jag har vant mig vid min expressbuss att jag får byta när jag ska åka till centralstationen. Men du pratar om att en expressbussar ska gå direkt och de ska gå snabbt. Och det ska vara så att folk vill ta dem. Eller hur, Bishan? Och då kan vi inte ha att en expressbuss är en industribuss samtidigt. Jag var tvungen att ta upp det här idag. Våran X6 hemma i Torslanda går via Volvo. Alla i hela byn hatar detta. Ingen vill åka med den här bussen när det är en industribuss. Som våran expressbuss har blivit en industribuss. Liksom jag bara vill upprepa budskapet. Jag har sagt det förut. Men och du pratar om att det finns en passagerardialog. Ingen har blivit tillfrågad vad vi tycker om att expressbussen är en industribuss. Så att den har ni kan ta med er. Tack.
1: Repliken begärde
3: av regionstyrelsen såklart.
1: Bishan Sainal har begärt replik på inlägget.
2: Tack. Jag kan bara upplysa Håkan Lösnitz på att vi snart ska se över X6-trafikeringen. Och den kommer angöra Bergslagsparken så småningom. Ett liknande arbete pågår kring X5. Och skälet till det är inte att vi vill vara jobbiga mot resenärerna. Det är som jag nämnde, det är för trångt i centrala staden. Det är bara att se vad som händer på åkareplatsen med alla fordon som oftast är våra egna fordon som stoppar varandra. Så vi måste hela tiden se över trafiken för att det ska ju vara möjligt att köra kollektivtrafik så smidigt som möjligt. Och för resenärernas del när vi frågar det, så är det alltid restiden som det allra viktigaste som de vill. De ska ju snabbt komma fram, de ska ju kunna lita på kollektivtrafiken, och därför måste vi också ständigt se över kollektivtrafiken och hur vi gör det så bra som det bara går. Men att biten kommer att vara en del utav systemet, det kan man skriva under. Tack.
1: Genmäle Håkan Lösnitz.
3: Bishan, jag inledde med att säga att jag har accepterat bytet. Jag förstår problemet vid åkarhetsplatsen. Det var inte det jag pratade, det var inte det jag lyfte. Du svarar på någonting helt annat. Det jag pratar om är att X6 idag är en industribuss. Den går via runt Volvo och hämtar upp folk som tar 20-30 minuter extra. Som gör att ingen vill åka våran expressbuss. Det var det jag pratade om, Bishan. Du svarade på någonting helt annat. Så den tycker jag du kan ta med dig. Tack.
1: Är debatten därmed avslutad?
4: Ja.
1: Då har vi bifall till motionen från Per Lundqvist, och övriga har yrkat bifall till regionstyrelsens förslag. Och det är ju då avslag som är förslaget. Jag ställer dem mot varandra. Frågar först. Beslutar regionfullmäktige i enlighet med regionstyrelsens förslag, det vill säga avslå motionen?
4: Ja.
1: Beslutar fullmäktige att bifalla motionen? Jag finner att vi har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag, och motionen är då avslagen. Då noterar vi en reservation ifrån liberala företrädare i regionfullmäktige. Då är vi på ärende 27, och det är anmälan av inkomna motioner. Och det är två motioner som har inlämnats. Den ena är Maria Nilsson, Kristdemokraterna, om att införa specialiserade dyskalkyliutredningar i Västra Götaland för en jämlik vård och skolgång. Och det andra är en motion inlämnad av Ann-Marie Ekström och Per Jonsson, Liberalerna, om att beakta äldre och äldres rättigheter i Västra Götalandsregionens program och riktlinjer. Då frågar jag, är det någon utav motionärerna som vill presentera sin motion? Det vill samtliga göra. Vi börjar då med Ann-Marie Ekström, Liberalerna. Varsågod.
5: Tack för ordet. Jag har noterat att i program och riktlinjer så saknas det ofta skrivningar kring äldre och äldres rättigheter där det borde ha funnits med. Ett exempel är till exempel strategin kring psykisk hälsa och suicidprevention. Och därför så är den här motionen om att Västra Götalands regionen ska beakta äldre och äldres rättigheter i program och riktlinjer eller vad det nu kan vara där det är relevant. Jag kommer inte finnas med i den här församlingen när motionen behandlas, men jag hoppas att den mottas välvilligt och att intentionen uppfylls. Tack för ordet och tack för mig i regionfullmäktige.
1: Då har även Maria Nilsson, Kristdemokraterna, begärt att få presentera motionen.
6: Tack så mycket, ordförande och fullmäktige. Ja, den här motionen handlar om att införa specialiserade dyskalkyliutredningar även i Västra Götaland för en jämlik vård och skolgång. Många barn, unga, vuxna lider av att man inte kan se inre bilder av siffror, mängder. Man kan inte se heller vad det är med ekonomin, alltså mycket vad pengars värde är. Och till slut så tror man att man är dum i huvudet. Men det finns en neurologisk förklaring och det är bakom höger öra i hjärnan. Dyskalkyli är där dyslexi var för 20 år sedan. Och nu går det framåt i forskning. Ja, forskningen har inte riktigt kommit så långt här i Sverige, men det har börjat. Men runt om i Europa så finns det. Men för att vi i Västra Götaland, våra barn, unga och vuxna också ska kunna få ta del av dyskalkyliutredningar, så önskar jag och jag med den här motionen vill att vi ska skyndsamt utreda om vi kan likt Östergötland jobba med dyskalkyli och undersökningar där skola och region jobbar tillsammans, att skolan utreder och ser liksom vad är det som behövs och fattas för att få till en bra matematikundervisning och kartlägger, är det så att det här barnet behöver en dyskalkyliutredning, då är det från år 5. Då har skolan liksom kartlagt och försökt och sen så blir det då den offentliga vården som kan hjälpa till sen. Så tack så mycket, men det är en motion som jag hoppas blir bifallen sen när den väl kommer hit. Tack.
1: Då har vi lyssnat till samtliga inlämnade motioner och då frågar jag, kan fullmäktige remittera motionerna till regionstyrelsen för fortsatt beredning? Kan vi göra så?
4: Ja.
1: Då har vi beslutat att överlämna dem till regionstyrelsen. När det gäller övriga anmälningsärenden så finns det inga att notera på ärende 28. Kan vi notera den informationen i våra handlingar? Då har vi gjort det och så går vi till ärende 29 och då är det valärenden. Då börjar vi med revisorskollegiets förslag till lekmannarevisor i Öresundståg AB som finns då i ledamöternas digitala handlingar i NetPublicator. Och det är då ett förslag från revisorskollegiet. Vi börjar med det. Och jag frågar om fullmäktige kan besluta enligt revisorskollegiets förslag. Då har vi utsett en lekmannarevisor. När det gäller sedan valberedningens övriga förslag så finns det några kompletteringar. Pernilla Taxén Börjesson ska hjälpa oss att det blir rätt i handlingarna.
7: Ja, jag tackar för ordet, herr ordförande. Ja, när det är mycket mejl som går fram och tillbaka så kan ju saker hamna mellan stolarna. Och det är två stycken av våra förslag som har hamnat mellan stolarna. Så jag tänkte att jag tar dem muntligen här. Och det gäller ersättarplatsen i styrelsen för naturbruksgymnasierna som det nu står vakant på. Där föreslår vi Jimmy Friberg. Och sen så har vi en plats i viltförvaltningsdelegationen för Västra Götalands län. Och där föreslår vi Björn Sällfjord. Tack så mycket.
1: Då har ni hört om kompletteringar. Finns det övriga kompletteringar när det gäller förslaget till val? Då frågar jag, och ni har ju samtliga då förslag i era handlingar. Kan vi då gå på valberedningens förslag med de här kompletteringarna som vi hörde? Kan vi besluta så enligt förslaget? Då har vi utsett ett antal ledamöter. Det innebär då att jag ska alldeles strax överlämna klubban. Vi har ju haft så den här mandatperioden att Marianne Gamrode och jag har varit då biträdande till René Bengtsson som vice ordförande. Och innan jag då lämnar över klubban till vår ordförande så skulle jag bara vilja uttrycka ett stort tack till dig, René, för det som du har gjort under den här mandatperioden. Och din generositet att låta också få vara med i matchen här, det har vi uppskattat. Så klubban återgår till den rätta ordföranden och tack från oss i presidiet.
8: Tack så mycket för de fina orden. Fullmäktige vänner, allt roligt tar någon gång slut. Vi i presidiet vill tacka för att vi har fått leda er i ert arbete med att ta mängder av beslut. Med en liten skak i början så har vi faktiskt fått ordning, eller ganska bra ordning på grejerna. Och jag som inte är en vän av långrandiga tal har fått hålla mängder av tal på invigningar och representationer för Västra Götalandsregionen. Men jag har alltid försökt pigga upp dem med några rader som kanske passar just den kongressen eller det mötet eller välkommen till Västra Götaland om det nu finns. Jag tror jag har använt alla texter som finns om detta. Men innan jag gör det så tänkte jag även tacka de tjänstepersonerna som har hjälpt oss med att ro dessa möten i hamn och all annan kringpersonal. Och så faktiskt en stor applåd till er. Och då tänkte jag läsa en, faktiskt inte från Västra Götaland utan ifrån en traditionell sång som sägs komma ifrån Åland som handlar om avsked. Och den börjar så här, eller den går så här för den är inte speciellt lång. Vem kan segla förutan vind? Vem kan ro utan åror? Vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar? Jag kan segla förutan vind. Jag kan ro utan åror. Men jag kan ej lämna vännen min utan att fälla tårar. Och med det klubbar jag av mandatperiodens sista fullmäktige.
9: Ja, så fint avslutade René Bengtsson det här regionfullmäktige och den här periodens allra sista möte. Men regionfullmäktige är ju inte slut i och med det. Redan om 14 dagar så är det dags igen, för då är det dags för de nyvalda att samlas här i kommunfullmäktigesalen i Vänersborg. Det här blev väl ett av de kortaste mötena. Vi har nästan hållit på i 6 timmar sedan vi började sända här i morse. Och med det så vill jag, P.O. Dalesjö, Christian Olsson, Silvervid och Jonas Karlsson bara tacka för oss och önska er en fortsatt skön tisdag. Passa på och gå ut om ni kan och njut av de sista solstrålarna. Det blir mörkt tidigt och det ljusnar sent på morgonen. Det är månader kvar till vintersolståndet. Men sen går det mot ljusare tider igen, så att vi ska inte misströsta för det, utan vi ska se framåt. Utan de här årstidsväxlingarna så skulle vi inte ha det här fantastiska klimatet vi har här i Sverige. Ha en bra eftermiddag nu och så hörs vi om 14 dagar.

sanningen och säga i världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

0: Onödigt bra.
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

0: Box here. Pussy, pussy, pussy, pussy. Cuss, pussy, pussy, pussy.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Du vandrar som oftast alene på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsdag. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga ifrån smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå. Om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl, själen med nus. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind. Fördunkla det vackra och sköna. Försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna. Programmet 10 i 12 är tillbaka igen. Och idag när det är regionfullmäktige ifrån Vänersborg. Ja, ni har lyssnat till det, hoppas jag och misstänker jag, tidigare under förmiddagen här. Och nu har de lite lunchrast. Så då är vi med här ifrån 10 i 12. I dagens program får ni höra Raka Rör. Och ja, jag tänker inte ens uttala det som det heter här nu. Så ni får lyssna på det istället. Linda och Anna är tillbaka alltså med ännu en podd. I dagens program får ni höra Raka Rör. Och jag tänker inte ens uttala det som det heter här nu. Så ni får lyssna på det istället. Linda och Anna är tillbaka alltså.

Kolla där, eller lyssna vet jag. Det finns ju på, givetvis på 90,8 MHz också, eller då på fnf.nu. Så det finns olika möjligheter att ta del av regionfullmäktige och även annat som sänds här på radion. fnf.nu alltså. Jag går in på evenemang här tänkte jag och läser om vad som sker i våran kommun. Så vi ser så bara uppdatera först här och det måste man göra också. Och då läser jag om IT-café för seniorer som finns nere på Falköpings bibliotek. Och där är de mellan 9 och 12 på tisdagar och hjälper till med olika grejer man behöver hjälp med. Som då kanske betalar räkningar och sånt där. Det är väl värt. Och skapande häng. Eller häng. Ryttarens skapande häng. Första onsdagen varje måndag. Och det här är Kulturhuset Ryttaren då. Som har någonting här mellan 17 och 20 och 30. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats för alla. Står det. Hawks, det här bandet som är så känt och som spelar så mycket olika låtar, coverlåtar, spelar i Torbjörntorps kyrka den 9 oktober. Och när de är där, det ska jag titta på alldeles nu här, vilken tid? Den 19.00, fredagen den 9 oktober. Filmkväll i Slöta, också 9 oktober. Falköpings pastorat bjuder in till en filmkväll då i Slötagården. Och där visas filmen då Anna Lantz, en svensk textad långfilm från 1943. En gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Står det där och det står då ingen tid. Så att ja, det var lite svårt att veta. Men det är då i alla fall. Det står ingen tid. Jag läser vidare och läser om oktoberfest. Det är ju nu också 10 oktober. Och det arrangeras av Bryggeri Nya Victoria heter de ju. Och det är i Falköpings Folkets Park. Ja, det börjar klockan 18 och håller på till 23.45 ungefär. På scenen ser vi Hallabaloa band som bjuder på fartfylld och Oompa Boompa. Inspirerad underhållning. Fylld med många prosit. Ja, det är lätt kryptiskt tyckte jag. Äppeldag på Alphems Arboretum. Med en föreläsning av Monica Bring. Söndag 11 oktober klockan 15 är Äppeldag på Alphem. Med föreläsning av Monica Bring från Tibro. I kaféet serveras äppelkakebuffé. Det är klart att det gör. Det är mycket äpple nu har jag förstått i år. Så det är väl inte fel kanske att man utnyttjar det här och gör äppelkaka och så vidare. Allt möjligt där. Så, det var en del av vad man kan ta sig till här i våran trakt. Nu får ni lite musik här. Om en stund, det här är Jive.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Nu så.
2: Jesus. Va?
1: Ja. Ah. Nej men nu är rullar det, Anna.
2: Nej men visst. Jag har inte satt på 25 här.
1: Har du inte det?
2: Nu ja. Är jag med.
1: Ja, det är underbart.
2: Nu är jag med. Härligt. Och så har jag stängt av. Så. Happy clappy, nu är vi här igen.
1: Det är vi.
2: Ja. Nu känns det som det var länge sedan. Eller säger jag. Ja, fast det är bara 14 dagar sedan.
1: Ja. Mm. Tiden går ju fort och långsamt på samma gång.
2: Ja, det gör ju det.
1: Det är konstigt det där med livet.
2: Ja, det är det. Livet är verkligen.
1: Ja.
2: För mig, konstigt att det känns så länge sedan. För att det händer så mycket i mitt liv. Jag har nytt jobb och nya jobb. Och hej och hår händer. Och det flyttar in massa saker. Alltså det är så mycket positivt i mitt liv just nu.
1: Ja.
2: Och då känns det som tiden går fortare.
1: Ja, men det gör ju det. När man har roligt kanske.
2: Ja.
1: Ja.
2: Eller när det händer mycket. Känns det ju ändå att det är roligt att det har hänt mycket. Men ändå känns det som att det var länge sedan.
1: Ja,
2: det stämmer ju inte då.
1: Nej, det stämmer inte alls.
2: Det stämmer inte alls. Du får ju inte ihop det, Linda.
1: Nej, det är
2: du är värre än jag.
1: Ja.
2: Som du.
1: Då är det illa.
2: Ja, då
1: är det illa. Då är det illa då.
2: Ja, verkligen.
1: Jajamän.
2: Se, nu har du skrivit upp så mycket fint i lilla boken
1: här. Ja, men det är lite varannan sida här i boken.
2: Jaha.
1: Ja, och det är också väldigt rörigt. Om man ska sitta och bläddra så här i direktsändning, höll jag på att säga.
2: Ja.
1: För det blir inte så bra. Det blir inte så bra podd av det.
2: Nej, att man hör det. Men då vet ju lyssnarna det nu att du gör det.
1: Att jag bläddrar lite fram och tillbaka och undrar vad det är som låter.
2: Ja. För det är väldigt skillnad på våra anteckningar.
1: Ja.
2: Återigen, du är så... Där är vi tvärtom.
1: Ja, där är det du ordning med mig, eller?
2: Ja,
1: du det?
2: Ja. Men jag tänker på väskorna. Väskorna?
1: Ja, väskorna, ja.
2: Ja, men dina väskor hänger ju som bröte.
1: Ja,
2: på
1: det är mycket som är brötigt.
2: Ja, du är lite brötig runt om, du? Och det är ju inte jag, för jag är ju väldigt ordning runt om.
1: Också brötigt på mitt skrivbord. Ja. Väldigt brötigt.
2: I raka motsatser, för jag är ju... Ja, men jag har ju min OCD, jag är övertygad om det. Jag måste ha ordning. Ja. Det har vi ju nämnt massor med gånger.
1: Ja.
2: Men när det gäller skrift, jag skrev ner något här förut här. Och då var jag tvungen att skriva. Jag skriver ganska snyggt som du annars också.
1: Ja.
2: Men när jag ska skriva ner något så måste jag skriva snabbt. Så jag inte glömmer bort vad jag ska skriva ner.
1: Ja, men jag kan också skriva snabbt och fult. Men här har jag ju suttit och tänkt samtidigt som jag skriver. Och då går det lite långsammare. Eller det går inte långsamt när jag tänker. Men,
2: nej, jag tänkte
1: men när jag skriver samtidigt
2: så går det lite långsammare. Men du är inte rädd, då går man bort det i alla fall.
1: Jo, det är jag ju hela tiden. Det vet vi ju hur det är med det.
2: Nej, men det finns ingen röd tråd i någonting nu.
1: Nej.
2: Det finns aldrig det. Riktigt.
1: Nej, det gör inte det.
2: Inte så.
1: I helgen. Nu ska jag berätta någonting för dig.
2: Oj.
1: Då kände jag mig, Anna, nu kommer det. Nej, det går inte ens att säga.
2: Nej.
1: Det var jättesvårt. Jag tar det en gång till. Exhausted, well-mulated.
2: Jag kan knappt höra.
1: Nej.
2: Exhausted, det är en utmattad.
1: Ja.
2: Eller?
1: Det är en blandning av tre olika engelska ord, tror jag. Och det är, jag tror att det är exhausted, overwhelmed och overstimulated.
2: Åh, herregud.
1: Det är tre olika delar i det hela, alltså.
2: Jag var rätt trött idag.
1: Det är måndag idag.
2: Men vänta. Nu måste jag bara veta först.
1: Ja.
2: Hur kan man hitta ett sånt uttryck? Och koppla det till ditt tillstånd som du var i helgen.
1: Ja,
2: det vill jag veta först.
1: Det var... Jag hittade det på Instagram. Det var en lama där det stod... I'm so well-mulated. Och då kände jag mig väldigt, väldigt nära den här lama-djuret.
2: Ja, för det finns jättemånga sådana olika klipp med lamor just.
1: Ja, med olika hattar och mössor och halsdukar och skit. Ja. Och det var en sån lama. Och då kände jag kände bara att den talade till mig, laman.
2: Ja.
1: För den kände precis som jag.
2: Såg den ut så här lite rolig, uttrycket?
1: Ja, men lite, såg lite dum ut.
2: Ja!
1: Jag tänkte som att den var som ett hörn.
2: Som ett hörn,
1: ja.
2: Såg den ut som ett hörn.
1: Eller en stagnerad klump.
2: För jag vet, jag har skickat något sånt klipp till dig, tror jag. Med två lamor där. När vi är olika personligheter som vi är.
1: Ja.
2: Och du ser ofta ut som den som är som ett hörn.
1: Ja.
2: Och jag är lite mer... Sådär.
1: Eller?
2: Ja, precis. Ja, men fortsätt nu.
1: Så det... Jo, och för att i helgen så var jag iväg och såg min dotter spela musikal.
2: Åh.
1: Och det var ju härligt och underbart och vi hade sett fram emot detta så länge.
2: Mm.
1: Det var bara det att hon tappade rösten 2 dagar innan hon skulle spela den här musikalen.
2: Oh my god.
1: Hade ingen röst på fredagen när hon skulle vara med i ensemble, utan hon dansade på och mimade. Men sen på lördagen skulle hon ju göra sin roll. Och då åker ju mamma ner till Göteborg och hon får lite mediciner för luftrörsvidgande mediciner. För jag tänker att jag kan hjälpa någonting. Och alla mina hjälpmedel som jag har för mina luftrör, så tog jag med mig det och åkte ner.
2: Hela
1: kitet. Och så fick hon, så vi kunde använda alltihopa.
2: Mm.
1: Och lyckades i alla fall få lite röst. Men det var väldigt lite.
2: Mm.
1: Och det där var ju en oerhörd stress. Och sen då så bestämde hon sig för att hon skulle köra föreställning på lördagen. Du kan ju tänka när man sitter där som mamma, du vet, och man vill bara att barnen ska lyckas. Det är ju precis som i skolan, tänker jag. Det här är ju skola för henne.
2: Ja.
1: Och så vill man bara att det ska gå bra, att de ska känna efteråt att de är nöjda. Att de känner att det här fick jag. Jag fick ut det jag ville få ut av det här. Det förstod jag ju redan på förhand att hon skulle känna. Men att hon åtminstone skulle få göra det, så att allt arbete inte hade varit förgäves. Utan att hon skulle få göra den där rollen åtminstone en gång då. För hon skulle egentligen göra den 2 gånger på lördag. Men så det slutade med att hon gjorde den en gång. Och den blev ju så skör, eftersom hon hade en sån liten röst. Så använde hon ju det i skådespelet. Så det slutade ju med att hela publiken satt och grät till slut. Det var jättefint.
2: Blir det så lyckat.
1: Men också jobbigt. För det var som att man satt hela tiden och tänkte, oh, kommer hon klara det här? Kommer det här att gå? Och då, nu kommer det snart en hög ton. Du vet.
2: Ja.
1: Som förälder.
2: Ja.
1: Och man vill bara att det ska gå bra. Och det gick ju så bra det bara kunde gå. Utan röst.
2: För de andra i publiken visste ju inte hur hennes röst skulle vara. Hur
1: rollen
2: skulle
1: vara. Nej, det kunde de ju inte veta. Men det var ganska uppenbart att hon var hes. Det hördes. För hon hade ju knappt talröst heller.
2: Nej.
1: Men det var skört, kan man säga. Men det använde hon då istället i sin roll.
2: Ja.
1: Och det blev jättefint. Och det blev väldigt lyckat. Och hon kände också att men det här var ju det jag kunde klämma ur mig. Liksom. Och det kändes ändå skönt att få ha gjort det.
2: Ja.
1: Så att det var lite så här, du vet, lite besvikelse över att det inte lät så bra som det hade kunnat göra. Men ändå att hon ens kunde göra det, eftersom hon inte hade någon röst alls på fredagen. Så den där liksom, efter den resan så att säga, mammaresan som jag gjorde i helgen, så känner jag mig lite exhausted, well-mulated.
2: Ja. Fick du då fram det uttrycket med den där laman efter den här upplevelsen?
1: Ja.
2: Ja. Så det passade så bra.
1: Den kom idag, för jag kände mig lite trött idag. Efter helgen. Ja, men lite så här. Så mycket känslor, och man har försökt att härbärgera hennes känsla. Och man har försökt att balansera. Så då kände jag mig lite så. Och just då kom den, och då kände jag bara så här, det där är ju jag idag, tänkte jag då.
2: Ja, precis.
1: Ja. Jag hade behövt ha lite helg efter helgen.
2: Ja.
1: Det känner man ju ganska ofta.
2: Ja.
1: På just måndag morgon.
2: Ja, just det.
1: Och då tänkte jag också lite grann på, när jag åkte till jobbet idag och kände mig sådär trött, så tänkte jag så här, man förstår ju elever som har svårt att komma iväg på måndagen efter helg. Det var ju långa helg dessutom.
2: Och man förstår också föräldrar, som du beskriver.
1: Ja,
2: som
1: känner med. Och som på alla sätt vill att barnen ska lyckas.
2: Ja, och att se sina barn inte ha förmågan att få ut sitt fullkomliga.
1: Nej,
2: som precis. I det här fallet. När man som förälder vet vad helheten
1: är. Vad kapaciteten är. Ja, för oftast är ju kapaciteten någonting helt annat än det man kan plocka fram.
2: Ja, exakt.
1: I de situationerna.
2: För man får inte de förutsättningarna alltid i skolan då.
1: Nej,
2: precis.
1: Så det där,
2: och hur man bär det.
1: Ja, precis.
2: Och en sak är ju att bära det till sina små barn. För de kan ju inte. Men sen är det ju att komma när våra barn blir större.
1: Ja.
2: Att inte. Att ha medvetenheten om att jag kan inte gå in och bära.
1: Nej, men
2: jag kan
1: precis.
2: Finnas.
1: Ja. Och det är tillräckligt jobbigt.
2: Det är tillräckligt jobbigt att finnas i det läget.
1: Det är ju det liksom.
2: Absolut. Men det är ju lite det här med att klippa navelsträngen.
1: Ja.
2: i att förstå att nu, alltså jag kan inte kliva in och rädda här. Nej. Utan jag kan bara finnas, men jag kan inte göra någonting, utan nu måste han eller hon bära sig själv.
1: Exakt.
2: Som din dotter fick göra. Nu var hon tvungen att bära sig själv.
1: Ja.
2: Men du kunde inte riktigt,
1: nej,
2: du vet.
1: Utan nej, man är ju ändå så känslomässigt. Ja, ja. Och särskilt, verkligen känslomässigt.
2: Mm.
1: På alla sätt, liksom.
2: Och när man vet som sagt vad kapaciteten är.
1: Ja.
2: Egentligen.
1: Ja. Jag tänker ofta på, Anna, att den här podden är så bra för mig som lärare. För jag blir hela tiden, varje gång vi spelar in och varje gång jag tänker på saker som vi ska prata om, så blir jag hela tiden påmind om vad det är jag behöver liksom. Dels jobba med mig själv som lärare, men också liksom hur jag vill vara som lärare.
2: Just det.
1: Och när vi pratar så tänker jag att jag alltid blir påmind om att det är ju så där jag vill vara. Och vilket gör att jag aldrig hamnar, för det är lätt att hamna snett, även som lärare. Att man hamnar i något annat hjulspår liksom, och sen så går man på lite för hårt eller är lite för, ja men du vet så. Men jag tycker att det är det jag är mest tacksam för med den här podden och med våra samtal. Så är det att jag hela tiden blir påmind om hur jag vill vara. Sen kan jag inte gå och tänka på det hela tiden såklart. Men, men att få den där lilla heads-upen hela tiden. Att men just det. Jag vill ju tänka utifrån det här perspektivet. Inte bara liksom mörda på i ullstrumporna.
2: Och det är ju det samtal gör, tänker jag, mellan människor. Det är ju att det väcker en medvetenhet hos oss. Och medvetenheten är det första som behöver ha. Vi behöver ha medvetenhet för att kunna göra på ett annat sätt. För det här gör ju, som du säger, att du blir lite extra alert. Jag känner, det var fint när du säger så. Det är jättefint.
1: Ja, men jag
2: det blir så tydligt.
1: Jag är oerhört tacksam för det.
2: Är det ju så, och det är likadant för mig. Jag ser fram emot de här var 14 dagarna när vi sitter hemma hos dig vid ditt matsalsbord här. Och inte bara, för att det är utvecklande. Det här året har ju varit otroligt utvecklande för mig, för mig med. Och det är ju samtalen som gör det. Dels att vi sitter alltid lite innan vi spelar in. Och kollar av läget.
1: Ganska länge.
2: Dagsläget. Vad har hänt de senaste 14 dagarna? Vi gör ju inventering varenda gång. Gör vi. Och den ser olika ut. Men bara att få säga till en annan människa, så här har det varit. Det gör ju att jag själv blir, och då var jag i det. Och så säger jag högt till någon och höra det själv, som sagt. Det är det jag alltid säger. Det är det samtalsterapi går ut på. Det är inte svårare än så.
1: Nej.
2: Är det ju inte, faktiskt. Än att man säger det man tänker och känner högt till någon annan. Och sen är det ingen värdering, ingen fel och rätt i det. Utan det bara är vad det är. Men det gör ju också, jag tror att det är enda sättet att komma framåt i livet också. Att träna sig på att inte fastna, utan komma vidare. För det är det vi gör med de här samtalen, som du säger. Du håller dig alert. Som lärare där.
1: Och håller mig på banan på något vis, liksom. Där jag vill vara.
2: Precis.
1: För det är väl så. Det är lätt att kana ner i något dike någonstans på vägen. Och dras med i någonting som man kanske egentligen inte riktigt, ja men du vet, står för.
2: Absolut.
1: Men då är det så bra att hela tiden bli påmind. För det gör att man faktiskt tänker sig för. Hela tiden.
2: Ja, och det är det med
1: på våra, ett positivt sätt. Alltså.
2: Med så våra popcornhjärnor också. Att man lätt springer på och det går lite fort emellanåt. Men det här samtalen blir ju ett sätt att också reflektera.
1: Precis.
2: Och reflektera tillbaka för att sen också kunna styra hur du ska vara framåt.
1: Exakt.
2: Och hämta hem, man hämtar hem sig själv lite.
1: Ja, och hittar också argument för hur man själv vill ha det på något vis. Även i samtal med andra, tänker jag. När man stöter på någonting så kan man lättare också förklara. Men jag tänker så här. För det har man tänkt igenom när man sitter här och pratar. Och då blir det också mycket enklare att ta det ett varv. Till exempel med en kollega eller med en kollega på ett annat ställe. Eller, men du vet så. Att man...
2: Precis.
1: Man kan också tänka så här till exempel, kan jag säga då.
2: Just det.
1: För då har jag tänkt ett varv till på något vis. För att vi har det här.
2: Du har reflekterat över det.
1: Jag tänker att annars är det så där man som lärare att man ganska bara... Man springer bara på liksom. Och sen...
2: Ja, och det som vi har pratat om så många gånger i den här podden med, med stressade lärare, lärare och stressade föräldrar och stressade barn och ungdomar. Och vad gör det? Vi snackade lite om det innan. Vad gör det med oss? Vi har ju båda varit nere på botten vad gäller stress. Absolut. Det vill säga i utmattning.
1: Ja.
2: Av olika anledningar. Men min tro om utmattning, det är ju någonstans att, att det är ju ofta högpresterande människor som hamnar i det. För att vi kör på utan att reflektera.
1: Mm.
2: Utan att lyssna in alla de där tecknena.
1: Mm.
2: För
1: men de som... pratar ju om det att det är bara de människorna som brinner som kan bli brända.
2: Ja, just det.
1: Jag tänker att det är lite så det är också.
2: Ja, men
1: att...
2: absolut.
1: Ja.
2: Och ofta när man pratar med de människorna utifrån sig själv och andra så är det, man har ju känt och sett jättemånga tecken långt, långt, åratal innan det väl brinner.
1: Mm.
2: Så vet man ju det. Ja. Man kan säga så att ja, men jag är ju en sån här huvudvärksmänniska. Varför har du huvudvärk då?
1: Ja.
2: Eller du vet, jag fan, jag säger nacken, det ger ont här, nacken är spänt. Ja, vad kan det bero på?
1: Ja,
2: kanske att du går med axlarna här uppe och glömmer att andas halva dygnet.
1: Ja.
2: Eller,
1: jag har en rygg som är som en sten.
2: Ja, just det. Ja.
1: Men det är ju inget positivt.
2: Nej, men det är så det är bara. Ja. Det är bara så det är. Jaha, vad tror du det beror på? Eller tror du att tänker att du kan göra någonting åt det? Ja, det är så jag har lärt mig leva med det. Ja, det är lugnt. Vi springer på här. Det är inga fara.
1: Jag går på massage varannan vecka.
2: Ja, se. Ja, men precis.
1: Men, och då tänker jag att ja, det dämpar ju symptomen.
2: Mm.
1: I alla fall.
2: Ja. Det gör det ju. Men det, sen är det frågan vad orsaken är.
1: Och kan sen vara... är det ju hur man lever emellan massagerna som borde vara det som är liksom...
2: Det viktiga.
1: Det viktiga.
2: Ja. Mellantiden, ja.
1: Ja,
2: ja exakt så. Och det är ju lite det som händer med människor som hamnar i det här. Att det är hur man lever där och då. Men det är ju att få ett beständigt liv som ska funka över tid.
1: Mm.
2: Och då får man ju kanske acceptera... Acceptans blir det ju då.
1: Mm.
2: Att acceptera att det är vad det är.
1: Mm.
2: Vi sa lite förut att om vi bara kunde fatta vi människor hur smarta vi är.
1: Ja.
2: Inte intellektuellt, utan kroppen.
1: Mm.
2: För det den signalerar, det är ju stopp, stopp, stopp.
1: Mm.
2: Så många människor som är här ute som har ont i kroppen och inte förstår varför.
1: Mm.
2: Och smärtan bara, den bara flyttar sig runt, runt, runt. Och de går till läkare och de gör det ena eller det andra. Och ingen hittar någonting.
1: Nej, det är inget som är fel, tänker jag. Så.
2: Men det kanske då, alltså det är kroppens sätt att säga att ja, nej, du förstressar dig för mycket. Det är för mycket runt dig.
1: Mm.
2: Och till slut så hamnar de här människorna i den där berömda väggen. Eller den där hjärntröttheten eller utmattningen.
1: Mm.
2: För att det har varit för mycket under alldeles för lång tid.
1: Mm.
2: Och vi har inte haft möjlighet kanske heller att lyssna på alla tecken som har varit. För att av yttre olika orsaker.
1: Ja. Så det och jag tänker att det är där många föräldrar till barn som har olika NPF-diagnoser hamnar också såklart.
2: Ja.
1: Dels för att man själv kanske har sådana hjärnor som går väldigt snabbt. Och som, där det händer mycket och där det liksom... det växer liksom ingen mossa där. Utan det bara raslar på. Och sen så har man dessutom då... barn där man då känner med och känner av och måste liksom vara väldigt parera och försöka få det att fungera.
2: Mm.
1: Och barnet kanske mår dåligt och det gör ju att man själv tar på sig det såklart och mår oerhört dåligt.
2: Ja, det kan vi snacka om, det här fina ordet.
1: Vad
2: det
1: nu var. Exhausterwhelmulated.
2: Ja.
1: Ja, jag känner, snacka om att vara det.
2: Jag säger att jag känner igen mig en liten bit i det.
1: Ja.
2: Men verkligen.
1: Det
2: är
1: så. Det kan kännas ibland såklart.
2: Så det är ju men föräldrar och sen även barnen då som lever i det här hela tiden. Och ni lärare som också är i det.
1: Ja.
2: Och så springer vi runt i det här som ett ekorrhjul.
1: Ja.
2: Och så konstaterar vi att vad alla lärare är stressade. Ja, det är de. Nu har vi forskat om det här igen. Alla lärare är så stressade. Okej. Men vad gör vi då?
1: Ja.
2: Nej, vi gör ingen skillnad. Vi förändrar ingenting.
1: Nej, vad tänker vi skulle behöva göra?
2: Alltså jag tror ju, det har jag ju sagt tusen gånger, men jag tror att det skulle vara tydligare.
1: Ja.
2: Både för föräldrar, lärare och barn. Det är för otydligt. Vårt samhälle är för otydligt.
1: Mm.
2: Jag tror att det är en början till det, i alla fall.
1: Ja.
2: Alltså att skapa tydlighet och trygghet. Mm. Det är för otryggt.
1: Mm.
2: Är det. Och för otydligt. Ja. I min värld är det så. Jag kommer återigen tillbaka till det. Det är ju varenda gång vi pratar om det.
1: Ja.
2: När jag gick i skolan, då var vi 32 elever. Och vi hade en fräken. Men samhället såg inte heller ut då som det gör nu. För det här det är ju 70-tal vi pratar om.
1: Väldigt skillnad.
2: Så det var ju inte samma takt.
1: Nej.
2: Men det är det jag menar. Vi människor är inte skapade för den här takten.
1: Nej.
2: Vi klarar inte av det. Nej. Vi klarar inte av att leva i den här takten. Utan att bli dumma i huvudet. Vi löser inte ut det. Och vi har inte heller tydligt. Vi går tillbaka till fuckbeteendet igen då.
1: Mm.
2: Det är där vi kommer ifrån. Och det är där vi är. Och det är där vi alltid kommer komma tillbaka till. Hade vi tydliga roller.
1: Mm.
2: Utifrån våra personligheter.
1: Ja.
2: Den som hade ADHD. Den han var ute och jagade som in i helvete. Och kom hem med massa kött liksom.
1: Ja.
2: Rätt bra.
1: Ja.
2: Den som var antisten. Han satt där man vill brasa. Och gjorde vad han skulle göra. Och hade klart och tydligt. Och rörde sig inte.
1: Mm.
2: Nej men. Generaliserande. Mm. Men förstå vad syftet med det och tanken kring det.
1: Mm.
2: Var och en fick sin roll tillfredsställd utifrån den personligheten som den var.
1: Ja, precis.
2: Så var det. Och alla behövde alla.
1: Ja.
2: Det var inte någon individualism där.
1: Nej.
2: På det sättet.
1: Nej, precis.
2: Så. Och ingen hade klarat sig utan den andra.
1: Nej.
2: Heller.
1: Nej.
2: Men nu ser vi klara oss helt själva helt plötsligt. Och vissa är bara så happy-clappy om vi lever ensamma. Och det är bullshit.
1: Ja.
2: Det är ingen som är det fullt ut. Vi behöver ensamtid. Ja, det behöver väl de då också. Jag gick ut i skogen och var borta i flera dagar och grejer.
1: Ja.
2: Men
1: då väljer man det själv, tänker jag.
2: Men du behöver
1: att man har en flock. Ja.
2: Sen om den bara är, jag vet inte vad siffran är för att det ska räknas för en flock. Vad antalet är, det vet jag inte. Men man brukar ju säga att en grupp på 7, om det går över det, så blir det ju, då blir det mer än en grupp. Liksom. Mm. Så att, det vet jag inte, för det är jag inte så insatt i.
1: Det får vi googla på sen.
2: Vi går ifrån våran instinkt.
1: Mm.
2: Det tror jag är det som är problemet hela tiden.
1: Mm.
2: Att det är på det sättet. Och det blir otydligt och det blir otryggt.
1: För så tänker jag också att och det skapar om man stress. Hamnar i individualism liksom, så är det också så att man kan ju känna sig ensam i det. Och då tänker jag att det är väl det också.
2: Mm.
1: Att man ska klara så mycket själv.
2: Mm.
1: Som man kanske inte känner att man gör. Och då blir det ett misslyckande.
2: Mm. Och så skapar det skuld. Så. Och så skapar det skam. Och då är vi där.
1: Ja.
2: Och sen dessutom ska du inte prata med någon om det. Om vi kommer tillbaka till det.
1: Precis.
2: För vi gött det är för oss att vi kan träffas här var 14 dag och ha våra snack.
1: Ja.
2: Och dessutom kanske dela med oss av dem. Men kanske förhoppningsvis är det någon som tar upp någonting. För det är ju som sagt för vårt syfte med det här.
1: Ja.
2: Att någon kanske mår också får sig en liten snö. Att aha, ja, så kan man tänka. Så kan man göra. Eller så har vi det. Eller igenkänning och allt detta.
1: Ja.
2: Att det skapar ett tillsammans.
1: Mm.
2: Och en gemenskap i det.
1: Mm.
2: Igenkännandet. Från allt till att vi sitter och skrattar och bärlar och spårar ur fullkomligt till att vi kanske... har en del klokhet att dela med oss av. Och att det blir
1: det är gott och blandat så att säga.
2: Nej, men det är ju det så livet är.
1: Ja.
2: Eller hur? Nu är du inne på, nu ska du säga något.
1: Ja, men nu kommer jag på att vi har ju faktiskt fått en liten fråga från förra avsnittet.
2: Ja.
1: Ja. Och den kanske vi skulle ta och plocka upp, ska vi det?
2: Ja, så vi ger ett svar nu då?
1: Ja, jag vet inte. Det får vi se. Vi fick en fråga på Instagram.
2: Mm.
1: Hur ska läraren tackla när elever zonar ut? När de liksom... Vi pratade ganska mycket om att vi gör så. När vi sitter i möten och så vidare.
2: Mm. Att man zonar ut när man när inte kommer in mer. Eller man har inte mer plats. Eller det är inte tillräckligt intressant. Eller sådär.
1: Det kan ju finnas olika anledningar till att man gör det. Också att kanske att de säger någonting som gör att man börjar tänka på något annat.
2: Ja, exakt.
1: Och sen kanske man hamnar ur spår. Liksom.
2: Ja. Och då är min nästa fråga. Hur vet man att någon zonar ut? Och vad är det som säger att det betyder att han inte lyssnar?
1: Precis. Mm. Nej. Men så där kan det ju vara. Man kan ju, om man tittar ut över sin lilla flock som man har framför sig som lärare. Så tänker jag så här att man ibland kan se att någon är helt borta.
2: Ja.
1: Det är ibland ganska uppenbart.
2: Eller man ser ut som ett hål som du
1: gör. Ja, precis. Ja. Då ser de ut som ett hål.
2: Du lär dig ju, för jag har ju lärt mig på dig Linda på tal om det. Ja. Hur du ser ut när du zonar ut. Eller när du försvinner i en annan tanke.
1: Precis.
2: Du tar upp någonting som jag har sagt oftast. Ja. Och så då försvinner du in för att då kommer det något annat. Som precis. Jag såg nu var du inne fullt här du.
1: Ja, i något annat.
2: Skulle du säga något? Du var på väg.
1: Ja,
2: exakt.
1: Och då tänker
2: det lär ju du dig hos dina elever.
1: Ja.
2: Hur de, eller hur?
1: Ja, absolut.
2: Men om du då?
1: Mm.
2: Om du
1: som ser, lärare.
2: Ja, om du som lärare då, så ser du din flock.
1: Ja.
2: Och så ser du en utav unga som du vet nu är han borta.
1: Ja.
2: Nu har han zonat ut, det vill säga han hör inte ett spår av vad du säger.
1: Nej, precis.
2: Nej.
1: Och, men då tänker jag att ibland, det beror ju lite på vad läget är. Ibland kan man ju tänka att ja, ja men vad bra att du vilar dig lite, kan jag tänka ibland. Och så kan man få tänka som lärare. Mm. Oj, jösses.
2: Herregud vad högt det var idag.
1: Oj, oj, oj. Där var det så att vi bet nästan av med tungan.
2: Tur inte gjort.
1: Oh.
2: Ja, det var görhögt idag.
1: Nej, ja, vi får jag fortsätta inte, prata hade... om det här. Får vi fortsätta ja, prata om nästa gång.
3: Det kände jag. Nu zonar
1: ja, vi får... Nej, men nu här. Får vi zona ut här.
2: Ha?
1: Och säga
2: puss och kram.
0: Raka rör. På riktigt.
4: Ja, då ska vi se om jag kan uttala det då. Ex hoster välmulated. Ja, jag vet inte om jag sa detta. Raka rör på riktigt, det var Anna och Linda igen. Tack så jättemycket för detta program, podd eller vad man nu vill kalla det. Jättekul i alla fall att lyssna på er. Och tiden rinner ut här för oss i 10 i 12. Och nu får ni fortsätta och lyssna på regionfullmäktige från Vänersborg. Men för här och nu mina vänner, ha det nu riktigt bra. Vi hörs imorgon igen och då är det som vanligt samma tid och samma plats. Hej på er!

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

var så grått, himlen var så mulen, hela livet var så mörkt och trist. Dagen var så lång, kvällen var så kulen,

min fru. Var hamnar vällan du? Bacchus sover, armar sträckas. Bacchus nu av pan vill väckas.

0: Ja, det är tisdag, det är den 6 oktober. Och här i Fer så ska vi ta och lyssna till ett avsnitt utav Dagens Människa.
1: Formuleringar, eller när jag citerar Bibeln, eller när jag är i hela en religiös tyngd, så blir det bättre. Det blir mer intressanta texter, det är fler som läser. Eller jag blir mer nöjd i alla fall.
2: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Människa, det första riktiga avsnittet på säsongen.
3: Mm. Och den första riktiga gästen är Fredrik Strage, poddare, skribent, musikjournalisten, typ över alla andra i Sverige nästan just nu. Vågar man säga så, Daniel?
2: Ja, men det är väl han, Anders Lock och några till.
3: Urban Toms på tidningen Dagen.
2: Ja, men faktiskt Urban.
3: Ja, precis.
2: Han har verkligen hållit sig kvar liksom under alla år som en viktig röst.
3: Och han har också hållit sig till och från, kommer tillbaka hela tiden, ganska nära de existentiella frågorna. Många bibelreferenser i hans texter och ja, men det är väldigt kul att höra honom prata om de här frågorna, så det ska vi göra. Välkommen till podden Dagens Människa, Fredrik Strage.
1: God dag.
3: Man är alltid nyfiken, hur ser en dag och vecka ut för dig? Liksom? Vi blev väldigt spontana när vi bokade den här podden. Vi skulle gjort en annan dag, så bara, vi kör om 2 timmar.
2: Det är underbart.
1: Ja, det är för att jag inte kunde berätta om jag var ledig senare den här veckan eller inte. För att jag själv håller på att försöka boka poddgäster till min podd hemma hos mig.
3: Är det svårt? Ja, för du har ju liksom hemma hos Strage. Är det svårare eller lättare att få hem folk till sig, tror du, än så här?
1: Det är svårare att få hem internationella artister till en lägenhet på Kungsholmen. För deras managers och turnéledare säger ofta, men varför kan inte den där idioten ta sig till hotellet? Vad är problemet? När de väl har kommit hem till mig och inser att jag faktiskt bor där och att de faktiskt är i ett vanligt svenskt hem, då blir det lättare.
3: Vad händer då för att ni är hemma liksom?
1: De känner att de är lite på en hemmafest. Eller om mina barn åker promenera in, så blir de också, de ser något annat än en hotellobby, eller en restaurang, eller en loge någonstans.
3: Vilka var det som skulle komma den här veckan?
2: Vågar droppa det?
1: Just det namnet. Jag kan
3: inte säga det. Alltså. Jag svimmade nästan i köket.
1: Det kommer förmodligen att ställas in. Så det är inte ens lönt att prata om. Men däremot, jag har ju haft besök. Den första stora jag fick hem var Michael Stipe från R.E.M. Sen åkade jag i Stockholm för att ställa ut konst. Och sen har Slash från Guns N' Roses varit där. Bruce Dickinson från Iron Maiden. Och vilka är de andra? Alltså nu är jag mina favoriter. Brett Anderson i Suede till exempel. Men nu när det ska vara lite religiöst tema, så kommer jag att tänka på en podd jag gjorde med artisten Father John Misty. Som inte kanske är... Han har väl någon typ av barnatro, men han spelade bara upp religiösa låtar.
2: Han ville bara spela kristen rock liksom.
1: Från Bob Dylans kristna fas till exempel. Och det är ett tema som återkommer ganska regelbundet. Både i podden och när jag skriver. Han har väl någon typ av barnatro, men han spelade bara upp religiösa låtar.
2: Han ville bara spela kristen rock liksom.
1: Från Bob Dylans kristna fas till exempel. Och det är ett tema som återkommer ganska regelbundet. Både i

0: också. För det är som att du hela tiden verkar, eller väldigt ofta hamnar i det här lite existentiella, touchar det bibliska. Du kommer in här med Exorcisten-t-shirt.
1: Jag tog på i morse.
0: Var det en tanke?
1: Nej, det var ingen aning om att du skulle hamna här idag.
0: Alltså men, kanske inte särskilt kristen, men ändå verkligen på något sätt.
1: Den är jag tänker väl på min existentiella hälsa.
0: Ja, precis.
1: Framlande ett uttryck som du talar så mycket nu.
2: Det är ju tiden.
1: Det är ju tiden att tänka på sin existentiella hälsa. Men är för någonting, jag vet inte riktigt.
0: Men beror det på liksom dina särintressen att du alltid hamnar här, eller är det för att i din roll bara som musikjournalist liksom, som det är oundvikligt, eller vad skulle du säga?
1: Jag skriver om musik och jag skriver om film, jag skriver ibland om litteratur och ibland lite om konst. Och liksom, vad har vi konst och musik till? Jo, till stor del för att hantera ångesten över att livet är ändligt, över att vi kommer att dö. Och då är frågan, finns det något syfte med existensen? Och oavsett om folk sjunger gospel eller sysslar med supernihilistisk black metal som dyrkar Satan, så det är en del av samma sökande efter någon typ av poäng med alltsammans. Och sen tycker jag att det är intressant med vilken funktion som religion fyller. Vad är det egentligen? För många som är skeptiker tycker att men det går inte att bevisa att det finns en gud och så vidare. Nej, det gör inte. Jag minns att jag intervjuade Caroline Krook en gång.
2: Gamla Stockholmsbiskopen.
1: Precis, för DN. Och jag ställde en fråga om, men hur... Ja, men någon löjlig fråga, men om det verkligen var kris, sa jag, skulle du kunna utföra en exorcism? Hon blev lite småirriterad. Hon sa att jag kan väl välsigna om det behövs. Men sen frågade jag, men vet du att Gud finns? Alltså, det är klart att jag inte vet det, sa hon. Men jag tror det. Det är det som är poängen, att man tror. Det är därför det heter tro och inte heter att man vet något. Det tyckte jag var ganska enkelt och elegant formulerat faktiskt.
0: Mm.
1: Sen är jag väldigt svag för South Park, den tv-serien. Ja. Jag tycker verkligen att det är världens bästa tv-serie någonsin. Och de kommer in på religion relativt ofta.
2: Verkligen. Har du sett deras musikal Book of Mormon?
1: Exakt vad jag tänkte komma till. Den musikalen handlar om två mormonska missionärer som kommer till Uganda av alla ställen. Och den ena är helt värdelös. Han är inte alls läst på Joseph Smiths bok, så han bara improviserar. Hitta på grejer. Han plockar lite från Star Wars och så för att få ihop. För de ställs liksom inför stora problem där. Det är fullt med krig, folkmord och elände. Så han bara hittar på grejer. Och då visar det sig att han lyckas få människor att tro på sina snurriga historier. För att människorna behöver tro på något just då. Och genom att konstruera berättelser, sagor, anekdoter, så hjälper han dem. Och ger dem ett bättre liv. Så i slutändan så är den här killen som inte har så bra koll som faktiskt lyckas konvertera allihop i hela den här byn till mormonkyrkan.
0: Om man bara liksom lyssnar på det här resonemanget om att religion kan vara bara man hittar på något och får med sig människor, då kan det ju låta som att Strage är väldigt raljant mot tro och religion, men så uppfattar jag det inte liksom är hans generella inställning.
2: Nej, men verkligen, han har ju, det finns ju en stor både nyfikenhet och respekt faktiskt för tro.
1: Det är klart att religion har ju en annan tyngd än bara sagoberättande. Så det har ju en historia och en... Det är en tyngre symbolik.
2: I teologin brukar man ju prata om det där just... alltså behovet av att tro att det kan vara liksom nästan ett gudsbevis i sig. Att det, liksom det finns andra mänskliga grundläggande behov som liksom törst och... Att det finns svar på alla de behoven och att det kanske på samma sätt liksom borde finnas något som svarar an till den här andliga längtan som finns hos oss. Liksom.
1: Vad kallas det gudsbeviset för? Att om man kan föreställa sig ett väsen som är allsmäktigt, så måste det ingå i verkligheten att detta väsen allsmäktigt.
2: Precis.
1: Fast å andra sidan, om jag kan föreställa mig ett flygande spagettimonster som har uppfunnit hela världen, för att då citera någon sorts satir över religion. The Flying Spaghetti Monster. Det var någon som startade en hel kyrka kring det flygande spagettimonstret för att visa att man kan hitta på vad sjutton som helst för att... Och det är sant och det är väl kul. Men det finns något annat i Bibeln också, tror jag. den är äldre, uppenbarligen.
0: Mm. Som kanon lite mer.
1: Annan kanon, precis.
0: Ja, ja men precis. För när vi pratar så här, då tycker jag, alltså det är ju för

0: Mig spelar det superstor roll såklart som troende, om det är sant eller inte. Och jag upplever att när du närmar dig frågorna så är det ändå med ganska stor respekt, tycker jag.
1: Jag är ju agnostiker.
0: Mm.
1: Jag tror verkligen inte att man kan veta. Och återigen, förlåt, jag kommer återkomma till South Park en hel del här, men det finns ett avsnitt då två barn blir adopterade och hamnar i ett strikt agnostiskt hushåll. Mm. En familj som är extrema agnostiker. Som okej, säger att vi har ingen aning. De ska be bordsbön. Kära allsmäktiga väsen, utifall det finns något där ute, vilket vi inte har en aning om. Om det nu förhåller sig så att det finns någon där ute som lyssnar, så är vi väldigt tacksamma över den här maten. Men vi kan förstås inte veta om detta väsen har varit inblandat i att vi får äta oss mätta ikväll. Men om det är så, så är vi oerhört tacksamma. Och så håller de på. Och de dricker bara Dr. Pepper.
0: Ja.
1: För ingen vet riktigt, vad är Dr. Pepper?
0: Det smakar ju tandkräm.
1: Vad är det för smak? Precis. Är det tandkräm eller
2: bittermandel?
1: Bittermandel, körsbär, ingen vet. Så om du är hardcore agnostiker så dricker du Dr. Pepper.
0: Men det, alltså, för mig, jag då är liksom kristen troende, och det påverkar ju mitt liv ganska mycket. Kan man säga att det påverkar ditt liv att du är agnostiker?
1: Jag tror inte att min agnostiska sida påverkar mig så mycket. Jag påverkas nog mer av ett stort intresse för religion av olika slag. Jag tyckte religion var det roligaste ämnet i skolan, eller ett av dem.
0: Ja.
1: Det och svenska och litteratur tyckte jag var, och historia.
0: För du måste ha läst, alltså när man följer dig så tänker man att du måste, det är ganska mycket bibelreferenser, du kan svara med vad fast bibeln säger,
1: ja,
0: så här.
1: Jag är ju konfirmerad och jag läste delar av bibeln då, och jag tyckte ju gamla testamentet var väldigt fascinerande när jag var i tonåren, för det är så himla brutalt, den här domarboken och så, eller Jobs bok, det är ju fasansfullt.
0: Jag älskar Jobs bok.
1: Jo, min första riktiga flickvän var judinna, så då pratade vi mycket om, ja, med den typen av att Gud är verkligen ingen bra person överhuvudtaget, att det här är hur kan han eller hon eller han bete sig så här, vad är problemet? Men sen på senare år tycker jag kanske mer
0: gamla testamentet.
1: Ja, men exakt, gamla testamentet. Men sen som alla andra trotsiga tonåringar så ville jag inte vara... Jag gick ur Svenska kyrkan när jag var 19-20. Och nu senaste åren så har jag verkligen sagt att jag ska gå med igen.
0: Okej, varför det?
1: För att jag är så imponerad.
0: Berätta.
1: För att det har blåst väldigt främlingsfientliga, högerextrema vindar över hela västvärlden. Även i Sverige. Och Svenska kyrkan viker inte en tum. Och det är lite förvånande att jag nu, 2026, ska vara så himla imponerad av att de faktiskt inte backar alls från att man ska hjälpa folk som är i nöd. Jag pratade med Sara Parkman om det här. Hon berättade om sin farmor och farfar som hon beskrev som ganska konservativa kristdemokrater. Och någon dag när hon besökte dem så träffade hon en massa barn som är där. Och de berättade att de här de kommer från Sudan. Ni kan leka med dem, men ni får inte berätta för någon att de bor här. Så tyst om det, ni får inte säga det till dem. Och sen dök det upp folk från Bosnien. Och de säger, ja, men ni kan leka med dem, här är fler barn från Bosnien. Men ni får inte berätta att de bor här just nu. För de var en självklarhet att gömma flyktingar. Trots att de stod långt ut på högerkanten rent politiskt. Ja, det är kanske inte så mycket att göra med Svenska kyrkan. Jag vet inte vilken kyrka de är med i alla fall. Jag tycker att Svenska kyrkan gör ett väldigt bra jobb. Och nu blev jag osäker, för sen såg jag att jag faktiskt hade betalat kyrkoavgiften. Så det var faktiskt möjligt att jag inte gick ur. Eller att, inte, att jag kanske har varit med i kyrkan alla de här åren.
0: I den här nyfikenheten och spaningen på musik och det existentiella så har Fredrik Strage bland annat skrivit gjort en lista på de 10 bästa religiösa låtarna i världen.
2: Exakt, Holy Rock heter den här Spotify-listan, och han gjorde den inför den här föreläsningen han hade i Hedvig Eleonoras kyrka i Stockholm. Och som jag minns det så var det bland annat Depeche Modes Personal Jesus var med där, och Madonnas Like a Prayer bland annat.
1: En topplista över profana låtar som har fått en religiös tyngd. Och det har jag åkt runt och gjort i ganska många kyrkor. Och folk är så himla trevliga.
2: Ah.
1: Folk är så himla trevliga. Alltså det är som värme ute i kyrkorna. Och det är folk som bryr sig. återigen, South Park, de har gjort mycket om, de har gjort helt avsnitt om mormoner, då de återberättar Joseph Smiths historia om de här tavlorna som man får av Gud. Och det blir bara mer och mer absurt, liksom. Och till slut så Stan, en av pojkarna i South Park, säger till mormonkillen i klassen att, ah, men du, det här, hur kan ni tro på det här? Det här är ju vansinne. Och till slut så säger han, ah, men du, vet du vad? Det kanske, han kanske bara hittar på allting, det kanske stämmer. Men tack vare det så har jag världens finaste familj och har ett lyckligt, perfekt liv. Mm. Så vet du vad, jag bryr mig inte.
2: Mm.
1: Folk är så snälla och folk blir goda människor av det. Det är klart, det har skett massa fruktansvärda övergrepp i religionens namn och så vidare. Men jag tycker att de positiva sidorna överväger.
2: Mm. Kan vi stanna upp lite vid den här listan? Vilka har vi? Är det Madonna, Just Like a Prayer? Vilka?
1: En av dem.
0: Depeche Mode.
2: Personal Jesus, eller?
1: Snyggt, yeah. Nätningar 2.
2: Vad kan det vara mer? Är det någon Johnny Cash?
1: Nej, men jag hade med Norman Greenbaums Spirit in the Sky. Norman Greenbaum var amerikansk trubadur, singer-songwriter, judisk. Han lyssnar på kristen amerikansk radio och får bara nog av alla värdelösa kristna rocklåtar. Det här är så, ingen kan skriva liksom bra kristna poplåtar. Nu ska de få se. Nu ska jag skriva en själv. Så då skriver han Spirit in the Sky.
2: Ah.
1: Och han sjunger att när han dör, då kommer han åka upp till den helige ande. Gotta have a friend named Jesus. Och han är ju jude, så han tror inte på Jesus. Så, men den är otrolig.
0: Men liksom, har du någon så här personlig favorit? Egen? För det här var lite så här, de som har varit viktigast för mänskligheten. Religiöst anslag på låtar. Din egen personliga?
1: Det första som poppar upp i huvudet är Nick Cave's Into My Arms.
2: Mm.
1: Och det är ju en kärlekslåt.
0: Mm.
1: Men det första han sjunger är I don't believe in an interventionist God. Och det gör inte jag heller. Jag kan definitivt tänka mig att det finns en gud. Men jag tror kanske inte på en gud som engagerar sig eller griper in. Mm. Men då sjunger han att den han vänder sig till är så perfekt att jag tvivlar på det.
2: Mm.
1: Det kanske finns en gud som lägger sig i människors liv. Eller som går in och finjusterar saker och ting.
0: Mm.
1: Och det vill jag egentligen bara tänkt på när jag har fått barn. Att av alla miljarders möjliga kombinationer så får man någonting som är så perfekt. Som man tycker så mycket om. Och du vet ju att jag är programmerad att tycka så mentalt. Men, ja, men så jag kan som agnostiker kan jag tänka mig att det finns en gud. Däremot så tror jag faktiskt inte på en själ. Jag tror att vårt medvetande bara är en lång serie sinnesintryck.
0: Känns inte det lite trist liksom? Lite platt?
1: Jag tycker jag känner trygghet i den tanken.
0: Gör det?
1: Ja, att när det är slut så är det slut.
2: Just det skrämmer dig med liksom tanken på någon fortsättning eller återfödelse?
1: Ja, jag blir livrädd av tanken på att leva vidare efter döden.
0: Mm. Men du känner dig trygg med tanken på
1: det? Jag har haft det för bra.
0: Mm.
1: Då kommer den stora vidräkningen. Jag har haft det alldeles för bra. Jag har haft tur med så mycket. Till att börja med, viktigast av allt, det viktigaste i livet är att man väljer sina föräldrar med omsorg. Och det gjorde jag. Jag vet knappt någon som har lika bra relation till sina föräldrar som jag har.
2: Uh-huh.
1: Vi är jättenära, jag träffar dem hela tiden. Och nu, pappa fyllde 86 igår.
2: Oj.
1: Mamma fyllde 83 imorgon. Och jag börjar liksom känna att de kanske inte är med om 10 år.
2: Mm.
1: Ja, och det gör mig väldigt orolig. Och jag har ju liksom, jag har inte ens tagit in att de är lite äldre. Jag frågade pappa om han kunde hjälpa till att sätta upp bokhyllor här i fjol. och då min syra blir arg och säger, men Fredrik, han kan ju dö om han ramlar på en steg. Han måste ju, du kan inte. Och sen, jo, men det är fint att han får känna att han behövs.
0: Mm, jag,
1: och
0: sen, jag
1: är du exakt, bara lat. Sen.
0: Jag känner igen mig, jag har exakt samma förhållande till mina föräldrar som är ändå liksom 75, 77. Jag, in denial, helt och hållet.
2: Men skulle det inte vara en tröstande tanke när du tänker på dem, liksom, den här tanken på en själ och en liksom,
0: någon slags återseende?
2: Någon slags evighetsperspektiv.
1: Ja, men hur ska det funka? Min farmor alltså, dog när min pappa var 9, 1949. Och då var hon 34, 35. Hon fick en plötslig hjärntumör och dör hastigt en sommardag. Och han skrev utkast till memoarer en gång och föreställde sig, kommer jag få träffa henne när jag dör? Men hon dör när hon var 35. Tänk om jag dör, och nu är han 86 sen igår. Hur funkar det? Då är det en 35-åring som är mamma till en 85-åring. Jag får inte riktigt liksom, idén om himlen och
2: ja, men där kanske inte de här åldrarna liksom
1: spelar någon roll.
2: Är lika liksom statiska som.
0: Det är väl där som själarna kommer in, men då blir det knepigare om man inte tror på det kanske.
1: Jo, men hur är själen?
0: Alltså det är liksom, det står väl om att man får en ny kropp, eller hur? Det är svårt det här.
1: Och då får man välja en unghet kropp som man hade när man var 25.
0: Jag tror inte det är valbart, jag tror det bara blir...
1: Ja, men det som gör mig nervös, för då kommer jag hamna liksom i en... Jag kommer att se ut som Jabba the Hutt. för att jag har... Ja, men jag har haft sån tur med föräldrar och med barn och det har gått väldigt bra för mig generellt i livet. Jag har aldrig drabbats av en svår sorg. Jag har heller inga vänner som har dött plötsligt. Jag har bekanta som har avlidit och jag har släktingar som har dött och det har varit jättesorgligt. Men jag har ingen väldigt, väldigt närstående till mig som har avlidit.
0: Men är det som att du känner dig oförberedd också på det här?
1: Jag känner att jag inte varit tillräckligt tacksam. Mm. Så jag borde skänka mer pengar till välgörenhet eller engagera mig i Greenpeace eller ge något tillbaka för att... Om det finns en tanke med alltihopa så tror jag att jag har kanske övertrasserat mitt karmakonto lite. Inte att jag har varit elak mot folk, men jag har fått väldigt mycket förspänt. Jag har fått väldigt mycket gratis.
2: Har du hört Thomas Andersson Vi har en låt som heter Avsändare okänd?
1: Inte just den, vad sjunger den där?
2: Det är lite det du är inne på. Vem ska jag tacka för de gåvor jag har fått? Det står för det liv som jag har fått. Det står avsändare okänd på de gåvor jag har fått. Just det här att man att det kan vara svårt vad man ska rikta den där tacksamheten liksom. Mm.
1: Jag skänkte en massa pengar till Ukraina häromåret. Jag tänkte det är ändå en bra karma grej. Sen så jag har ju precis betalat för en massa drönare som kommer att spränga ihjäl folk i Ryssland. Det kanske inte heller klockrent så att man fyller på karmakontot med sånt, om man nu tror på karma.
0: Ja, men jag tänker faktiskt att liksom att sitta och sätta ord på det som du gör nu, ändå att du liksom ändå är medveten om att jag haft det sjukt bra, säga det högt, är inte det faktiskt ändå ett sätt att stanna upp och vara lite tacksam?
1: Jag blir nervös på tanken på att det finns någon gudomlig rättvisa, för då kommer Gud bara så här kringla se oss för jag har cancer liksom.
0: Men alltså den här guden som du kanske inte tror på eller kanske
1: du är väldigt bestämd i min agnostik.
0: Ingen
1: vet.
0: Det finns ändå en ganska sträng bild av vad som eventuellt kanske skulle finnas.
1: Det är för
0: läst
1: mycket gamla testamentet.
0: Jag tror det. Känns som att
1: Jobs
0: du skulle
1: bok liksom. Han var ju världens snällaste bästa person och sen drabbar
0: hon. Så kommer domaren. Men jag tror du behöver bläddra till nya. Läs lite mer om Jesus.
1: Fast ändå, det är många som ändå, den här bilden finns delvis i Nya Testamentet också. Mm. Jag fick bland mest deprimerande, eller inte bland det mest deprimerande, men det var ofantligt sorgligt. Min dotter gillade Einar ett tag, rapparen. Och hon upptäckte honom när han fortfarande levde. Mm. Och vi gick faktiskt och såg honom på Fryshuset en gång. Och då hade jag ordnat så att vi skulle kunna gå backstage efteråt och hälsa på honom också. Uppe på scenen är det bara mer och mer folk, de röker weed, det blir grövre och grövre språk på scen. Och till slut säger då min dotter Bianca, pappa, jag tror att jag är för liten för att hänga backstage. Otrolig insikten då. Jag blev så stolt över henne. Sen blev hon ju rasande när
2: han väl dog. Ah.
1: Han dör och hon hade chansen att faktiskt träffa honom. Mm. Ja, nu gillar hon inte hiphop längre. I alla fall, hon var väldigt inne på Einar kort tag efter hans död. Och vi gick till hans grav. Han ligger begravd på Katarina kyrkogård på Söder. Och det var ett citat ur en av hans låtar på gravstenen. Och då stod det: om Gud vill, det blir bra nu. Det blir bra nu. Vilket kanske är deppigt dels då, för att om Gud vill, det blir det, snarare om Gud vill blir det bra nu. Men okej, de vänder lite på ordföljden. Vadå om Gud vill, det blir bra? Och Gud vill ju uppenbarligen inte att det skulle bli speciellt bra nu. Mm. Då, med tanke på att han blev skjuten. Det är ju en jättedeppig grej att citera på en gravsten. Eller är det för de sörjande? För att graven är för de sörjande. Och om Gud vill så kommer ni att kunna ta er igenom det här och ta er igenom sorgen.
2: Eller så är det liksom en tanke om efterlivet på något sätt. Liksom. Han hade ju en tro längst inne, innan har man ju fått känslan av i alla fall. Han gjorde ju några låtar med Staxet och sådär. Liksom, den är också inne lite på de resonemangen liksom, med att det är mycket som är trubbel i hans liv här nere. Liksom, men att han, jag uppfattade det som att han hade någon slags förhoppning liksom, om att det fanns något mer.
1: Han hade väl den här hiphop-tron som ganska många ansluter sig till. Mm. Bland rappare som har varit lite tuffa och halvkriminella sådär. Så det bästa exemplet på det är ändå Sebbe Stax från Kartellen som blev frälst. Jag hade med honom i podden, han berättade för mig när han insåg att Gud grep in i hans liv och fick honom att bli troende istället för gangster. Och det var när han, ett tydligt ögonblick i alla fall, var när han hade varit på ett hotell och så skulle han checka ut. Och då ser han att någon har glömt en mobilladdare i en kontakt på rummet. Och då tänkte han, en mobilladdare, bra att ha. Och tar upp den. Men när han går ner i lobbyn så är det som att Någonting, en annan kraft utom honom själv, styr honom. Så han inser att, men vänta, det är ju inte min mobilladdare. Det är någon person som har glömt den här. Mm. Vem är jag att ta en annan människas mobilladdare?
0: Syndanöd!
1: Så han går till receptionen och säger, ursäkta, någon hade glömt den här laddaren på rummet. Och de säger tack. Vi ser om någon hör av sig. Där! Ja. Efter då att du har varit inblandad i princip i värdetransportrån, så är det här som, här griper Gud in. Mm. För att en mobilladdare hade tappats bort.
0: Mm. Men lite fint tänker jag också. Att
1: det var väldigt vackert.
0: Ja, det börjar precis där han var. Liksom. Men jag tänker också det här med Einar, liksom, att det blir, om Gud vill, det blir bra. Och så sa du tidigare i vårt samtal, sa du att om du tror på en Gud så är det liksom inte en Gud som griper in. Eller, alltså jag tror ju på en Gud som man kan be till och som bryr sig om människan och mig. Men som man inte kan styra, som man aldrig kommer förstå, eller jag kommer aldrig fatta varför Einar dog
2: till
0: 100%,
2: så liksom.
0: Att det ändå handlar om någon slags större tillit på något sätt. Så här.
1: Märkligt hur sånt där nästan känns som det går i arv lite grann. Min pappa är väl alltid lite sökare. Han har väldigt mycket böcker om andlighet från 50, 60, 70, 80-talet. Han har läst mycket buddhism, varit inne på hinduism. Han har väl aldrig varit uttalat religiös, men på senare år när han gick i pension så gick han med humanisterna istället.
0: Mm-hmm.
1: Alltså humanisterna som i Sverige har, det låter ju bara som mysiga personer som läser dikter för varandra, men humanisterna har varit ganska, kanske inte religionsfientliga, men ändå väldigt kritiska till religion. Han började åka på så här konferenser och hänga med Christer Sturmark, och jag fick säga med pappa så här, du får tänka på din, du tror inte jag på själ, pappa, men du får ändå tänka på livet efter detta. Om du hänger för mycket med Christer Sturmark, då kanske du hamnar i skärselden. Så. Och pappa sa, Fredrik, jag har många år kvar där, det är ingen fara.
0: Jag har tid.
1: Jag har tid. Ja, men det är ändå, jag var orolig för hans skull. Lite som jag själv var orolig över att jag hade skrivit för mycket om satanistisk hårdrock. Så när jag åkte runt och gjorde den här Holy Rock-föreläsningen i kyrkor, då var det en kyrka i Göteborg. Och då hade de, det var ingen vidare arvode. Nej. Men då sa jag att, men kan inte du ordna så att mina skriverier om satanistisk hårdrock inte ligger mig till last i livet efter detta? Och prästen sa, inga problem.
0: Som ett avlatsbrev liksom.
1: Exakt, ett avlatsbrev. Ja, prästen också nämnde det i...
0: Han plockade upp den traditionen igen.
1: Jag tror han, Ludvig...
2: Eller
1: Lindelöf.
2: Lindelöf. Utom det, Ludvig Lindelöf. I majorna där.
1: Sen råkade jag skriva det på Twitter och då var någon som skrev, jag visste inte att Svenska kyrkan fortfarande sålde avlatsbrev.
0: Nej, det skulle kunna ifrågasättas.
2: Men det känns som du är väldigt mycket inne på den här vågskålen på något sätt, där du vill liksom hamna på rätt sida.
1: Ja, jag tycker att det är en, det är intressant att tänka på också.
2: Är det lite din gudsbild ändå på något sätt att man ska... ligga på plus,
1: det hänger liksom. Väl också delvis ihop med att jag försöker ofta få ihop en text varje vecka.
0: Mm.
1: Och jag har märkt att när jag närmar mig religiösa formuleringar eller när jag citerar Bibeln eller när jag är det hela en religiös tyngd, så blir det bättre. Det blir mer intressanta texter och det är fler som läser. Eller jag blir mer nöjd i alla fall.
2: Mm.
1: Om jag vill få många läsare ska jag skriva om politik. Men då känner jag mig alltid lite, det känns så billigt att få klick genom att skriva om, inte vet jag.
0: Mm.
1: Ännu en Sverigedemokraterna är rasister i artikel eller någonting. Det är inte så intressant. Men däremot om man kan få in någon typ av teologiskt perspektiv så blir det ofta intressant.
2: Du hade ju en så rolig sån text en gång förra året om Jesus skulle komma tillbaka som Abba eller som Kent. Jag vet inte om du kommer ihåg den.
1: Just att han skulle bli nästa stora comeback, ja. Skulle han spela live men inte ge ut några skivor som Kent, eller skulle han ge ut ett nytt testament men inte uppträda live som Abba.
0: Men det här tänker jag är ju någonting av det mest komplicerade i kristen tro, som jag tror att många, även kristna, tycker, hur ska jag förhålla mig till det? Men du ger dig på det mesta och spanar på det mesta, tänkte jag då.
1: Så han ska komma tillbaka?
0: Alltså det är ju liksom Nya Testamentets löfte.
1: Säg att Jesus skulle göra comeback nu. Han dyker upp i sina Birkenstock liksom och hej, nu är här Jesus Tour 2026. Han skulle ju direkt anklagas för att vara en godhetsknarkande woke-apostel som inte vet någonting om verkligheten och som inte förstår hur vanligt folk har det. Utan han sitter där på sina höga hästar och förstår inte det vanliga folket. Han skulle aldrig få gå med i Kristdemokraterna. Inte en chans.
2: Du hade en till, tycker jag, kul formulering i den Abba Kent Jesus Comeback-texten. Det var ju att när du själv står inför pärleporten, att det inte riktigt hjälper då med att komma och säga att jag tror i alla fall på något.
1: Just det. Jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Men varför? Det är väl en... Det är så vansinnigt roligt att folk säger det. Och det är en sån gammal kliché. Det var med på den här... Tidigt i internets historia. När det fanns något som... En sajt man gick in på, kanske år 2000 eller 2001. Där man kunde få fram klyschor. Man klickade med musen på en liten lapp och så kom det fram en klyscha. Och då fick man också höra någon som sa det. Mm. Men jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Eller... Jag tror inte jag hade klarat av det rent psykiskt.
3: Mm.
1: Eller, det var bara klyschor.
3: Jag tror inte på något, men jag går alltid in i en kyrka när jag är utomlands. Det är någonting som vi får höra väldigt ofta. Men du verkar ändå också ha, du gillar att gå in i en kyrka, eller hur?
1: Ja, som någon sa någon gång, jag läste i tidningen Slits på den tiden, den var bra, att man tänker bättre i kyrkan än på H&M.
3: Mm.
1: För det är tyst där. Det finns en frid som inte finns någon annanstans i samhället. Så bara som andlig plats, så tror jag, oavsett vad folk tror på, så är kyrkan viktigt. Sen har jag ju sett många bra konserter i kyrkor förstås.
2: Du har varit DJ också i,
1: ja,
2: i Hedvig Eleonora här i Stockholm.
1: På Teknomässan.
3: Jag tycker det var ganska roligt hur det kom till, att du skrev en text där du klagade på allt de hade gjort i någon
1: annan. Jo, men för de var så stekiga. Ja, men de såg ut som... Polare till Swedish House Mafia. Vet han, Olle Liljefors. Och han har ju liksom den här rätt stekiga stilen.
3: Lite backslick.
1: Och de uppenbarligen då så spelar de bara en massa väldigt stekig Ibiza House. Och jag tyckte, men det här är förskräckligt. Tänk, jag menar, housemusiken har kristna rötter. Den kommer delvis ur gospelkyrkan. Så jag ville spela svart amerikansk gospelhouse där. Och jag skrev först idén, men varför spelar ni inte det här istället? Ni kan inte bara hålla på med... Så skrev jag om att om Jesus dök upp nu, han skulle kasta ut de här
2: månglarna ur templet.
1: Månglarna, Stureplans DJ-typerna ur templet och spela den äkta gospelmusiken. Och då
3: välta om kull deras DJ-bord. Exakt, det var väldigt kul.
1: Och Olle Liljefors skrev till mig att jag gör det bättre själv, då kommer jag inte att spela skivor. Jag sa, får jag? Det var jättekul.
2: Det här är ju lite spetsigt att Strage jämför liksom Hedvig Eleonoras präster nästan med månglarna i templet.
3: Ja, exakt. Och då blir han ju själv lite grann Jesus, eller jag vet inte hur man ska tänka.
1: Det händer ju någonting när folk inte är brusade.
3: Mm.
1: När folk faktiskt bara är vid sina senaste fulla bruk och ändå går loss. Nu låter det jättekonstigt, men det händer att folk inte är fulla. Om man har spelat skivor mycket så är det normaltillståndet att folk är faktiskt berusade eller drogade eller någonting. Att folk är helt nyktra och ravar är sällsynt.
2: Mm.
3: Det känns som att kyrkans dörr ändå är vidöppen för Fredrik Strage. Men då är frågan så här, hur har du det med Gud idag? Den ställer vi till alla våra gäster. I den här agnostiska...
1: Det är nu man ska svara tuffa att... Jag tror på Gud, men frågan är om Gud tror på mig.
3: Alltså det är också många som har svarat. Säger, eller, den kommer upp på klyschtoppen.
1: Standard tufft svar. Om ni har så här Mikael Persbrandt eller Torsten Flinck, så säger de så, eller hur?
3: Absolut, och ja, det är roligt att Torsten, alla som säger Torsten det tror att de är de första som säger det. Faktiskt.
1: Ja. Father John Misty, en artist som var med i min podd och bara spelade religiösa låtar. Jag frågade honom, men tror du på... Vi pratade om Leonard Cohen, tror jag, som hade gått i kloster för att känna sig närmare Gud. Och då frågade jag Father John Misty om han trodde att det var ett sätt att möta Gud, att isolera sig. Och då sa han att nej, absolut inte. Jag tror tvärtom. Jag tror att Gud möter man bara i mötet med andra människor. Det är bara där det kan uppstå någon kraft, någon helande energi som gör att vi lyfts till en annan nivå. Bara i mötet med andra.
3: Ja, men det är många som tolkar det här där två eller tre är församlade i mitt namn, så är jag mitt ibland dem. Alltså, det, ja, finns ju sånt, alltså, som tolkar det bibelordet just så, att det är liksom tillsammans som det händer.
2: Ett annat så här svenskt svar är att man kanske liksom inte har en stark personlig gudstro, men att när livet krisar så ber man ändå en bön och sådär.
1: Det finns inga agnostiker i en skyttegrav.
2: Exakt.
1: Det är också ett gammalt uttryck, va? Nej, det finns inga ateister i en skyttegrav, var det någon som sa.
2: Även händer att du ber en bön också om det är liksom en krissituation?
1: kan inte minnas när jag gjorde det senast. Sist det var riktig kris var min dotter satt en grej i halsen och trodde hon var på att dö. Hon var aldrig i livsfara, men jag trodde det. Så jag ringde en 112 och springer ner. Hon var ju bebis, jag springer ner med henne på gatan. Och ambulansen kommer åkande och precis då så går en kvinna förbi och frågar vad som hänt. Jag säger att hon har satt något i halsen. Hon tar in två fingrar i hennes lilla mun och drar ut en vass plastbit som hade satt sig på tvären i munnen. Och den här kvinnan drar ut den och försvinner spårlöst. Och när ambulansen kommer fram så är allt okej. Okay. Hon kunde andas hela tiden, men det gjorde fruktansvärt ont. Mm. Det var en liten skärva från, ni vet, muntermometrar. De ligger i genomskinliga plastfodral.
3: Exakt.
1: Ett sånt hade spruckit, så det blev som en vi hittade sedan en liten, det var en skärva från ett sånt fodral som hade satt sig på tvären i halsen. Men då tror jag nog att jag kan ha bett en, fast det gick så fort. Nej, det är en efterkonstruktion. Jag bad inte en bön då. Jag hade nog gjort det om man hade hamnat på intensiven kanske. Jag vet inte.
3: Men det är en naturlig tanke i den situationen.
1: Ja, men när det går undan så har han knappt tänka. Mm. Ja, men så jag höll henne i fötterna upp och ner och dunkar henne i ryggen. Ja.
3: Och du har aldrig träffat den här kvinnan efteråt som bara gick förbi?
1: Jag satte en Dagens Ros i lokaltidningarna på Kungsholmen men fick ingen svar.
3: Kanske var en ängel, skulle någon ha sagt.
1: Kan ha varit det.
2: Men har du hört den teorin liksom just att ibland händer sådana här saker och man får inte tag på personerna liksom, och att det, har det något bibliskt stöd att änglar kan dyka upp på så vis? Det är väl, finns väl på något sätt liksom att
1: folk som tror på änglar brukar ju sällan vara kanske de skarpaste knivarna i lådan.
2: Kristina Skolin.
1: Jag tänkte med. Jag håller på att jobba på att få med Pernilla Wahlgren i mitt samlarprogram.
3: Jag försökte få med Kristina också. Det var spiken i kistan med den.
1: Jag tänkte mer på hon norska.
3: Mette Marit.
1: Och hon som hade en änglaskola.
2: Hon har ju haft det på den, Märta Louise.
3: Märta Louise var
1: det. Hon har redan varit här. Då brukar jag halvdissa någon.
2: Vilken artist har haft den bästa kristna perioden? Är det Dylan med Saved och Slow Train Coming? Är det Ulf Lundell med hans Evangeline-skiva? Eller är det Kanye West med Jesus is King för några år sedan?
1: Ja, jag håller ju på Kanye West, men det är för att jag har lyssnat mycket, mycket mer på honom än på både Dylan och Ulf Lundell. Men alla artister mår bra av en kristen period, tycker jag.
2: Har du haft din egen?
1: Eller, ja, om jag har haft din egen kristen period.
2: Eller ligger den framför?
1: Precis, det behöver bara krisa till lite mer i mitt liv så kommer jag direkt in i min kristna period.
3: Du, nu kommer vi mot något av det mest spännande, tänker jag, när det gäller dig. Det är ju att varje gäst i slutet av våran podd får ju önska en, liksom, vi brukar säga kristen sång eller psalm. Men egentligen tänker jag, ja, vilken låt som helst som du tänker ändå handlar om det som är motsvarande Gud för dig.
1: Om jag får välja en religiös kristen låt så väljer jag live-versionen av My Eyes Are Dry med Keith Green.
2: Keith Green, ja, just det, han har vi inte pratat om idag.
1: Som jag lärde mig lyssna på av Father John Misty. Han valde den här i min podd och det här är bland de vackraste låtar jag har hört. Han pratar med publiken. Han får alla att ropa. Så det blir så här call and response-grej med församlingen. Jag visste inte ens vem Keith Green var.
2: Ja, men kan du inte berätta bara kort för de som inte känner till? Han har ju fantastiskt, eller speciellt liv.
1: Speciellt liv, men deppigast av allt är ju kanske att han var så positiv och glad och kände sig så salig. Och sen så dör han och hela hans familj i en flygolycka.
2: Exakt, typ 29 år gammal och sånt där.
1: Ja, extremt tragiskt.
3: Vad ger det för slags känsla till den här låten?
1: Jag är rädd att det är en känsla av att, ja, men att Gud kanske var på sitt gammaltestamentliga humör just den dagen när Keith Green och hans familj skulle flyga flygplan. Mm. Det är inte okej att en person som har gjort den här typen av otroligt vacker kristen musik dör med hela sin familj. Och jag tror att han, om han lever nu så är han fortfarande ganska irriterad över det. Keith Green.
3: Kan vi sluta så här deppigt? Fredrik Strage, tack för att du kom till
1: podden. Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.

Ja, du har lyssnat till Fer och Dagens Människa. Den här tisdagen så är det ju regionfullmäktige som börjar 9:00. Och vi får se hur länge det håller på, om det blir någon repris ikväll eller inte.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: Hej, där är Jani Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

0: käraste vänner, både systrar och bröder, från Haparanda och till Ystad ner i söder. Av med kostymen, lätta på kulturen, låt oss allihop gå tillbaka till naturen. Twist! Vad vore livet utan twist?
1: Det vore en urspillad twist.
0: Vi har ingen annan twist. Hej, twist it now!
1: Adam och Eva ska vi skada skrupper.
2: Eva sa Adam, vad gör du för krumörter?
1: Salve,
0: vad
2: vet du för
0: krävet?
2: Jag
0: har
1: att
0: det
1: svänger
0: sig både fik och lövet. Ha, ha, ha, ha, twist! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
1: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
3: Vi träffade en kompis i förgår på en gata. Fråga varför vi aldrig ringde upp och pratade. Men snälla vän, sa vi, då har ingen telefon. Nämnda ju ni, sa han, och vinglade därifrån. Hej! Hej! Hej!
4: Han är stor optimist.
5: Bjuder på krogen i total penningbrist.
4: Så brukar han beställa ostron och rota.
5: Letar efter pärlor att betala på notan.
6: Kära publik, det är slut nu. Ni ska veta en sak, när man står en hel kväll i det starka strålkastarskenet så upplever man er med som en oformlig stor hög potatis.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Hallå allesammans! Vi ser många som står och snackar på kyrktorget och här österut. Välkomna in och ta en plats. Det är fint att vi har så god gemenskap, att folk står och pratar och tar lite tid på sig att komma in. Jag heter Emilia, för er som kanske inte känner mig. Jag är en av dem som jobbar här i församlingen. Och ser fram emot denna gudstjänsten vi har framför oss. Vi kan rikta våra ögon till skärmarna här, så skulle vi kunna få upp veckoschemat för nästa vecka. Funkar det, Lukas? Ska vi se. Där, vecka 41. Då ser ni här vad som händer i våra lokaler. Det är öppen förskola på onsdagen, bön. Sen på fredagen så är det tweens och youth. Och sen på söndagen har vi gudstjänst här igen klockan 11.00. Och det är Mattias som predikar. Och vi blir ledda i lovsång av Elsa Persson. De här bilderna finns ju på skärmarna här i vår kyrka inne på kyrktorget. Just nu är skärmen vid entrén söndag.

bilder. Förlåt, vi håller på att fixa det. Så där kan man inte se de bilderna. Men även om man har, följer oss på sociala medier så kommer ju sådana här veckoscheman upp. Det är bra att hålla sig uppdaterad vad som händer i vår församling. Utöver det så vill jag också prata lite om gudstjänsten idag. Har någon sett att vi har ett nytt bord ute på kyrktorget? Någon? Ja, några. Det är inte bara ett tomt bord utan det är någonting på borden. Det är biblar som man kan få köpa. Det har ju varit där i en vecka nu. Och det är några som redan har blivit liksom slutsålda, men vi har beställt in nya. Så det kommer fyllas på det bordet. Men det är ju med den nya översättningen på Nya Testamentet, NT26. Så ta jättegärna en titt på det bordet. Det finns lite instruktioner på hur man köper böckerna där på en skylt. Är det så att det är lite krångligt så hugg tag i någon av oss som kanske jobbar här så kan vi hjälpa er. Eller några av kyrkvärdarna. Men det ska man kunna sköta själv i det bordet. Så kolla gärna in det. Idag så ska Linda få predika för oss. Och vi är inne på temat Jesus, eller frihet i Kristus. Och temat, specifika temat för idag är sanningen. Och när jag funderade över detta temat så kom en vers till mig, eller några verser, från Johannes första brev, kapitel 1, vers 5-7. Och jag läser här. Tyvärr så läser jag inte från nya översättningen. Det var ju dumt. Jag borde läsa det. Men jag har en förkärlek till 98. Så jag läser från översättning 98. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans son, sons blod renar oss från all synd. När jag läste detta och tänkte på ljuset. Gud är ljus och vi ska vandra i ljuset som han har ljuset. Då tänker jag att det här ljus. Johannes, han har ju lite, han gillar bilder, att måla upp saker. Och ljus kan ju faktiskt få betyda mycket. Det kan vara Guds helighet, Guds godhet, Guds renhet. Men här tänker jag också att det kan få vara sanning. Att Gud är sanning och han vill att vi ska vandra i sanning, i sanningen. Och hur kan vi göra det här idag när vi kommer på gudstjänst en söndag förmiddag? Jag tänker att vandra i sanning är också att bara vara transparent inför Gud och inför varandra. Det stod ju att när vi vandrar i ljuset så får vi också gemenskap med varandra. Det är inte bara med Gud. Och då tänker jag, vi har alla upplevt olika saker denna veckan. Vi har alla upplevt olika saker denna morgonen. Vi kan alla vara på, vi är på olika mör, vi kanske bär på olika tunga saker eller lätta saker. Men den här gudstjänsten, låt oss vara ärliga med Gud, med vad vi bär på. Låt oss riva ner om vi har några murar eller fasader. Men låt oss också komma ärliga och sanna mot varandra. Låt oss riva ner det där och bara komma, här är jag. Så då kan jag börja. Här är jag. Jag heter Emilia och jag är jättetrött denna morgon. Men jag är här och jag vill fira gudstjänst med er och jag vill ära Gud tillsammans med er. Och jag tänker att vi får komma så som vi är. Vi får faktiskt vara en församling eller en familj här i denna församlingen och vi får komma som vi är inför Gud och inför varandra ärliga att detta är jag, men jag vill vara här tillsammans med er och jag vill ära Gud tillsammans med er. Så vi kommer med det perspektivet, med den tanken. Och så tänker jag att vi ber för denna gudstjänst och sen ska vi lovsjunga tillsammans. Åh Gud, tack för att vi får komma precis som vi är inför dig. Tack för att du är sanningen. I dig finns det, du är ljus, det finns inget mörker, men det finns inget av lögn, inget av fasad hos dig. Du är sanningen. Tack för att vi får komma helt ärliga och sanna inför dig denna förmiddag. Det är så lätt att lägga på fasader hur det borde vara. Men vi får komma precis som vi är till dig.
Jag ber att den här gemenskapen här, den här gudstjänsten också ska få vara så att vi får komma precis som vi är inför varandra. Vi får bara komma inför dig i gemenskap med varandra och ära och prisa dig där vi är, Gud. Och vi får komma med öppna hjärtan att få höra, lyssna till vad du vill göra, vad du vill säga till oss här idag. Jag ber att du ska välsigna den här gudstjänsten. Jag ber att du ska välsigna Linda som ska predika. Jag ber att du ska välsigna barnen som ska få gå till barnkyrkan och tween som ska få gå iväg. Var med oss den där gudstjänst. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu är ni välkomna att få ställa er upp så ska vi få lovsjunga tillsammans. Den första sången vi ska sjunga har vi lite rörelser till. Den har vi sjungit många gånger här i församlingen. Så det är kanske några som redan kan rörelserna. Men är man lite tveksam, då kan man kolla på Märta och Marta. För de kan de här rörelserna. Så ska vi sjunga tillsammans att vi är glada att vi är Herrens.

Åh Gud, tack för att du är vår frihet. Tack för att vi får leva och andas i dig. Tack för att vi får ta del av den friheten redan nu. Friheten att få komma som vi är, men friheten också från allt det tunga som vi kan bära på. Tack för att du är vår frihet. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu ska vi ta in en insamling. Jag ställer mig upp så jag kan få se er alla så att flygen inte är i vägen. Men vi ska snart sjunga en sång tillsammans igen då vi samtidigt tar upp insamlingen. Jag vill bara säga att vi kan ju ge på olika sätt. Det brukar vi ofta också nämna, att man kan ge via sin tid, man kan ge via sina gåvor, man kan också ge via med sina pengar. Och jag tänker att det är att vara kristen, är att också ge av sina pengar. Att ge av det som kommer in, för att Gud har gett oss allt det i första början. Att ge en del och bara säga tack Gud för allt du har gett till oss. Och vi har lite olika sätt vi kan ge här idag. Vi kan ge via Swish, och då kommer det upp ett Swish-nummer på våra skärmar. Perfekt, i rätt tid. Och sen så kan vi också lämna in kontanter i kollektboxarna som kommer runt. Och om man är ett barn och har en sån här fin polett, så kan man ju också lägga ner dem i kollektboxen. Men vi ger tillsammans, och så sjunger vi tillsammans också. Samtidigt, o store Gud.

Och så ber vi, tack Jesus för allt du har gjort för oss. Tack för att du också multiplicerar det vi ger till dig. Vi ber nu för de här pengarna som har samlats in. Vi ber att du ska få multiplicera dem. Att det ska få gå till att ditt rike blir känt för fler. För att vi får växa i tro. Vår församling får växa, Gud. Så vi ber, multiplicera det som har kommit in. Gör som med bröden och fiskarna. Med den kollekt som har samlats in. I Jesu namn. Amen.

Så, då är det alldeles strax dags för barnkyrkan. Och idag är det jag, Helena och Elin som är där. Och du som går på Twins, du får hänga med Mattias. Och i barnkyrkan har vi i början av terminen här nu hållit oss i Gamla testamentet och fått träffa några av profeterna. Och då har vi haft en minnesvers ifrån Ordspråksboken, första kapitlet. Och då har den varit så här, ska vi se om jag kommer ihåg. Den som lyssnar till Gud kan vara trygg. Nu flyttar vi oss till Nya testamentet och kommer att vara där några veckor och berätta om när Jesus möter människor, vänner och okända, och vad som händer i de mötena. Och då har vi en ny minnesvers ifrån Johannes evangelium. Och då går den så här. Och nu ska jag vara tydlig med också att det här är inga tecken, utan nu kör vi liksom rörelser. Okej. Då är det Jesus som säger så här: ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Okej, hakar ni på? Och så får ni vara försiktiga så ni liksom inte dunkar till grannen där när ni känner er fria. Okej, Jesus sa: ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Johannes 8:32 står det. Och då kan vi också erinra oss en minnesvers vi har haft tidigare som jag övertygad om att de flesta av er kan. Jesus sa: jag är vägen, sanningen och livet. Så när vi tänker att vi ska lära känna sanningen, då är det Jesus vi vill lära känna. Okej, vi har fått sjunga många härliga sånger. Och jag tänkte när jag satt här, vi har många härliga danser på vår repertoar också. Vi har funderat lite vilken dans skulle vi ta. Men vi kommer att ta den här terminens nya dans. Så du som vill dansa på scenen är välkommen upp här. Och du som inte vill dansa på scenen, du är välkommen att ställa dig upp där du står i din bänk. Och så ska vi dansa här då till Jag väljer dig. Och därefter bildar vi bönetunnel.

Då formar vi bönetunneln. Jesus, jag tackar dig för barnen. Tack Jesus att du sa att barnen skulle komma till dig. Och nu ber jag att det de får höra om dig idag, att det ska få landa i deras hjärtan. Hur dyrbara och älskade de är. Att de är sedda av dig. Att du har en plan för deras liv. Och låt föräldrar och ledare också få beröras idag av ditt ord. Jag ber i Jesu namn. Amen. Thank you.

0: Tyckte det var så skönt att se Juni dansa här framme. För det gör mig, hjälper mig lite. Att man får dansa som man vill. Det är fritt när vi dansar inför Gud. Sanningen tänkte jag prata om idag. Vi har som tema Jesus, vår frihet. Frihet i Kristus. Och då när man säger så, frihet. Okej, om vi lever i frihet. Varför är det lite trögt att läsa Bibeln och be? Varför tar det emot att dela om Jesus för andra? Varför känns det utmanande ibland att följa Jesus, lyda honom och vara trofast honom? Jag är ju fri i Kristus. Trots att inte vi här på samma sätt möter förföljelse som våra trossyskon i andra delar av världen. Vi kan ju höra deras berättelser och inspireras, fascineras och be för dem. Men också lite så här kanske skämmas över att det finns en brist i mitt liv på ett levande vittnesbörd, levande berättelser på vad Gud gör i mitt liv. Bibeln och de första kristna, de andliga fäderna och mödrarna talade om den andliga kampen. Vi kan lägga upp den bilden, den andliga kampen. Att vi som tror befinner oss i en andlig kamp, i en strid. Och jag då som fredsförespråkare, som tror på fredens evangelium, jag kan ibland tycka att det är lite svårt med de här begreppen. Som kamp och strid och rustningar. Samtidigt så vill jag ju leva i sanningen. Jag vill att det goda ska segra. Och därför måste jag och du vara medvetna om vad Bibeln undervisar om, vad det är som pågår, och också använda de begrepp som Bibeln talar om när det talar om livet i Kristus. Och ett av de begreppen, tydliga begreppen, det är att det är en andlig kamp. Vi kämpar trons goda kamp, skriver Paulus. Som sagt, fäder och mödrar långt tillbaka i kyrkohistorien och även idag talar om själens tre fiender. Man talar om världen, man talar om köttet och man talar om djävulen. De här tre omnämns på olika sätt i Bibeln och i Jesu undervisning. Och jag hoppas att återkomma framöver till det. Därför att som sagt, vi uppmanas av Paulus att kämpa trons goda kamp. Att vi inte strider mot kött och blod utan mot ondskans andemakter. Att vi strider med andliga vapen. Att vi ska ikläda oss hela Guds vapenrustning. Igen, det här språket kan kännas lite konstigt. För oss som har levt i ett fredsland i många hundra år. Notera också att det var ett främmande språkbruk för de första kristna. För den rörelse av troende som växte fram runt Jesus. Hans liv och lära var så tydlig icke-våld. Han själv älskar sina fiender och väljer att dö för alla människor. Vare sig de är vänner eller fiender. Så de nytestamentliga författarna, de tidiga kyrkofäderna och mödrarna fram till 300-talet kan man säga att de var pacifister. De allra flesta av dem. Och ändå beskriver de livet i Kristus som en kamp mot det onda. En av de här tidiga troende, en kyrkofader som hette Evagrius. Han valde någon gång där på 300-talet att bosätta sig ute i öknen. Därför han ville se hur det var för Jesus att möta djävulen. Att leva på samma sätt som Jesus gjorde när han gick ut i öknen. Han ville förstå mer av kampen mot djävulen. Och då skriver han i sina texter att det tydligaste kännetecknet på djävulen det är att han attackerar våra tankar och det som är sant. Att vår kamp mot djävulen, Det handlar först och främst om att ta tillbaka kontrollen över våra sinnen. Vi fängslas så lätt utav lögner och falskhet. Och då istället låta oss befrias av sanningen. Som Helena sa, Jesus är sanningen. Och nu ska vi läsa dagens text och Johanna ska komma fram, min älskade syster, och läsa ifrån Johannes. Du får säga vad du läser ifrån.
1: Från Johannes evangeliet kapitel 8 och vers 31 och framåt. Jesus sa till de judar som hade kommit i tro på honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte tar emot mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min far. Ni gör vad ni har hört av er far. De svarade honom: vår far är Abraham. Och Jesus sa: om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er fars gärningar. De svarade: vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en far, Gud. Jesus svarade: vore Gud er far skulle ni älska mig, för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. För det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Men jag säger sanningen och därför tror ni mig inte.
0: Jesus sa, och Helena citerade: ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Han säger där alltså till sina lärjungar att om vi förblir, stannar eller lever i hans ord, så blir man verkligen hans lärjungar. Och resultatet är, vi får känna sanningen och vi blir fria. Fariseerna hävdar ju i den här mötet med Jesus att vi är Abrahams barn, vi har aldrig varit slavar under någon. Här direkt avslöjas ju lögnen. För har man läst sin historia i Gamla testamentet så vet man till exempel om hebreernas slaveri i Egypten och fångenskapen i Babylon. De har varit slavar. Det blir tydligt att Jesus talar om ett andligt slaveri, för han svarar fariseerna väldigt hårt här på slutet. Ni har djävulen till far. Ni följer er fars begär. Och när han talar lögn så talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Ett brutalt svar. Men den här texten lär oss flera saker om djävulen. Och jag ska prata lite om djävulen. Det är inte riktigt min favorit att prata om. Jag har mycket andra saker jag hellre pratar om. Men just idag ska vi prata lite om djävulen. Därför att Jesus lär oss saker här i den här texten. Som vi som troende behöver vara medvetna om. Det första är att djävulen finns. Jesus räknar med att det finns en djävul. Ordet som används i den grekiska texten här är ordet diabolos. Och i verbform så betyder det att baktala eller anklaga. Det vill säga att komma med falskhet och lögn och fel saker in i människors liv. Det finns en mängd andra beskrivningar i Bibeln på den här diabolos. Satan, den onde, mördaren, frestaren, lögnaren, den draken och den urgamla ormen och så vidare. Om vi skulle studera Bibeln, vad lär oss mer Bibeln om djävulen? Ja, att han är skapad av Gud. Det här är ju en märklig sak. Men det är också en väldigt bra sak. Därför det gör att det finns inte något som är jämlikt mellan Gud och djävul. Vi har en skapare och vi har det skapade. Det finns ingen jämbördighet mellan Gud och djävul. De är inte varandras motsats. Gud är Gud. Jag har sett någon sån här gräslig bild som ibland går runt på sociala medier. På Jesus och djävulen. De är lika stora och så sitter de och bryter arm. Det är en jätteful djävul. Och så sitter Jesus ungefär som man tror att han kanske såg ut. Jag vet inte. Och sitter de och bryter arm. Och de är precis jämstora och sitter och sliter där med hur. Vem ska vinna den här armbrytningen? Det är ingen sanning i den bilden. Därför Gud är skaparen, djävulen är skapad. Jesus själv säger, och det här är en fascinerande uttalande som Jesus gör, där han har helat en stum person och befriat den personen. Då säger han till människorna runt omkring, jag driver ut andar med Guds finger. Han kan liksom skiffla bort den onde med sitt finger. Det är Gud som gör. Jag kan inte göra det, men Jesus kan. Han har all makt i himlen och på jorden. Han är skaparen. Så att när vi liksom tänker på de här två, så tänk inte på två lika storheter. För vi har Gud och sen har vi djävulen. Och djävulen har en början och Bibeln lär oss att djävulen har ett slut. Djävulen kommer inte finnas för alltid. Det kommer en dag när Jesus kommer tillbaka. Det är en dag vi längtar efter. Och då kommer också, den längtar inte djävulen efter, så kan vi säga, den dagen. För då tar det slut på hans makt på jorden. Jesus besegrade synden, döden och djävulen på korset. Så nu är det en sårad och döende drake, den här djävulen. Och farlig för alla som följer Jesus. För Guds rike. För han vill sarga allt det som har med Gud att göra. Jesus kom för att göra slut på djävulens gärningar. Och befria mänskligheten. Genom sin död och uppståndelse så beskriver Paulus i Kolosserbrevet 2:15 att Jesus.